0: To Be Loved med Bob Marley. Nu tackar vi här på bakredaktionen för natten och det blir dags för oss att lämna över till P3 där du får musik med Lina Asp innan morgonpasset tar över. Och i P4, ja, då blir det din lokala kanal. Med det så säger vi god morgon.
1: Men vi hänger väl på då?
2: Ja, det tycker jag.
1: God morgon.
2: God morgon.
1: P4 Stockholm är det här, din lokala kanal. Och ja, men vi rundar av juli. Det är den absolut sista dagen. 31 juli, fredag idag, imorgon 1 augusti. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Theo Askaret Odag heter jag.
1: Och lite regn har vi. Det känns, ursäkta mig, faktiskt ganska skönt att vakna upp till drippdroppet efter den här otroligt varma natten.
2: Ja, jag önskar bara att det skulle kunna komma lite igår kväll, alltså, för det är som ett sömnpiller för mig. Istället låg man och vred sig och vände sig som en alligator som har dragit ner ett byte under vattenytan.
1: Jag kanske inte känner igen mig precis i den liknelsen.
2: Det är för varmt.
1: Ja, det håller jag med om. Jag tror Stockholm lider av någon slags kollektiv sömnbrist idag förmodligen. Ja. Jaha, hörni, vi ska lämna över till Ekot nu för lite nyheter då klockan blir 6. Här har vi Alexander Ivanovski.
3: God morgon.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Hej, hej och god morgon. Och så är klockan 6. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska här i Stockholm. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kellohan on 6 ja tänään on 31. heinäkuuta. Ja nyt kuuntelet 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina 9:00 saakka. Tai ehkä sä et kuuntele 3 tuntia, mutta lähetys kuitenkin jatkuu sen verran. Juuri sinulle seuraa tänään pidän täällä minä eli Venla Rakkola. Ja nyt se on kuule tapahtunut. Tänään on heinäkuun viimeinen päivä ja samalla työviikon viimeinen päivä. Tuntuu melkein siltä, että pitäisi juhlistaa tätä jotenkin ja mikä sen parempi tapa juhlistaa kuin kuunnella tätä Finskan aamua. Eli ota siis oikein mukava asento, kaada itsellesi kuppi kahvia tai teetä, niin nautitaan tästä yhdessä. Ja kaikenlaistahan me ehditään tähän aamuun kuule mahduttaa. Puhutaan esimerkiksi tästä paljon puhuttaneesta marjojen keruusta. Suomessa mansikkalaatikko voi tällä hetkellä maksaa maltaita, mutta samaan aikaan itse poimituilla marjoilla, mustikoilla erityisesti, voi tehdä vaikka kuinka paljon rahaa. Soitin tästä suomalaiselle keruuyrittäjälle. Ja tuhoiset metsäpalothan meidän iltapäiväjuontajamme Ismo Varonen haastatteli metsätaloudesta asikaista, mutta siitä sitten vähän myöhemmin. Aamun uutiset meille tänään toimittaa Niilo Turunen täältä Tukholmasta 90-luvulta. Ja sen tarjoilee meille J. Karjassa se Väinö on. Jatkuu täällä FM-aalloilla kello 6.35 saakka. Eli esimerkiksi pysy ihmeessä kuulolla ja kuunnellaan nyt vähän musiikkia.

0: Tänne on saapunut aamun uutistoimittaja Niilo Turunen. Oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: No kerropa Niilo heti tähän alkuun, että mitä meillä on uutisissa seuraavaksi?
1: Aamun uutisotsikoita. Muun muassa tiistai-iltana Schönissä Bohuslännin saaristossa tapahtuneen traagisen veneturvallisuuden. Henkilötietoja on päätynyt. Äärijärjestö Hamas on sen Israelin kanssa. Muiden Gaasan. Muun muassa tällaisia uutisissa 6:30.
0: Noin 25 näitä teemapäiviä katsella ja huomasin, että tänään erikoisien soittimien pääsi kyllä. Ikinä mielestä en soittanut mitään kummallista instrumenttia.
1: Tällaisia syrjäkareita nyt sinne pöydän toiselle puolelle, koska niitähän riittää, varsinkin kun mennään tuonne niin kuin rytmimusa puolelle. No nyt en ole mikään alan ammattilainen, mutta et varsinkin jos on sitten jotain... joku perkussionisti tai mitä tahansa kilkutinta soittaa, niin sieltä maailmastahan löytää sitten vaikka ja mitään, mutta ei nyt kyllä itse tule spontaanisti mieleen mitään kovin hazardia, mutta näitä on.
0: Näitähän on vaikka kuinka, ja sitten sehän myös riippuu, että miten, kuka määrittelee erikoisen instrumentin ja miten, että kyllä mä ainakin itse varmaan niin kuin siis kouluaikana sitten musiikkitunneilla ollaan juuri niitä perkussiosoittimia erikoisia soitettu. Ja
1: muun muassa,
0: mutta muuten on kyllä pakko sanoa, että olen tylsä muusikko. Olen pysynyt näissä perinteisissä sellon soittamisessa.
1: Sittenhän meitä on kaksi.
0: Kyllä. No näitä voidaan miettiä vähän myöhemmin lisää tämän aamun aikana. Kiitos Niilo oikein paljon.
1: Kiitos.
2: Työiloa.
0: Kiitos siitä. Ja hei, nyt sään aika, kun katselen tuosta ikkunasta ulos, niin tämähän taitaa olla ensimmäinen kerta mun aamujuontojani aikana, kun ei ole ihanan kaunis sininen taivas, vaan se on tuollainen hieman violetihtava ja siellä on tainnut tulla vettä. Ilmatieteen laitos SMHin mukaan tänään Itä-Göötanmaalla ja Itä-Sveanmaalla sadekuurot siirtyvät aamun aikana itään päin ja sen jälkeen koko Göötanmaalla ja Sveanmaalla on pääosin aurinkoista. Norlannissa tulee runsaasti sadekuuroja, mutta iltapäivästä lähtien eteläisessä Norlannissa on pääosin aurinkoista. Iltaan mennessä aurinkoista on myös Västerbottenin läänissä. Ja yleisesti lämpötila on 17-21 astetta, mutta Itämeren rannikolla ja Norlannin etelärannikolla on 20-25 astetta. Tuntureilla lämpötila on noin 10-15 astetta. Ja nimipäiviä, niitähän tänään viettävät seuraavat henkilöt. Suomalaisen kalenterin mukaan Helena ja Elena, suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Helena, ruotsalaisen kalenterin mukaan Helena Oelin, saamelaisen kalenterin mukaan Heleaina ja Helena ja ortodoksisen kalenterin mukaan Kim ja Kimmo. Oikein paljon onnea nimipäivänä kaikille niitä viettäville.

0: Sinä toivot ja sävelet, mitä juuri sinä, sinäpä hyvinkin, olet sisimmissäsi toivonut ja tämän sisäisen toiveesi laittanut eteenpäin levysepän pajalle. Kannattaahan se, totta kai. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Levyseppäpäivä on tosiaan tänään sitten iltapäivällä kello 13 alkaen ja sitähän kannattaa totta kai myös kuunnella, mutta ennen sitä meillä on vielä tätä Finskan aamua jäljellä vaikka kuinka kauan. Ennen tuota levyseppää kuultiin myös Timo Räisäsen, Oskar Zian ja Parhamin kappale DNA. Mutta mennäänpä nyt päivän aiheisiin. Aikojen kuluessa ruokatrendit muuttuvat siinä, missä mitkä tahansa muutkin trendit. Suunnanmuutos on menossa myös tällä hetkellä, arvioi elintarvikejätin johtaja. Asiasta jatkaa Niilo Turunen.
2: Ruokatrendeissä on tapahtumassa selvä suunnanmuutos, arvioi suuren elintarvikejätin johtaja. Kevyt tuotteet ja ehdoton terveysintoilu eivät enää vedä entiseen tapaan.
3: Haetaan helppoutta ja nopeutta ja semmoisia puolivalmiita ratkaisuja. Halutaan nopeuttaa sitä ruoanlaittoa, etenkin niin kuin arkipäivinä.
2: Pauligia ja Santa Mariaa johtava Lenita Ingelin sanoo, että ihmisten lautasilla korostuu nyt kaksi vastakkaista suuntaa.
3: Toinen iso trendi, mitä me nähdään, on semmoinen aika rohkea kokeilu. Niin kuin halutaan kokea uusia makumaailmoja ja usein niihin on törmätty esimerkiksi matkoilla, ulkomaan matkoilla ynnä muuta, niin niitä halutaan tuoda siihen omaan arkeen.
2: Ingelin mukaan maku on palannut ruokapöytien kuninkaaksi. Hänen mukaansa ihmisten puritaanisuudelle, jossa ruokavaliosta karsittiin pois milloin mitään.
3: Se on niinku selkeästi edellä ja makua ei. Se on ehkä semmoinen hyvä balanssi.
2: Jo

0: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Juurikin näin, eli hei, soita ihmeessä tänne tai laita sähköpostia, niin voidaan jutella vaikka minkälaisista aiheista. Tuossa Niilon kanssa tosiaan aikaisemmin puhuttiin esimerkiksi erikoisista instrumenteista, ja ainakin itse, kun mullakin on tällaista musiikkitaustaa, niin todella mieluusti siitä kuulisin, että oletko sä soittanut koskaan jotain instrumenttia, ja mikä sun mielestä ylipäätään on erikoinen instrumentti? Sehän ainakin mun mielestäni riippuu aivan siitä, keneltä kysytään. Jonkun mielestä vaikkapa urut voivat olla, siis nämä kirkossa kuuluvat pillisoittimet voivat olla jotenkin kummallinen instrumentti tai ainakin sellainen, jota monet eivät soita. Ja sitten jonkun toisen mielestä sehän voi olla aivan kaikista tavallisinta, koska se siellä kirkossa kuuluu joka ikinen kerta, kun siellä käy. En tiedä, mikä sun mielestä on erikoisen instrumentin määritelmä? Kerro siitä mulle. Tai kerro vaikka, että miten maustat ruokasi, kun nyt tuossa äsken kuultiin tämä uutispätkä. Onko suomalaisten perinnemausteiden, eli suolan, tillin, katajan, marjan lisäksi jotain sellaista, mitä sä käytät, mitä ei ehkä ihan tavallisesti kaikissa ruuissa näkyisikään. Laita siitä viestiä ja kerro ihmeessä.

0: siinä Frans Harjun kappale Muistan kaiken, mutta nyt onkin kello sen verran, että on tämän tunnarin vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Retrobiisipä hyvinkin, ja päivän retrobiisi tulee vuodelta 1996. Sen on säveltänyt suomalainen rockmuusikko J. Karjalainen ja sanoittanut Karjalaisen lisäksi myös Malankisokho. Biisi löytyy Karjalaisen levyltä nimeltä J. Karjalainen Electric Sauna, eli biisihän on Missä se Väinö on. Karjalaisen pojan nimi on Väinö, ja hän olisi ollut albumin julkaisemisen aikaan noin 1-vuotias. Tämä on lisäksi siis ensimmäinen suomalainen kappale, jossa on ollut mandingon kieltä, joka on noussut Suomessa lista ykköseksi. Se valittiin musiikkialan Emma-gaalassa vuoden biisiksi 1996. Eli nyt J. Karjalainen ja Missä se Väinö on?

0: Siinä kuultiin J. Karjalaisen kappale Missä se Väinö on vuodelta 1996. Laita ihmeessä viestiä studioon ja kerro, mitä mieltä olit retrobiisistä, mutta nyt on suomenkielisten uutisten aika.
1: Kello on 6:30. Hyvää huomenta uutisista. Tiistai-iltana Schönissä Bohuslänin saaristossa tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen kadonnut lapsi on löydetty. Asiasta kertoo poliisi verkkosivuillaan. Lapsi löydettiin kuolleena illan aikana suoritetun etsintäoperaation yhteydessä. Omaisille on ilmoitettu asiasta. Myös onnettomuuden jälkeen kadonneeksi ilmoitettu nainen löydettiin kuolleena eilen. Tietosuojaviranomaiselle eli IMY saapuu yhä enemmän ilmoituksia siitä, että henkilötietoja on päätynyt vääriin käsiin, muun muassa kunnilta ja alueviranomaisilta. Tämä käy ilmi viranomaisen tilastoista vuosilta 2023-2025 ja kasvu jatkuu myös vuonna 2026. IMY:n ohjaus-, innovaatio- ja teknologiaosaston johtaja Malin Blixt sanoi, että kyse on useimmiten inhimillisestä virheestä, esimerkiksi siitä, että joku on lähettänyt henkilötietoja tekstiviestillä tai sähköpostilla väärille henkilöille. Hän sanoi, että todennäköinen selitys ilmoituksen lisääntymiselle on, että yhä useammat ovat perehtyneet EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen eli GDPR:ään. Ruokatrendeissä on tapahtumassa selvä suunnanmuutos, arvioi suuren elintarvikejätin johtaja. Kevyt tuotteet ja ehdoton terveysintoilu eivät enää vedä entiseen tapaan.
2: Haetaan helppoutta ja nopeutta ja semmoisia puolivalmiita ratkaisuja. Halutaan nopeuttaa sitä ruoanlaittoa, etenkin niin kuin arkipäivinä.
1: Pauligia ja Santa Mariaa johtava Linita Ingelin sanoo, että ihmisten lautasilla korostuu nyt kaksi vastakkaista suuntaa.
2: Toinen iso trendi, mitä me nähdään, on semmoinen aika rohkea kokeilu, niin kuin halutaan kokea uusia makumaailmoja. Ja usein niihin on törmätty esimerkiksi matkoilla, ulkomaan matkoilla ynnä muuta, niin niitä halutaan tuoda siihen omaan arkeen.
1: Ingelin mukaan maku on palannut ruokapöytien kuninkaaksi. Hänen mukaansa ihmisten lautasilla näkyy nyt selvä vastareaktio menneiden vuosien puritaanisuudelle, jossa ruokavaliosta karsittiin pois milloin mitäkin.
2: Ei olla valmiita tekemään kompromisseja maun suhteen. Se on selkeästi pase ja semmoinen aikakin on ollut, että terveys edellä ja makua ei arvostettu välttämättä. Nyt se on kyllä ihan selkeä asia, että maku on aina se kaikkein tärkein ja sitten kaikki muut asiat tulee sen myötä ja ehkä semmoinen hyvä balanssi.
1: Toimittajina Jorma Ikäheimo ja Niilo Turunen. Äärijärjestö Hamas on nyt vahvistanut uutistoimisto Reutersille, että se on päässyt sopimukseen Israelin kanssa. Yhdysvaltain presidentti Trumpin mukaan kyseessä on Hamasin ja muiden Gaasan aseistettujen ryhmien täydellinen aseistariisunta. Kun aseistariisunta on toteutettu, Israelin joukot vetäytyvät alueelta. Trump kutsuu sopimusta historialliseksi askeleeksi kohti rauhaa ja turvallisuutta alueella. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan 6:30 uutiset. Lisää uutisia luvassa vajaan tunnin kuluttua 7:30. Minä olen Niilo Turunen.
0: Sveriges Radio Finska. Siinä Niilo toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten taas tunnin kuluttua 7:30. Niilo sen sijaan tulee tänne studioon mun seurakseni taas tuossa Eekkon uutisten jälkeen 7:00 kertomaan tuoreimmat uutisotsikot. Jos oot juuri liittynyt seuraan, niin hei, oikein hyvää huomenta täällä Tukholman radiotalon studiossa 59. Sinulle pidän seuraa minä, eli Venla Rakkola. Tämän puolituntisen aikana puhutaan esimerkiksi luonnonmarjojen myyntihinnasta, joka on nyt korkealla Suomessa. Metsät notkuvat marjoista ja tämähän on saanut suomalaiset sankoin joukoin metsiin. Mä soitin asiasta suomalaiselle keruuyrittäjälle ja kysyin, että kuinka epätavallista tämä on. Myöhemmin lähetyksessä puhutaan myös metsätaloudesta Suomen luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtajan kanssa. Iltapäiväjuontaja Ismo Varonen haastatteli häntä eilen. Mutta ei siitä aivan vielä.
3: Ehditään kuunnella myös paljon musiikkia tässä lähetyksessä ja jutella vähän enemmän esimerkiksi, no, erikoisista instrumenteista. Mutta hei, kello on pian 25:07 ja sehän tarkoittaa, että Finskan aamu jatkuu pian kokonaan digitaalisella puolella. Eli klikkaa siis Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja paina sieltä sitä lysna-nappulaa, niin mehän vietetään yhdessä aikaa aina tuonne aamu 9 saakka. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin ei tarvitse tehdä mitään, pysyt mukana automaattisesti. Kiva, kun oot mukana.

0: Siinä Hyvinkää kaikki väsyneet hevoset yhtyeeltä 1980 AD. Luonnonmarjojen myyntihinta on nyt korkealla Suomessa. Metsäthän suorastaan notkuvat marjoista, minkä lisäksi tänä kesänä keräyslupia Suomeen sai vain 123 ulkomaista marjan poimijaa. Kaikki tämä on saanut suomalaiset sankoin joukoin metsiin keräämään marjoja ja myymään niitä eteenpäin. Soitin keruuyritys, sehän se oli, Dallavallen toimitusjohtaja Loreno Dallavallelle, ja kysyin, miltä tilanne marjametsissä nyt näyttää. Kuunnellaanpas.
1: Minä aloitin 41 vuotta sitten, pikohiljaa sinistä tatteista, herkutatteista ja kaikki muu sieni. Ja sen jälkeen joka vuosi on pikkuinen otettu uusia alueita mukana ja laajennettu, ja nyt ollaan aika paljon kokoontunut sitten suuri osa Suomessa, missä ostetaan sienitä. Ja 10 vuotta sitten olen mä loittanut myös marjaosto. Ja poimia kummanen metsä, se voi tuoda meille kaikki, mikä on kerättävistä metsä. Onko se marja tai onko ne sienet.
0: Aivan, eli pystytkö ehkä kertomaan vähän, miten tämä teidän yrityksenne toimii? Onko teillä omia poimijoita vai ostatteko kaikki marjat ja sienet muilta poimijoilta?
1: Meillä ei ollut koskaan omia poimia. Me olemme aina sitten toiminut sille organisaatio, että joka mies oikeus voi tuoda meille sieniä ja marjoja ja me ostetaan kaikki meidän ostopiste. Ei koskaan ollut meidän ryhmässä.
0: Aivan. No, puhutaan nyt sitten vaikka noista mustikoista, kun nyt taitaa mustikkakausi olla aika lailla vilkkaimmillaan. Millainen mustikkasato tänä vuonna on?
1: No, mustikkasato, kun sen näkee, joka puoli on erinomainen. Joka paikassa Suomessa on mustikka niin paljon. Ja poimiakin on nuttu ihan niin paljon verrattuna edessä vuodelle on kolmen kertaa sun niitä poimia määrä ainakin meidän ostopiste, mikä on tuonut suomalaisia, on nyt tullut paljon mukana keräämään marja tai mustikka, kun hinta on mennyt niin korkealle, että on saanut.
0: Aivan.

0: No nyt tässä on viime aikoina ollut puhetta ainakin tuolla mediassa, että tänä vuonna Suomeen sai keräyslupia vain 123 ulkomaista marjanpoimijaa. Onko tämä vaikuttanut teidän toimintaanne mitenkään siellä Dallavallella?
1: Ei missä tapauksessa. Niin kuin äsken sanoin, me olemme aina toiminut joka mies oikeassa. Kaikki Suomessa asuvasta suomalaiset ja ulkomaalaiset voi ihan vapaasti tuoda meille ostopiste ja miltä sitten oma keräys sitten meille. Sillä se muodostuu kokonaan meidän organisaatio.
0: Kuinka paljon sanoit, että mustikoita näyttää olevan todella paljon esimerkiksi viime vuoteen verrattuna, niin kuinka paljon tällä hetkellä maksetaan marja ämpärillisestä tai ehkä enemmänkin marja litrasta, kun ämpärit voivat olla eri kokoisia?
1: No, niin, mutta sanotaan kiitos on parempi, koska litras on niin vaikea sitten. Mutta verrattuna esimerkiksi viime vuonna on niin paljon, mutta tällä vuonna suomalaiset kiinnostunut kermamustika. Se on yksi iso ero, mikä oli viime vuonna. Viime vuonna oli hyvä mustikavuosi, mutta suomalaiset ei ollut niin paljon ainakin meidän ostopiste tuomaan. Tällä vuonna, kun on ihan kolmen kertainen verrattuna viime vuonna suomalaiset, mitä on innostunut kerman sitten mustika. Totta kai se näki sitten, kun nyt ja sanotaan näin hinta vaihtelee 3,30-3,60 € kilo. Sillä tavalla ne hinta, ne on aina päivän hinta ja ne vaihtelee. Se sanotaan näin, että yksi ampari voi maksaa sinne noin 30 €. Se on aika paljon.
0: Joo.
1: Raskaisen mustikan. Tuntipalkka nyt on erilainen kuin 4-5 vuotta sitten, mikä mustikan hinta oli 40 € kilo. Se on kokonaan eri asia.
0: Aivan, se onkin aika paljon kohonnut siitä sitten. Eli nimenomaan näitä siivoamattomia mustikoita voi sillä hinnalla saada.
1: Nimenomaan.
0: Entä sitten, tuoko kukaan teille siivottuja mustikoita?
1: No puhdas mustikko me olemme ostaneet ihan pari päivää sitten asti, mutta siinä on markkinat on rajoitettu, kun kaikki minun sinne Facebookon ja kaikki minun toiselle sitten se markkinat ei niin paljon vettänyt ja me olemme päättäneet, että me lopetetaan puhdas mustikka osto ja keskitetään vain roskaisen mustikka, koska on niin korkea hinta ja tulee niin paljon.

0: Siinä Kumuluksen kappale Höstviissa. No niin, ja lisää marja-asiaa. Luonnonmarjojen määrä ja korkea kilohinta ovat tänä kesänä siis saaneet suomalaiset sankoin joukoin metsiin täyttämään ämpäreitään. Marjojen myyjiä on ollut tänä vuonna jopa kolminkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Kuunnellaan seuraavaksi keruuyritys Dallavallen toimitusjohtaja Loreno Dallavallen arvio siitä, miksi kerääjiä on nyt niin paljon.
1: Esimerkki siellä. Metsässä mustika on paljon. Sitten tämä median, mikä on tehty niin paljon uutisoitin, että nyt marja ja metsä ei tule kerääjiä ulkomaita eikä niin päin. Ja sitten varmasti, kun ne näki eikä kertaa, kun ne toi mulle semmoinen puoli tunti kerännyt yksi ampari ja ne näkee 30 euroa palkka tunnissa. Eikö se ole hyvä palkka?
0: Se on kyllä todella hyvä palkka, tai siltä se ainakin kuulostaa marjan keruussa.
1: Niin. Siinä se joutuu, että nyt ja innostuu joka päivä enemmän ja enemmän. Kun ne näkee, että kun ne topi meille sitten joku 40, 50 kilo, 60 kilo, ja saa pari sata euroa käteisenä sinne ne ostopiste. 200 euroa on aika iso summa, joka tapauksessa päivä saa ansio. Ja ne parhaita poimia ne saa 300-400 euroa päivässä.
0: Joo, no se on jo melkoisesti. Eikös nyt ole jo joidenkin sienienkin kasvuaika, niin luuletko, että tämä jotenkin heijastuu myös sienien keruuseen? Vai pysytteleekö ehkä enemmän
1: joo,
0: tässä
1: marjoilla? Joo, kyllä. Tällä hetkellä on vain kantarelli. Herkutaatti ja musieni ei vielä noussut. Mutta sitten kun se alkaa, se on sitten, että sieni rupeaa tulemaan niin kuin ennenkin. Eli melkein viime vuonna osti 300,000 kilo herkutatti. Kyllä ne tulee omalla ajalla nekin mukana.
0: Joo, näin uskon, mutta ajattelin sitä. Luuletko, että se heijastuu näihin keräilijöiden määrään myös
1: ei,
0: näissä sienissä?
1: Ei, koska yleensä kuka kerää sieniä, en kerää marjaa. Ne on kaksi eri linja. Kuka ne tukka kerätä sieni, en kerää ollenkaan marjaa. Ne kerää vain sieni. Ainakin mitä minä olen huomannut.
0: Aivan, eli vielä ei voi sanoa, että miltä...
1: Ei voi sanoa mitä, onko se tämä just häiritse tuo sienituoto ja se on. Mutta minä en usko, että ei häiritse tämä. Sieni kun nousi kyllä. Sieni on pikkuin erilainen kuin marja, koska totta kai sienistä saa rahaa. Mutta se jäpi intohimon kerma herkutaatti ei ole pelkä niin kuin sanota rahaksi, vaikka sitä vaatimme tehdä, mutta se on ilo. Se on ilo löytämään herkutaatti. On, siellä on noussut, siellä on 4, tuolla on 5. Se on pikkulainen kokonaan eri maailma verrattuna tämä marja maailma. Se on erilainen.
0: Niin, ja vähän erilainen keräämistyylikin siinä varmaan.
1: Joo, niin kyllä, ja nimenomaan.
0: No,
1: siellä tulee paljon, siis sieni keräämään, tatti keräämään, tulee paljon liikuntaa. Sitten semmoinen koiran kanssa, se pitää kavella siellä metsä, se on helppo kerätä. Marjan kanssa se on pikkusen eri asia.
0: Joo, no kun nyt mennään ehkä vielä takaisin näihin marjoihin, niin pystytköhän sä keruuyrittäjänä ennustamaan, että miltä tämä mustikoiden tilanne näyttää tästä eteenpäin? Riittääkö metsässä vielä marjoja?
1: No riittää. Ei koskaan tule kerätty kaikki marjoja, mitä on metsässä. Riittää. Ja tällä vuonna on mustika niin paljon joka paikassa Suomessa ja puolukka on tulossa vielä enemmän. Että kyllä riittänyt, että kasku ja polkukautta vielä tuo marja kerääminen sitten, kun mustika loppuu aika puoluka. Kyllä se riittää ihan lokakuun puolivälissä asti.
0: Eli tässä ehtii keräilijöiden määrät vielä lisääntymään?
1: Joo, kerki, ilman muuta.
0: No sitten ehkä ihan viimeiseksi mä haluaisin kysyä, että mikä on sun arviosi? Jatkavatko suomalaiset marjojen poimimista tästä eteenpäin esimerkiksi myös ensi vuonna?
1: Kyllä minä uskon, nyt on tehty vihdoinkin semmoinen pohja, että alempana ei voi mennä. Se voi olla vain nousemassa. Se on minun mielipiteeni.

0: Siinä kuultiin Olgan ja Mirellan kappale Kansallisaarre, ja väittäisin, että eräänlainen kansallisaarre ovat nuo metsästä löytyvät marjat sekä Suomessa että Ruotsissa, eli mustikat ja puolukat ehkä yleisimmin, mutta totta kai myös lakat ja vadelmat ja mitä sieltä löytyykään. Ja marjoista meille onkin tullut soitto tänne studioon, kuunnellaanpa se.
1: No huomenta sinne Sisu-radion, siis oikeasti Sveriges radio, mutta meille vanhemmille aina sama Sisu-radio. Okei, tähän marjanpoimintaan, niin kävin eilen. Yleensä nämä marjanpoimijat, niin he hakevat rahaa jostain, että heille maksetaan. Minä pukkasin ajan toisen päivänä. Ja sitten sanon, että minä sitten tulen huomenna. Joo, siellä oli ovet ja kaikki auki. Ja sitten se daami sanoi siellä, että ei sinun tarvitse swissata tai maksaa mitään. Että se me vaan ottaa sieltä. Ja tänään saattaa olla. Mä söin niitä marjoja töiden jälkeen. Mä olin pakannut jo noille mun työkavereille niitä, mutta mä söinkin itse siitä, niin nyt ne sitten tuolla on jää pakastimessa vielä, mutta pitäähän niille nyt vielä vähän tänään marjoja. Kiitos teille, hei hei!
0: Kiitos oikein paljon soitosta. Mä muistankin, että sä soittelit eilen. Se taisi olla sinä, joka sanoit, että pääset keräämään marjoja jonnekin privaat-alueelle luvan kanssa, ja näinhän näytti käyneen. Tosi mukava kuulla, että niitä marjoja oli. Työkaveritkin varmasti arvostavat kyllä suuresti pakastemarjoja. Itse ainakin sanoisin, että jos töihin joku toisi marjoja ja sanoisi, että tästä saa ottaa, niin olisi kyllä todella mukava juttu, kun aina ei itse sinne metsään kerkiä. Toivottavasti löytyy vielä lisääkin marjoja joku toinen päivä, ja että niistä saa sitten koko talven ajan tehtyä itselleen jotain ihanaa marjaista ruokaa. Kiitos soitosta. Soittele toki lisää ja soittele hei sinäkin siellä 0878 42400 tai sähköpostia finska@sverigesradio.se.

Siinä kuultiin tosiaan Eekko-uutisia, jotka meille toimitti Aleksander Ivanovski. Ja Eekon uutisia seuraavan kerran sitten 8:00. Mutta hei, sinä kuuntelet nyt Sveriges Radio Finskan aamua. Oikein hyvää huomenta. Minä olen täällä sinun seuranasi Tukholman radiotalon studio 59, eli Venla Rakkola täällä. Oikein hyvää huomenta. Jatketaan yhdessä nyt tätä aamua. Myöhemmin tässä lähetyksessä kuulet esimerkiksi näistä tuhoisista metsäpaloista, jotka ovat tänäkin kesänä useissa Euroopan maissa raivonneet. Ja meidän iltapäiväjuontajamme Ismo Varonen haastatteli eilen Suomen luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtajaa metsätaloudesta ja siitä, mitä uhkia ja toiveita siihen liittyy. Lisäksi lähetyksessä puhutaan esimerkiksi marjastamisesta ja erikoisista soittimista, sillä tänään on teemapäivänä Dagen för ovanliga instrumenter, jos oikein muistan, että miten se nimi meni, joten puhutaan, että mitä kaikkea kummallista ollaan saatu soittaa. Ja aivan yksinhän mä en myöskään täällä ole, vaan aamun uutistoimittaja Niilo Turunen saapuu pian studioon kertomaan suomenkieliset uutisotsikot. Ja jos sä haluat osallistua lähetykseen, kuten minä ja Niilo, niin tännehän voit soittaa meille studioon vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laittaa sähköpostia finska@sverigesradio.se. Todella mieluusti kuuntelen, että miten sun aamusi on alkanut.

0: siinä artisti F-kappaleella ekaa kertaa. Ja nyt mä en jälleen ole studiossa yksin, vaan tänne on saapunut aamun uutistoimittaja Niilo Turunen. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Ei ekaa, vaan tokaa kertaa tälle aamulle.
0: Niin,
1: ei,
0: aivan. Ei. Kyllä me pari kertaa ollaan nähty tässä studiossa
1: aivan
0: ja
1: näin.
0: Toimituksessa tänään.
1: Näissä merkeissä muun muassa.
0: Kyllä. Kerropa Niilo, että mitä meillä on uutisissa tänään?
1: Aamun uutisissa muun muassa, että tiistai-iltana tuolla Shearneyssä Bohuslännin saaristossa tapahtuneen traagisen veneonnettomuuden jälkeen kadonnut lapsi on löydetty kuolleena. Lisäksi Linköpingissä palavassa kerrostalossa. Siellä on siis kerrostalossa palannut yön aikana ja tulipalo nyt hallinnassa. Siellä tulipalo syttyy yhdessä asunnossa noin kello 1 aikaa yöllä ja levisi sitten edelleen ullakolle. Siellä 30 asukasta jouduttu evakuoimaan ja yksi asunto on tuhoutunut täysin. Lisäksi uutisissa, että tietosuojaviranomaiselle eli IMY:lle saapuu yhä enemmän ilmoituksia siitä, että henkilötietoja on päätynyt vääriin käsiin. Näistä asioista muun muassa uutisissa 7:30.
0: Kiitos Niilo, eli suomenkielisiä uutisia 20 minuutin kuluttua, mutta mäpä en Niilo päästäkään sua vielä lähtemään täältä studiosta minnekään, vaan
1: yes.
0: Säpä tykkäätkin tästä näin ja mä tykkään myös, että mulla on seuraa.
1: Me ollaankin... Koppihöperöityminen, se on riski tässä ammatissa.
0: Sehän se on, varsinkin kun näkee vain pienestä ikkunasta ulos. Me ollaan nyt tänä aamulla puhuttu kuule marjojen poiminnasta ja nimenomaan siitä, että luonnon marjoista voi Suomessa saada paljon rahaa, jos niitä käy keräämässä ja myy keruyrityksille näinpä. Niin mä halusin kysyä, että ootko sä ikinä kerännyt mitään nimenomaan niin kuin rahasta?
1: Jo vain. Siis mullahan on ne vakituiset paikat, joita en tässä tietenkään lähde paljastamaan.
0: Ei marjapaikkoja eikä paljasteta kenellekään.
1: Eikä sienipaikkoja eikä mitään muitakaan, koska kyllä olen kerännyt paljonkin ja nimenomaan rahasta.
0: No
1: hyvät tilit on tehty kuule varsinkin junnuna, niin tehtiin luonnonmarjoilla.
0: Joo, sehän on nimenomaan pienelle ihmiselle jotenkin loistava rahan
1: se
0: lähde.
1: Se on, ja siis sehän ei ole jokajampa homma ollenkaan, että vaatii lihaksia ja niin poispäin, että kova homma.
0: Kyllä, ja selkälujuutta ja niskalujuutta ja jotain sellaista.
1: Muun muassa.
0: Kyllä, kiitos Niilo.
1: Kiitos.
0: Jatketaan sitten säästä, koska siellähän on vähän sateinen. Ehkä se meinaa, että marjoja tulee hyvään tahtiin sieltä metsästä, popsahtelee ylös. Ilmatieteen laitos SMHin mukaan Itä-Göttanmaalla ja Itä-Sveanmaalla sadekuurot siirtyvät aamun aikana itään päin ja sen jälkeen koko Göttanmaalla ja Sveanmaalla on pääosin aurinkoista. Norlannissa tulee runsaasti sadekuuroja, mutta iltapäivästä lähtien eteläisessä Norlannissa on pääosin aurinkoista. Iltaan mennessä aurinkoista on myös Västerbottenin läänissä. Yleisesti lämpötila on 17-21 astetta, mutta Itämeren rannikolla ja Norlannin etelärannikolla 20-25 astetta. Tuntureilla lämpötila on 10-15 astetta. Ja nimipäiviä, niitähän tänään vietetään myös. Suomalaisen kalenterin mukaan nimipäivien viettävät Helena ja Elena, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Helena, ruotsalaisen kalenterin mukaan Helena Oelin, saamelaisen kalenterin mukaan Heleaina ja Helena ja ortodoksisen kalenterin mukaan Kim ja Kimmo. Oikein hyvää nimipäivää kaikille niitä viettäville.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää kaksi kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.
4: Dokumentteja tosiaan voi kuunnella sieltä meidän appista tai verkkosivuilta osoitteesta sverigesradio.se/finska. Ja sitä ennen kuultiin Samae Koskisen kappale Maaseudun ihminen. Mutta nyt muihin aiheisiin. Tuhoisat metsäpalot ovat raivonneet tänäkin kesänä useissa Euroopan maissa. Näin maallikon silmin katsoen tuntuu siltä, että tämän tyyppiset katastrofit vain lisääntyvät vuosi vuodelta. Mutta onko se tosiaan niin? Ja jos on, miksi tästä on muodostunut eurooppalaisille joka kesäinen uhka ja riesa? Tästä ja muustakin, eli modernin metsätalouden mukanaan tuomista ongelmista, mutta myös eduista, kertoo meille nyt Suomen luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen. Ismo Varonen haastattelee.
5: Tämä nyt ei liene keneltäkään huomaamatta, että Euroopassa on meneillään vakava metsäpalokesä. Puhutaan pahimmasta metsäpalokesästä vuosikymmeniin. Fokus on uutismediassa ollut ennen kaikkea siellä Ranskassa, Bordeauxin miljoonakaupungin aivan porstuassa liikehtivästä katastrofista. Ja toinen on siellä Espanjassa Madridin kulmilla, mutta näitä isoja paloja on meneillään myös monissa muissa osissa ja paikoissa Eurooppaa. Nyt luurin toisessa päässä on luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen. Hyvää päivää sinne Joensuuhun.
6: Päivää, päivää.
5: No sinäkin olet varmasti mielenkiinnolla seurannut näitä Euroopan tätä metsäpalopiinaa siellä.
6: Joo, olen seurannut sitä ja oikeastaan jo parikin vuosikymmentä näitä metsäpaloja eri puolilla maapalloa ja tällaiset suurimmat alueet, joissa pinta-alat on vielä aivan eri luokassa kuin täällä Euroopassa, niin ne on tyypillisesti Kanadassa ja Pohjois-Amerikassa ja sitten tuolla Venäjällä, mutta nyt myös täällä keskisessä ja Etelä-Euroopassa on alkanut palaa suuria alueita.
5: Näinhän se tosiaan on. Tähän on ihan maapallon maailmanlaajuinen tilanne, mutta jos lähdetään liikkeelle tästä kesästä, niin miksi juuri tämä kesä tarjoaa metsäpalolle niin suotuisat puitteet, ainakin täällä Euroopassa katsoen sieltä tutkijan näkökulmasta?
6: No oikeastaan kaikissa uutisoinneissa on nostettu esille tämä muuttunut ilmasto, jonka taustalla on tietysti vuosikymmeniä jatkunut fossiilisten polttoaineiden käyttö. Ja kun ilmasto on muuttunut, niin tästä on seurannut keskilämpötilojen nousu kesäaikana ja puolestaan sitten helposti kuivattaa näitä metsäalueita, niiden maaperää. Ja kun siihen yhdistetään sitten salama tai ihmisen toiminta tai sen toiminnan tuloksena syntynyt kipinä, niin sitten ollaan tässä tilanteessa, missä tällä hetkellä ollaan. Mutta sitten paljon vähemmälle huomiolle on jäänyt se, mitä metsänhoidolla on tekemistä tai metsien käytön tai maankäytön historialla on tekemistä näiden vaan kasvavien palojen kanssa Euroopassa.
5: Niin jos puhutaan nimenomaan Euroopasta, laitetaan fokus sinne, niin erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja osin Saksassa metsät on usein niin sanotun aktiivisen metsähoidon piirissä ja näitä puulajeja, niitä valitaan, metsiköitä uudistetaan ja käytetään tämmöistä sanaa jalostettu metsänviljelymateriaalia, jossa on sitten vaan nämä määrättyjä puita. Tällä täytyy olla aika paljon tekemistä kanssa tämän ongelman kanssa, että tämä on mennyt tämmöiseksi. Tämä on mäntymetsiä vaan ja niin eteenpäin.
6: No, puulajakaumalla on varmasti merkitystä. Että esimerkiksi tämä mainitsemasi Bordeauxin alue, joka näkyy, Bordeaux sijaitsee lähellä tällaista Länsi-Euroopan suurinta tai ainakin yhtä suurimmista ihmisen istuttamalla perustumaa metsäaluetta. Ja tämä se näkyy nimittäin satelliitissakin semmoisena vihreänä kolmiona siinä Atlantin rannalla. Niin 1800-luvulla alue oli vielä tällaista kosteikkoa, suomaata, turvemaata, nummea, ja siellä esiintyi jopa malariaa siihen aikaan. Ja sitten Napoleon kolmas mahti päätöksellä sanoi, että tämä alue täytyy metsittää tai kuivattaa ja metsittää, ja niin sitten tehtiin, ja sinne syntyi tämmöinen metsäalue, joka on varsin mäntyvaltaista, ja kaiken kaikkiaan, paitsi sitten tämä puulajin jakauma, joka kyllä silläkin alueella on viime vuosikymmeninä mennyt lehtipuuvaltaiseen suuntaan, ja siellä kasvaa siis myös kuusta. Ja sillä on toki vaikutusta, mutta yksi keskeinen syy, että miksi metsäpaloja Euroopassa ja etenkin nyt vaikkapa Espanjassa ja Ranskassa on nyt paljon, niin esimerkiksi Espanjassa on tällä hetkellä lähes 3 kertaa enemmän puuta kuin tuossa 90-luvun taitteessa tai alkaessa. Eli meillä on sitten tätä palavaa materiaalia ja niin kuin jenkit sanoo forest fuel, paljon enemmän isoilla alueilla Euroopassa ja kaiken kaikkiaan EU:n metsien puuston tiheys on noussut tältä, jos perätään vaikkapa 50-lukuun. Puuston tiheys ja erityisesti siis puuston määrä on 2-kertaistunut. Niin nyt meillä on isoja puita enemmän, niin kuin sanoit, ne on havupuuvaltaisia, nämä meidän metsämme. Ja kun siihen yhdistetään muuttuva ilmasto, laiminlyöty metsähoito, niin tulokset ovat tässä.
4: Siinä siis Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikaista haastatteli Ismo Varonen, ja jatketaan tästä aiheesta sitten suomenkielisten uutisten jälkeen.

0: Maija Vilkkumaan kappale Siksi kun mä halusin. Ja tosiaan siis tuosta äskeisen metsäpaloasiasta jatketaan vielä myöhemmin, mutta nyt kuulkaas, kuunnellaanpa tällainen pieni jinkku.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Eli tosiaan, niin kuin Niilo tuossa äskeisessä nauhoituksessa sanoi, niin tänne saa studioon totta kai soittaa 08 784 2400 tai laittaa sähköpostia finska@sverigesradio.se. Ja tämä mulle tuli mieleen nimittäin, koska mehän tuossa aikaisemmin aamulla kelloon vasta 7:30 puhuttiin Niilon kanssa erikoisista instrumenteista ja soittimista, koska tänään on teemapäivä Dagen för ovanliga instrument. Ja mä siinä sen yhteydessä sanoin, että kuulisin mieluusti, mikä on just sun mielestä erikoinen instrumentti, koska no ehkä sille on joku määritelmä, mutta mun mielestäni se on aika mielipidekysymys kyllä, että mikä lasketaan erikoiseksi instrumentiksi ja mikä ei. Niin meillähän on tosiaan tullut studioon soitto tästä aiheesta. Kuunnellaanpa se.
2: No tuossa kysyttiin muita erikoisia soittimia, niin olen joskus pienenä nokkahuilua soittanut. Ja sitten oli myös semmoinen kuin symfoni, en minä enää muista. Semmoinen pienoispiano. Mutta se on symfoni, joku semmoinen, että sitä pimputtelin kyllä, semmoista pianoa. Mutta silloin oli varmaan kansakouluiässä, että nokkahuilu ja symfoni, semmoisia on soitellut. No niin, heippa!
0: Kiitos soitosta. Nokkahuiluja. Mä luulen, että tarkoitat syntetisaattoria, tuo pienoispiano siis, eli ruotsiksi synthesizer, tällainen elektroninen musiikin ja äänitehosteiden luomiseen käytetty soitin, ja se tosiaan näyttää siis aivan pieneltä pianolta. Sillähän saa aikaa vaikka minkälaista musiikkia, ja erityisesti muistaakseni 80-luvun biiseissä se oli hyvin suosittu. Siitä lähtee aika hauska ääni. Kiva, että olet sellaista soittanut. Mutta nyt hei, alkaakin kello olla sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika, ja ne meille tosiaan toimittaa Niilo Turunen.
1: Nyt kello on 7:30. Hyvää huomenta uutisista. Tiistai-iltana Schönissä Bohusin saaristossa tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen kadonnut lapsi on löydetty. Asiasta kertoo poliisi verkkosivuillaan. Lapsi löydettiin kuolleena illan aikana suoritetun etsintäoperaation yhteydessä. Omaisille on ilmoitettu asiasta. Myös onnettomuuden jälkeen kadonneeksi ilmoitettu nainen löydettiin kuolleena eilen. Linköpingissä sijaitsevassa kerrostalossa on palanut yön ja varhaisen aamun aikana. Tulipalo on nyt hallinnassa. Tulipalo syttyi yhdestä asunnoista yöllä noin 1:00 aikaan ja levisi edelleen ullakolle. Kaikki talon 30 asukasta jouduttiin evakuoimaan ja yhden asunnon kerrotaan tuhoutuneen täysin. Loukkaantuneista ei ole tietoa. Poliisi on tehnyt ilmoituksen yleiseen vaaraan johtaneesta huolimattomuudesta. Tietosuojaviranomaiselle eli IMY saapuu yhä enemmän ilmoituksia siitä, että henkilötietoja on päätynyt vääriin käsiin, muun muassa kunnilta ja alueviranomaisilta. Tämä käy ilmi viranomaisen tilastoista vuosilta 2023-2025 ja kasvu jatkuu myös vuonna 2026. Kyse on useimmiten inhimillisestä virheestä, esimerkiksi siitä, että joku on lähettänyt henkilötietoja tekstiviestillä tai sähköpostilla väärälle henkilölle. IMY arvioi, että todennäköinen selitys ilmoitusten lisääntymiselle on se, että yhä useammat ovat perehtyneet EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen eli GDPR:ään. Ruokatrendeissä on tapahtumassa selvä suunnanmuutos, arvioi suuren elintarvikejätin johtaja. Kevyt tuotteet ja ehdoton terveysintoilu eivät enää vedä entiseen tapaan.
3: Haetaan helppoutta ja nopeutta ja semmoisia puolivalmiita ratkaisuja. Halutaan nopeuttaa sitä ruoanlaittoa etenkin niin kuin arkipäivinä.
1: Pauli Gia ja Santa Maria -johtava Lenita Ingelin sanoo, että ihmisten lautasilla korostuu nyt kaksi vastakkaista suuntaa.
3: Toinen iso trendi, mitä me nähdään, on semmoinen aika rohkea kokeilu, niin kuin halutaan kokea uusia makumaailmoja. Ja usein niihin on törmätty esimerkiksi matkoilla, ulkomaan matkoilla ynnä muuta, niin niitä halutaan tuoda siihen omaan arkeen.
1: Ingelin mukaan maku on palannut ruokapöytien kuninkaaksi. Hänen mukaansa ihmisten lautasilla näkyy nyt selvä vastareaktio menneiden vuosien puritaanisuudelle, jossa ruokavalioista karsittiin pois milloin mitäkin.
3: Ei olla valmiita tekemään kompromisseja maun suhteen. Se on niinku selkeästi pase ja semmoinen aikakin on ollut, että et niinku terveys edellä ja makua ei arvostettu välttämättä. Nyt se on kyllä niinku ihan selkeä asia, että maku on aina se kaikkein tärkein ja sitten kaikki muut asiat tulee sen myötä ja ehkä semmoinen hyvä balanssi.
1: Toimittajina Jorma Ikäheimo ja Niilo Turunen. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan 7:30 uutiset. Lisää uutisia vajaan tunnin kuluttua 7:30. Minä olen Niilo Turunen. Nyt takaisin aamuun.

Siinä Niilo toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran näitä suomenkielisiä uutisia sitten kuullaan taas tunnin kuluttua 9:30. Niilosta kuullaan kyllä sitä aikaisemmin, koska haluan Niilon tänne studion kanssani 8:00 kertomaan tuoreimmat uutisotsikot ja varmaan juttelemaan vähän jostain muustakin, että en ihan yksinään ole täällä kopissa. Mutta hei, en ole yksin nytkään, koska sinähän olet siellä radion toisessa päässä. Oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalon studiosta 59. Sinulle siis pidän seuraa minä eli Venla Rakkola. Kiva, että olet kuulolla. Tämän puolituntisen aikana puhutaan erityisesti metsänhoidosta ja metsäpaloista. Iltapäiväjuontaja Ismo Varonen soitti tosiaan Suomen luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtajalle ja puhui esimerkiksi siitä, että no, mitä sitten, jos kaikki metsä syttyisikin tuleen? Yleensähän suuri määrä metsää nähdään ainoastaan positiivisena asiana, mutta onko se sitten kuitenkaan vain ainoastaan sitä tästä hetken kuluttua? Ja jatketaan myös marjastamisesta puhumista tässä näiden muiden juttujen välissä, koska mulla on ainakin paljon asiaa marjoista ja erikoisista soittimista. Ja niistähän sä voit kanssa laittaa tänne studioon viestiä, soittaa tai laittaa sähköpostia, niin jutellaan yhdessä kaikenlaisesta. Kiva tosiaan, että olet kuulolla. Tässä meillä vielä 1,5 tuntia hyvää yhteistä aikaa jäljellä.

0: Siinä Mot Furun kappale Calgary Copenhagen. Ja nyt taas palataan puhumaan noista metsistä. Eli eilen iltapäivässä oli vieraana Suomen luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen. Yleensähän ajatellaan, että suuri määrä metsää on yksinomaan positiivinen asia, mutta mitä sitten, jos kaikki se metsä syttyisikin tuleen, kuten vaikkapa Etelä-Euroopassa on käynyt? Tätä kysyi Antti Asikaiselta meidän iltapäiväjuontajamme Ismo Varonen. Kuunnellaan.
1: Niin, se on tietysti sillä tavalla, että me ollaan pitkään Euroopassa erityisesti totuttu siihen, että metsäpalot on tämmöisiä epätavallisia luonnonilmiöitä. Ja kuitenkin sitten muualla maailmassa, erityisesti havumetsävyöhykkeellä, mutta myös sitten Euroopassa tuolla Välimeren alueella, metsät on, tämä palodynamiikka on keskeinen osa metsien kehityskulkua. Ja on olemassa myös semmoisia puulajeja Pohjois-Amerikassa, jotka eivät edes, ne siemenet eivät lähde itämään ennen kuin sinne tulee tämmöinen palokäsittely. Eli tuo kuntta palaa siitä päältä ja sen jälkeen ne tietää, että nyt on kasvutilaa ja kasvutekijöitä ja siemenet lähtee itämään. Tai se voi olla niinkin päin, että ne tosiaan siemenet vasta varisee sitten, kun tämmöinen palokäsittely tulee, nyt ihan tarkkaan muista. Mutta tämä on osa hiilen ja metsän kiertokulkua. Ja nyt sitten Eurooppa, joka on aika niukka ollut metsävaroiltaan, on oikeastaan vasta kuluneen vajaan 100 vuoden aikana alkanut tottua tai joutunut totuttelemaan siihen, että metsää on kuitenkin kohtalaisen paljon. Metsät alkaa olla tiheitä ja nyt sitten jos ihminen ei korjaa sitä puuta, niin luonnon omat prosessit toimii siellä kierron loppupäästä ja alkaa uudistaa sitä metsää. Ja näitähän me sitten kutsumme metsätuhoiksi, taikka, jotka on oikeastaan tuhoja vasta siinä vaiheessa, kun on tämmöinen taloudellinen näkökulma näihin metsiin. Mutta osaltaan ne on osa tätä metsän luonnollista kiertokulkua.
2: Jos kohta siirretään katse nyt tänne Pohjoismaihin, niin pitää ihan vielä kuitenkin kysyä, että ollaanko tuolla Euroopassa nyt siirtymässä tilanteen, jossa nämä suurpalot on vähän niin kuin uusi normaali, eli näillä mennään nyt sitten jatkossa ennen kuin saadaan jonkunnäköistä uutta innovaatiota alle, että tämä loppuu tai tämänhetkinen tilanne ja kriisius.
1: Kyllä se on hyvin, hyvin todennäköinen kehityssuunta ja siinä on kaksi keskeistä syytä, että tuo äsken mainitsemani metsien ikäluokkarakenteen muutos, sillä on vanhempia metsiä, tosiaan havupuuvaltaisia metsiä ja sitten tämä toinen muuttunut ilmasto- ja kasvutekijät. Ja tässä on sellainenkin asia, jota olen pohtinut, kun usein puhutaan, että metsät kuivuu nykyisin. Tai kuivuus on yksi tekijä, mikä tässä vaikuttaa. Ja tietenkin, jos ei sada, niin kuivuutta on. Mutta myös sitten suurikokoiset puut, tiheät metsät, ne haihduttaa myös niiden latvuston kautta valtavasti vettä. Ja sehän näkyy myös sitten siinä, että kun tällainen puusto hakataan pois, niin pohjavedenpinta nousee tosi voimakkaasti ja erityisesti keväällä siellä on vettä siellä metsässä ja metsämaassa enemmän kuin, monin verroin enemmän kuin siinä tilanteessa, kun meillä olisi ollut siinä täysi metsä päällä haiduttamassa sitä vettä pois. Mutta uusi normaali tästä varmasti tulee.

0: Se on ikävää, mutta jos ajatellaan nyt sitten tosiaan tätä meidän aluetta täällä Pohjoismaita, niin puhutaan kuin näistä sekametseistä. Niin tuota, tutkimuksen mukaan eikö ne ole paremmin nämä palon kestäviä kuin yhdenpuulajin metsät? Eli ollaanko tässä nyt vähän niin kuin oltu liian ahneita kasvattamaan nämä rahaa metsissä sillä tavalla, että ei anneta näiden sekametsien olla niin kuin nyt on aina ollut täällä, vai onko ihan väärässä aikaisemmin, ennen kuin niitä jalostettiin?
1: No mäkin olen ajatellut tällä tavalla, ja tässä on niin kuin kahteen suuntaan tutkimustuloksia. Et esimerkiksi Pohjois-Amerikassa luin tällaista yhteenvetoartikkelia, niin havupuuvaltaiset metsät, joissa etenkin mäntylajeja, joissa erityisen paljon pihkaa, terpeenejä, jotka sitten vielä kuumetessaan höyrystyy, niin ne on erittäin räjähdysalttiita silloin, kun se, tai jos sinne tuli syttyy, niin se myös sitten leviää. Ja pääsääntöisesti on varmaankin niin, että lehtipuuvaltaisissa metsissä, joissa tätä latvuksessa tai rungossa olevia niin herkästi syttyviä aineita on vähemmän, niin palot eivät ainakaan leviä yhtä nopeasti. Mutta sitten on tällaisia tuloksia myös, että aika äskettäin täällä Joensuun tai Itä-Suomen yliopistossa julkistettu tutkimus, jossa havaittiin, että tällaiset monilajiset metsät Espanjassa ja tuolla Pyreneiden niemimaalla, niin siellä itse asiassa tämä tuuli leviää ja on paljon herkempiä. Sitä ihan yksittäistä syytä siihen ei osattu sanoa, mutta sellaiset metsät, joissa on useita latvuskerroksia, on nuorempia puita, keski-ikäisiä puita ja vanhempia puita, niin yksi teoria ja myös havaittu kulku on se, että nämä ennen maanpintaa edenneet laseintensiteetin palot nousee sitten helpommin tuonne latvuspaloksi. Tuo on vähän pitkä vastaus sun kysymykseen, mutta ei voida aina sanoa, että yhden puulajin metsikkö on huonompi kuin useampien puulajien metsikko.
0: Hieno hei, kato Antti, sä voitte...
1: varmaan tarvii.
0: Niin, vastaa ihan raossa, nimittäin minäkin ymmärrän, että ne ei ole niin yksinkertaisia asioita, että se menee just noin, niin anna tulla vaan mielellään.
1: Joo, ja sitten ehkä vielä toinen asia tässä on se, että riippumatta siitä, että mitä puulajia tuolla kasvaa, niin sitten se puuston järeys ja että kuinka tiheässä ne puut siellä ovat, niin se vaikuttaa erityisesti tähän paitsi sen metsän aiheuttamaan haiduntaan, mutta myös siihen, että kuinka herkästi tuli pystyy leviämään. Että on tietysti loogista, että jos ei ole puita ollenkaan, niin ei ole kyllä metsäpaloakaan, mutta mitä tiheämpi metsä ja paljon kuolleita oksia tai kuolleita itse harvenemisen seurauksena syntyneitä runkoja siellä on pystyssä ja maassa, niin sitten tuli leviää tosi nopeasti.
2: Suomen luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikaista siinä haastatteli Ismo Varonen ja tästä jatketaan pian.

0: Pekka Nisu kappaleella Tuolta se nyt kävelee.
1: Hon är inte vid medvetande.
2: Det är jättetungt och jag är så rädd för det som komma skall.
3: Pia Herreras mamma har varit hennes stöd och trygghet hela livet. Nu är mamma döende i cancer.
2: Vad ska jag göra? Vad ska jag göra när mamma dör?
3: Lyssna på Pia Herreras historia. Sök på Finska Dokumentti i appen Sveriges Radio Play.
0: Ja palataan taas metsänhoidon pariin. Eli eilen iltapäivässä Ismo Varosen haastateltavana oli Suomen luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen. Aiheena metsäpalot ja metsänhoito. Ismo kysyi häneltä, että mitä Suomessa kannattaisi tehdä jo nyt? Voiko Etelä-Euroopan kaltaisiin metsäpaloihin varautua jotenkin etukäteen?
4: Haastattelussa on Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen ja puhutaan näistä metsäpaloista, mikä nyt on riivaavat vähän ympäri maailmaa, mutta ennen kaikkea nyt Euroopassa on tätä nähty. Niin Antti, mitä nämä Etelä-Euroopan kokemukset kertovat siitä, että mitä Suomessa pitäisi tehdä jo nyt? Onko jotain, mitä voidaan tuossa nyt katsoa, että hetkinen, näin tämä kannattaa tehdä, että me vältytään kuitenkin näin isolta tuhoilta täällä?
5: No tässä on tietysti 2 tai 3 asiaa, jotka on jo tehty metsäpalojen vähentämiseksi. Ensimmäinen tehtiin jo 1950-60-luvun taitteessa, kun metsän muokkauksessa kulotuksen osuus alkoi vähentyä. Silloin ei ollut käytettävissä koneita, oli käyty toinen maailmansota ja eikä ollut teknologiaakaan, jolla olisi voitu äestää tai muokata metsiä. Ja sen takia päätehakkuiden jälkeen metsäalueet kulotettiin, saatiin hakkuutähteet poltettua ja oli helpompi perustaa seuraava sukupolvi. Ja sitten kun tämä kulottaminen ei aina pysynytkään sitten tällä kulotusalueella, niin sen osasyy oli siis näihin metsäpaloihin ja suuriin metsäpalopinta-aloihin tämä maanmuokkaus, joka sitten riistäytyi muille metsäalueille. Ja silloin paloi metsää 10 000 hehtaaria. Vuositasolla se oli ihan normaali tilanne ja jopa 100 000 hehtaaria. Ja siitä kun luovuttiin, niin ihan niin kuin hyppäyksenomaisesti paloalat putosivat ja tällä hetkellä noin 500 hehtaaria vuodessa Suomessa palaa metsää. Vaikka lukumääräisesti syttyykin 1000 metsäpaloa. Ja toinen asia, mikä on tehty sitten, on se, että meillä on rakennettu aika tiheä metsäautotieverkko puuhankinnan tarpeisiin, ja sitäkin on joskus kritisoitu, että se tekee metsiin pääsy liian helpoksi, ja se on niin kuin ekologisesti joillekin eliölajeille huono asia, mutta jos käy niin, että palo syttyy ja niitä paloja tosiaan on 1000 vuodessa, niin palo paikalle päästään todella nopeasti. Ja silloin se, vaikka olosuhteet olisivat niin aika pahatkin, on kuivaa, tuulista, kuumaa, niin tämä palo saadaan tukahdutettua ennen kuin palo riistäytyy hallitsemattomaan mittakaavaan. Ja kolmas asia on sitten, mitä on tehty Ruotsissa ja niin Suomessakin on, hakkuutähteiden korjuu energiantuotantoon. Nämä maassa olevat hakkuutähteet, kun ne on kuivia, ja niitä ei ennen vuosituhannen vaihdetta juuri talteen otettu, niin hakkualueella ne muodosti aika hyvän jatkumon, jota pitkin sitten tuli voisi levitä. Ja nämä on oikeastaan se tärkeimmät tekijät, jotka on jo tehty tällaisen erittäin tehokkaan palovalvonnan lisäksi. Ehkä niitä voidaan vielä tehostaa, mutta perusasiat mielestäni ovat jo kunnossa.
0: Jatketaan Suomen luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikaisen kanssa sitten 8:00 EEKKO-uutisten jälkeen. Ja haastattelijanahan tuossa oli Ismo Varonen.

0: Siinä Kärmes-kappaleella Kuka lopulta pelkää? Ja nyt en ole studiossa enää yksin. Jipii, täällä on aamun uutistoimittaja Niilo Turunen. Oikein hyvää huomenta.
1: Hellurei, oikein hyvää huomenta.
0: Saavuit tänne jälleen ja nyt mun ei tarvitse olla itsekseen.
1: Mahtavaa.
0: Kerropa, että mitä meillä on uutisissa sitten seuraavaksi?
1: Aamun uutisotsikoissa muun muassa, että tiistai-iltana Jönissä Bohuslänin saaristossa tapahtuneen traagisen veneonnettomuuden jälkeen kadonnut lapsi on nyt löydetty kuolleena ja Linköpingissä sijaitsevassa kerrostalossa syttynyt tulipalo, se on nyt hallinnassa. Siellä syttyi tosiaan tulipalo yhdessä asunnoista noin 1:00 yöllä ja sitten palo levisi edelleen ullakolle. Siellä 30 asukasta on jouduttu yön aikana evakuoimaan ja yksi asunto on tuhoutunut täysin. Uutisissa myös muun muassa siitä, että tietosuojaviranomaiselle eli IMY:lle saapuu yhä enemmän ilmoituksia siitä, että henkilötietoja on päätynyt väärin käsiin. Ja riittääpä lähetyksessä puhetta myöskin ruokatrendeistä. Kuullaan Paulikin ja Santa Marian johtaja Lenita Engeliä tästä teemasta.
0: Eli kaikenlaista sinne lähetykseen mahtuu sitten 20 minuutin kuluttua 8:30.
1: Näin on.
0: No Niilo, kuule, tänään on sun viimeinen päiväsi meidän kanssa hetkeen.
1: Niinpä, toivottavasti
0: kyllä,
1: hetkeen.
0: Kyllä, vain hetkeen, näinpä. Mutta sen kunniaksi meinaat vetäistä tällaisen tuplavuoron tähän.
1: Joo, kävi nyt niin asti terveisiä vaan päällikölle, että tarvittiin aamu uutislähettäjää ja minähän totta kai tulen töihin, kun nätisti pyysivät ja kuulijoille nyt paljastettakoon, että tänään iltapäivässä levysepän jälkeen 15:00 17:00 luvassa 2 tuntia huonoja savolaisvitsejä toveri Varausen kanssa, mutta kyllä sinne varmaan jotain asiaakin mahtuu mukaan, mutta iltapäivässä jatketaan sitten Ismon kanssa.
0: Juurikin näin, ei ne huonoja vitsejä voi olla.
1: No, se on vain varma.
0: Eli tosiaan Niiloa kuullaan sitten vielä iltapäivässä Ismo Varosen kanssa. Kiitos Niilo tästä.
1: Hyvä, kiitos.
0: Ja mehän jatketaan sään parissa. Nyt kun tuonne katselen, niin ainakin hetkellisesti näyttäisi siltä, että sadetta ei enää tule, vaikka tuollainen vähän kostean näköinen ilmahan siellä on. SMH:n mukaan tänään Itä-Joutan maalla ja Itä-Svean maalla sadekuurot siirtyvät aamun aikana itään päin ja sen jälkeen koko Joutan maa ja Svean maa on pääosin aurinkoinen. Norlannissa tulee runsaasti sadekuureja, mutta iltapäivästä lähtien eteläisessä Norlannissa on pääosin aurinkoista. Iltaan mennessä aurinkoista on myös Västerbottenin läänissä. Ja yleisesti lämpötila on 17-21 astetta, mutta Itämeren rannikolla ja Norlannin etelärannikolla 20-25 astetta. Tuntureilla lämpötila on 10-15 astetta. Ja nimipäiviä, niitäkin vietetään tänään. Suomalaisen kalenterin mukaan nimipäivien viettävät Helena ja Elena. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Helena. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Helena Oelin, saamelaisen kalenterin mukaan Heleaina ja Helena ja ortodoksisen kalenterin mukaan Kim ja Kimmo. Oikein hyvää nimipäivää kaikille niitä viettäville.

0: if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.
5: Dokumentteja tosiaan sieltä Sveriges Radion appista ja osoitteesta sveriesradio.se kautta finska. Dokumenttien lisäksi siellä on muun muassa äänikirjoja ja podcasteja. Ja sitä ennen kuultiin Aleksi Ojalan kappale En aio. Ja nyt palataan vielä kerran metsänhoidon ja metsäpalojen pariin. Eilen iltapäivässä haastateltavana oli siis Suomen luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen. Iltapäiväjuontaja Ismo Varonen kysyi häneltä, mikä antaa eniten aihetta huoleen ja mikä antaa aihetta toivoon, kun ajattelee Euroopan metsiä. Kuunnellaanpa.
6: Mitä aihetta huoleen antaa sitten muuttunut ilmasto ja sen mukanaan tuomat sään ääriilmiöt. Mutta yhtä lailla mua huolestuttaa se, että kun tämä nyt hieman yksinkertaista ja vähän kärjistäänkin, mutta meidän ilmastopolitiikka Euroopassa, joka kohdistuu metsiin, niin sen tavoitteena on vahvistaa ja kasvattaa hiilinieluja, mikä tarkoittaa suomeksi, niin no suomeksi sanottuna, en nyt ruotsiksi yritäkään sanoa, niin sitä, että metsien puuvarasto kasvaa koko ajan. Ja se on tehnyt sillä tavalla jo koko sen, oikeastaan voi sanoa, että koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan. Ja nyt sitten, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin jos tätä puuta ei korjata, ja jos sitä ei hyödynnetä rakentamiseen, pakkausmateriaaleina, energiaksi, ja jos sitä ei viedä sieltä metsästä siis pois yhteiskunnan käyttöön, teollisuuden, kaupunkien ja muuhun tarpeisiin, niin luonto hoitaa sen puunkorjuun sitten omalla tavallaan. Ja se, mikä mua huolestuttaa tässä on, että sinänsä ilmaston kannalta olisi hyvä, että meillä on mahdollisimman suuri puuvarasto, joka on samalla mahdollisimman suuri hiilidioksidivarasto. Se on poistanut ilmakehästä hiiltä. Mutta samaan aikaan riskit kasvaa, että me menetämme koko sen hiilivaraston kertalaakista. Se palaa poroksi, vapauttaa valtavat määrät hiilidioksidia ilmaan. Me jäähään ilman sitä raaka-ainetta, ilman uusiutuvaa energiaa ja siinä ohessa menee, niin kuin nytkin mennyt, ihmishenkiä, valtavia omaisuuseriä. Eli että me ei osata tasapainoilla. Se huolenaihe on lyhyesti sanottuna, että siinä hiilen kerryttämisen innostuksessa unohdamme, että metsä on elävä organismi, jossa on oma hiilen kiertonsa, ja se ei välttämättä, hiili ei pysy siellä metsässä. Suurin toiveen aihe olisi se, että, tai toivon, että me saisimme jotenkin tämän viestin paremmin menemään läpi täällä, paitsi Suomessa ja Ruotsissa, niin myös sitten koko EU-alueella, että tarkoituksenmukainen metsien hoito ja käyttö, puunkorjuu, puun vieminen pois sen palomassan, jos sen kääntää näin päin tässä tilanteessa, vieminen pois sieltä metsistä, niin mahdollistaa sitten, että meillä on elinvoimaiset ja myös tultakin tiettyyn ajan asti vastustuskykyiset metsävarat Euroopassa.
7: Tässä voisi ajatella näin, että tutkijana sinäkin tuossa nyt mietit näitä molempia asioita. Sä oot vähän niin kuin puu ja kuoren välissä tässä hommassa.
6: No niin.
7: Eikö niin?
6: No tällaista on, mutta kyllä mä niin kuin voittopuolisesti ajattelen, että esimerkiksi Espanja-Portugalin rajan alueella tapahtunut iso metsätalo, jossa taustalla oli sään ääriilmiö. Pääasiassa ne tuhot ja paloalueet kohdistuivat siis hoitamattomiin metsiin, joissa on paljon palomateriaalia, ei ole mitään palokatkoja, kun taas sitten metsätalouden piirissä olleet metsät pääasiassa säästyivät. Mutta tämä ei ole yksinkertainen kysymys. Tähän liittyy ekologisia näkökulmia, sosiaalisia näkökulmia. Tietysti talous painaa siellä. Ja sitten on tämä ilmastokysymys, että kumpi on parempi ja missä määrin, että metsää pitäisi käyttää ja missä määrin sitä säästää. Mutta ehkä mä vielä muotoilen sen niin päin, että ilman metsäsektoria, ilman elinvoimasta metsäsektoria, meillä ei ole korjuukoneita, meillä ei ole metsissä tiestöä, meillä ei ole yrittäjiä, jotka pystyy koneita käyttämään, koska yritystoimintaa ei siis tarvita. Meillä ei ole myöskään minkäänlaista osoitetta puulle, joka käytä sieltä hakemassa Amerikassa tehneen niin sanottuja forest fuel treatmentteja, jossa viedään sitä palomassaa pois. Mutta alueella, jossa ei ole metsäteollisuutta, se joudutaan talviaikaan polttamaan valtavissa rovioissa sitten siellä teitten varsilla. Ja kun talvet lyhenee, niin sekin alkaa olla riskialtista. Niin tämä metsäsektori kuitenkin mahdollistaa meille edes jonkinlaiset laajamittaiset toimenpiteet, joilla sitten voidaan metsäluonnonvaraa muokata vaikkapa sitten sinne sekametsien suuntaan, jos niin halutaan.
7: Näinhän se on, Antti Asikainen, että tämä on monimutkainen juttu ja sitten on näitä suoalueita, mitä on muutettu metsäteollisuudelle käytettäviksi ja muut, ja nehän kanssa on ollut niin kuin tämmöisiä luonnollisia pysäyttäjiä tavallaan näille metsäpaloille, mutta meillähän olisi tässä nyt tietysti mahdollisuus ja tilanne. Tämä on niin laaja asia, että mun mielestäni me voidaan varmaan ehkä Antti palata tähän asiaan jossain vaiheessa myöhemmin, koska tästä puhetta riittää, mutta jos laitetaan nyt stoppi tälle haastattelut tällä kertaa ja toivotan sulle oikein hyvää jatkoa sinne kesän jatkoon. Tuleeko muuten paljon metsissä liikuttua, Antti, siellä Joensuun suunnalla?
6: Kyllä mä liikun sekä tuolla mökin ympäristössä, mutta sitten erityisesti metsätyskaudella hirvijahdissa tässä Joensuun lähellä Rääkkylässä, niin ehkä kaikkein eniten tulee aikaa syksyisin sitten vietettyä tuolla metsissä ja tietysti muutenkin työn puolesta, mutta nuo on nyt ehkä kaksi tärkeintä näkökulmaa.
5: Eli ei siis ole mitenkään yksiselkoisia ratkaisuja näkyvissä näihin moniulotteisiin ongelmiin. Suomen luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikaista siinä haastatteli Ismo Varonen.

0: Siinä Stella kappaleella Totuuden henki.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Nimenomaan, eli soita tai laita sähköpostia tänne studioon, niin mäkin saan kuulla, että miten sun aamu on alkanut tai mitä sulla on vaikka mielen päällä. Aina todella mielelläni juttelen sun kanssa täällä radiossa, mutta juttelen mä ihan itseksenikin. Se on sellainen taitolaji, kuulkaas. Mä jäin miettimään noita marja-asioita, niistähän ollaan tässä eilen ja tänään juteltu varsinkin noista luonnonmarjoista, joista saa tällä hetkellä ihan hyvät rahat, jos niitä käy keräilemässä Suomen puolella siis tästä Ruotsin puolesta. En olekaan ihan varma. Mutta mä katselin tässä vähän uutisia ja Ylen sivuilla on tällainen eilen julkaistu artikkeli, jossa lukee, että mansikkalaatikosta saa nyt pulittaa jopa 70 euroa asiakasta kohden. Ja sehän on siis huomattavasti korkeampi kuin mitä se on aikaisempina vuosina ollut. 70 euroa on suunnilleen 770 Ruotsin kruunua tällä hetkellä. Ja tässä jutussa tosiaan siis toimittajat kävivät 10 Suomen kaupungin torilla ja selvittivät, että mitä marjat oikein maksavat. Ja siellähän on kyllä niin, että jos ostaa tällaisen perinteisen 5 kilon laatikon, josta sitten tyypillisesti laitetaan mansikkaa vaikka pakkaseen tai minne sitä nyt laitetaankaan, niin se voi tosiaan Helsingin Hakaniemen torilla maksaa 49 eurosta 70 euroa. Se on aika paljon se, varsinkin kun katsoo, että halvimmillaan se näyttäisi olevan Kuopiossa 35-45 euroa. Ja sehän, no Kuopiohan tässä muutama viikko sitten, kun puhuttiin, niin äänestettiin Suomen parhaaksi kesäkaupungiksi ainakin joidenkin mielestä, niin ehkä tämä on osa syy siihen. Halpa mansikka, sitä ei kaikkialta saa. Että kai sitä sitten pitää käydä keräämässä niitä mustikoita ja hankkimassa siitä rahat, että saa ostettua kalliin mansikkalaatikon. En tiedä, mitä mieltä sä olet. Mutta nyt mennään suomenkielisiin uutisiin ja nehän meille on aamun aikana toimittanut Niilo Turunen.
1: Kello on 8:30, oikein hyvää huomenta uutisista. Tiistai-iltana Schönissä Bohuslänning saaristossa tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen kadonnut lapsi on löydetty. Asiasta kertoo poliisi verkkosivuillaan. Lapsi löydettiin kuolleena illan aikana suoritetun etsintäoperaation yhteydessä. Omaisille on ilmoitettu asiasta. Myös onnettomuuden jälkeen kadonneeksi ilmoitettu nainen löydettiin kuolleena eilen. Linköpingissä sijaitsevassa kerrostalossa on palanut yön ja varhaisen aamun aikana. Tulipalo on nyt hallinnassa. Tulipalo syttyi yhdessä asunnoista noin 1:00 aikaan yöllä ja levisi siitä edelleen ullakolle. Kaikki talon 30 asukasta jouduttiin evakuoimaan ja yhden asunnon kerrotaan tuhoutuneen täysin. Loukkaantuneesta ei ole tietoa ja poliisi on tehnyt ilmoituksen yleiseen vaaraan johtaneesta huolimattomuudesta. Tietosuojaviranomaiselle eli IMY:lle saapuu yhä enemmän ilmoituksia siitä, että henkilötietoja on päätynyt vääriin käsiin, muun muassa kunnilta ja alueviranomaisilta. Tämä käy ilmi viranomaisen tilastoista vuosilta 2023-2025 ja kasvu jatkuu myös vuonna 2026. Kyse on useimmiten inhimillisestä virheestä, esimerkiksi siitä, että joku on lähettänyt henkilötietoja tekstiviestillä tai sähköpostilla väärille henkilöille. IMY arvioi, että todennäköisin selitys ilmoitusten lisääntymiselle on se, että yhä useammat ovat perehtyneet EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen GDPR:ään. Ruokatrendeissä on tapahtumassa selvä suunnanmuutos, arvioi suuren elintarvikejätin johtaja. Kevyttuotteet ja ehdoton terveysintoilu eivät enää vedä entiseen tapaan.
2: Haetaan helppoutta ja nopeutta ja semmoisia puolivalmiita ratkaisuja. Halutaan nopeuttaa sitä ruoanlaittoa etenkin niin kuin arkipäivinä.
1: Pauli Gia ja Santa Mariaa johtava Lenita Ingelin sanoo, että ihmisten lautasilla korostuu nyt kaksi vastakkaista suuntaa.
2: Toinen iso trendi, mitä me nähdään, on semmoinen aika rohkea kokeilu, niin kuin halutaan kokea uusia makumaailmoja. Ja usein niihin on törmätty esimerkiksi matkoilla, ulkomaan matkoilla ynnä muuta, niin niitä halutaan tuoda siihen omaan arkeen.
1: Ingelin mukaan maku on palannut ruokapöytien kuninkaaksi. Hänen mukaansa ihmisten lautasilla näkyy nyt selvä vastareaktio menneiden vuosien puritaanisuudelle, jossa ruokavaliosta karsittiin pois milloin mitäkin.
2: Ei olla valmiita tekemään kompromisseja maun suhteen. Se on niinku selkeästi pase ja semmoinen aikakin on ollut, että et niinku terveys edellä ja makua ei arvostettu välttämättä. Nyt se on kyllä niinku ihan selkeä asia, että maku on aina se kaikkein tärkein ja sitten kaikki muut asiat tulee sen myötä ja ehkä semmoinen hyvä balanssi.
1: Toimittajina Jorma Ikäheimo ja Niilo Turunen. Tässä olivat Sverigesjödö Finskan 8:30 uutiset. Lisää uutisia luvassa 9:30. Uutisia teille tänään aamussa toimittaa Niilo Turunen.
3: Sverigesjödö Finska.
0: Siinä Niilo toimitti meille suomenkieliset uutiset, kuten on tehnyt tässä koko aamun ajan. Seuraavan kerran noita suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten 2 tunnin kuluttua 10:30. Mutta nyt kuullaankin vähän jotain muuta, eli vielä tätä Sverigesjödö Finskan aamushouta. Ja sinun seuranasi täällä Tukholman radiotalossa olen minä, eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta, kiva, että olet mun kanssani täällä. Tässä on vielä hei melkein 30 minuuttia hyvää yhteistä aikaa ja siinä me ehditään kipaista Haaparannassa itse asiassa, missä on viime aikoina käynyt melkoinen kuhina bensapumpuilla nimenomaan. Suomesta ja jopa aika kaukaakin rajan takaa saapuu tankkaajia tänne Ruotsiin ja käytiin siellä eilen iltapäivälähetyksessä, niin kuunnellaan sitä. Kuunnellaan myös paljon kaikenlaista musiikkia, mitä tähän vielä ehtii. Kun tuota listaa katselen, niin siellähän löytyy jotain omiakin suosikkejani. Ja voidaan kuunnella myös sun ajatuksia, jos haluat niitä tänne lähettää. Hei, numerohan on 087842400 tai sähköposti finska@sverigesradio.se. Tänne vaan puhelua tai sähköpostia laittamaan. Kuuntelen niitä mielelläni. Hei, tosi kiva, että olet mukana tässä lähetyksessä.

0: Not Nicholas ja kappale Ihan Fine. No niin, Haaparannassa on viime aikoina käynyt aikamoinen kuhina ja sellaista ennen kaikkea huoltoasemien ympärillä siis. Suomesta jopa aika kaukaakin rajan takaa saapuu bensan janoisia autoilijoita tankkaamaan autonsa Ruotsiin. Täällä bensan ja dieselinkin hinta on aika paljon edullisempaa kuin Suomen puolella. Katri Nisula meni paikan päälle Haaparannan huoltoasemalle katsomaan, millainen vilinä siellä käy. Ja kyllähän siellä menoa riitti. Isma Varonen soitti Katrille iltapäivälähetyksestä.
1: No kuule, mä olen aivan tässä Suomen ja Ruotsin rajalla Haaparannan puolella heti ensimmäisellä bensa-asemalle, kun tuolta Suomesta päin tulee. Ja täällä on jatkuvasti jonoja, autoja on 6-7 autoa koko ajan tuolla jonottamassa, mutta tämä ei ole suinkaan pahin jono, mitä mä olen täällä nähnyt. Esimerkiksi maanantaina niin jono ulottui tuonne kadulle ja sieltä vielä ympäri pääkadulle Storgatanille ja sieltä seuraavaan liikenneympyrään ensimmäiseen Suomesta tullessa ja vähän siitä ohikin. Eli se oli silloin ainakin parin sadan metrin mittainen. Nyt on se tosiaan semmoista 7-8 autoa, mutta jatkuva virta autoja.
2: Veikkaan, että siellä nyt ei jäätelö jonoteta, vaan sillä nyt jonotetaan jotain aivan muuta.
1: Kyllä, täällä jonotetaan bensiiniä, sillä bensiini on nyt suomalaisesta näkökulmasta todella halpaa. Ruotsihan oli yksi niistä Euroopan harvoista maista, jossa päätettiin laskea bensaan ja dieselin verotusta tuossa kesän alussa Iranin sodan takia. Suomessa näin ei tehty ja nyt on tämä kuilu hintojen värillä todellakin kasvanut. Ja nyt mulla on vieressä yksi tankkaaja, eli Karita Koskinen. Mistäs päin sinä tulit tankkaamaan?
3: No itse asiassa mä oon tuolta Pohjanmaalta tai Etelä-Pohjanmaalta kotoisin, mutta ystävän autoa, joka asuu Torniossa, niin tulin tähän tankkaamaan.
1: Eli ihan sieltä Etelä-Pohjanmaalta asti ei tänne tankkaamaan?
3: En todellakaan, mutta hän asuu Torniossa ja olin tässä Torniossa rajalla käymässä syömässä, niin ajattelin, että käyn ystävälle tankkaamassa auton.
1: No kannattaako se tankata täällä Ruotsin puolella?
3: No onhan toi nyt aika paljon halvempaa, 50 senttiä litra, niin kyllähän se sitten, en mä tiedä kannattaako sen, mutta tää oli nyt ehkä tällainen kiva käyntikin tässä Haaparannan puolella.
1: Niin, mä itse laskeskelin tuossa, että tällä hetkellä täällä Haaparannalla bensiini maksaa pikkusen alle 16 kruunua litra. Suomessa on keskihinta viime päivinä ollut 22 kruunua. Et kyllähän se, jos tankin täyteen laittaa vaikka 35 litraa, niin siinä parikymmentä euroa, eli noin 250 kruunua säästää, että rahaa se on.
3: Kyllä, joo, kyllä se. Että oma tytär kävi tässä ihan Pohjanmaalta, olivat menossa Rukalle, niin kyllä ne kävi tässä Haaparannan kautta. Kävi toki muutenkin täällä sitten ja olivat Kemissä yötä, mutta sanovat, että kannatti tulla käymään. Tankillisen ja otti, ja silloin oli dieselikin vielä, nyt on vissiin dieselihinta vähän noussut. Mutta se oli silloin halvempaa.
1: Niin, tosiaan siis rajalla asuvat varmasti täällä Haaparannalla käyvät tankkaamassa, mutta nythän on turistissa, se onkin vielä parhaimmillaan. Eli kun ihmiset tuolta etelästä tulevat, menevät Lappiin, niin varmaan moni täällä pysähtyy sitten tankkaamassa.
3: Kyllä, ja mitä itse, mä oon aikana, ollaan 20 vuotta sitten on asunut Kemissä ja siellä nyt ystäviä käy tapaamassa, niin kyllä moni kemiläinen sanoo, että kyllä he käy täällä tankilla.
1: Joo. No, mitenkäs tarttuuko sun mukaan muuta kuin bensiiniä täällä Haaparannalla?
3: No, meinasin käydä tuolla hakeessa gluteenittomia tuotteita, jotka on huomattavasti halvempia näin keliaakikkona, mutta nyt äsken mietin, että en mä jaksa lähteä niitä retuuttamaan junassa.
1: Tässähän oppii koko ajan uutta. Mä itse olen tiennyt, että alkoholi ja kalja ja tupakat on täällä halvempia, mutta näköjään myös esimerkiksi kauraryynitkin on halvempia.
3: Joo, ja nämä gluteenittomat tuotteet on melkein puolta halvempia. Että kyllä ne on, Iikkamaksissa on monena vuonna vienyt kestokassillisen tuotteita, mutta nyt mä mietin, että ehkä en.
1: Joo, ja varmaan monessa muussakin kaupassa niitä myydään. Mutta kiitoksia Karita ja kivaa kesää sinulle. Mä tässä jatkan pikkusen kulman taakse, jos Ismo sinulle sopii.
2: Se kuule sopii mitä parhaiten, kävelet vaan siellä eteenpäin.
1: Mä ajattelen nimittäin mennä tuohon sisälle tuohon kahvilaan, koska siellä on muuan henkilö, jota ajattelin, että voisi vähän jututtaa myös.

0: siinä Nightwish ja kappale Amaranth. No mutta palaamme vielä Haaparannalle. Katri Nisula sai jututettavakseen Sandra Sarenin, joka on töissä huoltoasemalla, mihin suomalaisia asiakkaita on tullut ja tulee ostoksille tasaisena virtana.
1: Joo, minulla on tässä vieressä Sandra Sarin, joka työskentelee täällä huoltoasemalla. Hän sai juuri tuossa hodarit tehtyä ja ehtii nyt hetken aikaa mun kanssa jutella. Sandra, onko tämä nyt, kun katselee noita autoja, jotka jonottaa tuolla pensatankilla, niin ihan tämmöinen normipäivä täällä Haaparannalla?
2: No, se on ollut koko kesän aika normaalia, että kyllä sitä vilskettä viettää.
1: No, mikä on pisin jono, minkä sä olet nähnyt?
2: No, se on miten se ihan tuon rondelin saakka, niin kuin siitäkin.
1: Joo.
2: Melkein, että ne on melkein ollut edessä toisten autot, että ne ei pääse niinkö ohi. Tämä on se ollut aikalaista vilskettä, mutta kyllä se niinkö kuitenkin mennyt hyvin.
1: No, kuinka iso osa teidän asiakkaista tulee tuolta Suomen puolesta?
2: Varmaan ainakin 90% tankkaa nyt, mutta mä uskon, että se on paljon, kun se on Suomessa ollut aika kallista. Tuon tankkaaminen, että kyllä se on paljon suomalaisia. Ja se on hyvä. Ne on tervetulleita, että eihän siinä mitään. Että se haittaa, jos on vähän vilskettä.
1: Niin. No, Sandra, sä itsekin asut täällä Haaparannalla. Miten täällä paikalliset ihmiset kokee, kun välillä joutuu sit jonottamaan tankille? Onko se herättänyt myös ärsytystä?
2: No, kyllä se varmaan alussa, mutta mä uskon, että ne on oppinut, että joko ne tulee aikaisesti aamulla tai myöhään iltaan. Kato, kun sitä asuu täällä, niin sitä voi vähän niin kuin kuitenkin suunnitella se. Ja turistit, ehkä niillä ei ole aikaa odottaa. Että kyllä ne on aika lailla. Että mä sanonkin, että jos aikaista aamulla tai myöhään iltaa, että silloin rauhoittuu. Mutta keskellä päivän sitä saa jonottaa.
1: Niin, ja tuohan ne matkailijat sitten rahaakin tänne varmaan käyvät sitten muuallakin.
2: Joo,
1: kuin tuossa pensatankilla.
2: Kyllä, se on hyvä meille ja siksihän me täällä ollaan. Että kyllä ne kävääsee sisällä, ostaa makkarat ja tämmöistä. Se on niin helppoa kuitenkin. Tankata ja tulla sisälle.
1: Ja muissakin kaupoissa sitten varmaan käy.
2: Joo, aivan varmasti. Että täällä on kuitenkin, täällä on niin isoja ja mahtavia kauppoja ja erikoisia.
1: No, Sandra, käytkö sinä ikinä Suomen puolella? Kannattaako sieltä mitään ostaa?
2: Kyllä mä käyn niin kuin City Marketissa ja Tokmanissa ja se, mä tykkään, että se on aika hauskaa vaihtaa, kun siellä on niin eri sortimentti. Että kyllä mä käyn siellä, että se on mukavaa.
1: Se on tää rajalla asumisen ehti. Kiitoksia kovasti, Sandra, ja oikein mukava kesä jatkoa.
2: Kiitos samoin.
0: Siinä Sandra Sarenia jututti Sveriges Radio Finskan toimittaja Katri Nisula.

0: Siinä kuultiin Neon 2 kappaleella Et oo yksin. Ja sinäkään et siellä radion toisessa päässä ole yksin, koska täällä studiossa olen minä, Venla Rakkola, vielä sellaiset 7 minuuttia, mitä tätä Finskan aamushouta jatkuu. Meillähän on ollut oikein mukava aamu yhdessä tässä näin. Marjoista ollaan puhuttu ja niistä voitaisiin puhua vielä. Ehkä se on vaan se, että mulla on jonkinlainen ihmeellinen marjanälkä tässä, mutta jäin miettimään noita mansikkalaatikon hintoja. Onko se sellainen tapa täällä Ruotsissakin ostaa isolaatikollinen mansikoita ja sitten laittaa niitä pakkaseen vaikkapa loppuvuodeksi? Koska sitä muistan ainakin itse, että meidän perheessä ollaan tehty aina siitä lähtien, kun olen ollut pikkuinen. Kesällä ollaan ostettu muutama laatikko sellaisia mansikoita ja sitten niitä on pari tuntia istuttu siivoamassa siinä jonkun pöydän ääressä ja laitettu monta rasiaa ja muovipussillista ja mitä niitä nyt menee sinne pakkaseen. Sitten niitä voikin kesän kuluessa syödä vaikkapa puuron päällä tai tehdä kiisseleitä tai mitä niistä nyt keksiikään. Sehän tekee aika hyvää siinä kohtaa, kun on pimeä joulukuu ja mikään ei oikein innostaisi, niin kaivaa niitä kesämansikoita sieltä pakkasesta. Tai ehkä olen vain, ehkä mä oon vaan liian tämmönen kesäfiilistelijä muutenkin. Ja se on jotenkin vain mun päässäni, että se tekee niin hyvää se talvimansikka.
1: Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on, kuulkaa, Akselvallassa se kesä, alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla, ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähdetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä, eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!
0: Näin juuri. Siinä siis kuultiin traileri Akselvallan kesästä, joka tosiaan järjestetään 14-16 elokuuta ja Finska on siellä siis nuo edellä mainitut päivät. Siihen on toki vielä pari viikkoa, mutta se on hyvä pitää mielessä, että sellainenkin mahdollisuus on tässä. Ja hei, kun nyt Levyseppästä puhutaan, niin tänäänhän se päivä on. Levyseppäpäivä, perjantai, ja Ismo Varonen siellä soittelee toivebiisejä heti 11 lähtien. Että kyllä sanoisin, että nyt musiikin ystäviä oikein hemmotellaan. Mutta hei, nyt se alkaa olla siinä. Aamu alkaa olla paketissa, kello on sen verran, että nyt loppuu tämä aamushow täältä Tukholman radiotalolta. Sinulle olen pitänyt seuraa minä, eli Venla Rakkola. Kiva, että olet ollut mukana. Ja iltapäiväohjelma alkaa kello yhdeltä alkaa Levyseppä Ismo Varosen kanssa. Ja sitten sen jälkeen iltapäivä Ismo Varosen ja Niilo Turusen seurassa. Musiikit tähän Sveriges Radio Finskan lähetykseen ovat valinneet Jarmo Mänty ja Liisa Tolonen. Ja seuraavaksi mennään Eekkon uutisiin Dian ja Ella Heroldin kappaleen Ei rakastuta ikinä välityksellä. Eekkon uutiset meille toimittaa Aleksander Ivanovski. Ja me kuullaan toisistamme taas sitten maanantai-aamuna ihanan viikonlopun jälkeen. Nyt minä eli Venla Rakkola sanon sinulle moikka ja toivotan oikein hyvää aamupäivän jatkoa Sveriges Radio Finskan parissa.

Kristus yksi heistä, vaiko ainoastaan yksi meistä? Onko juoksevissa puroissa tosiaankin niin paljon kimaltavaa kultaa, että sillä voisi ostaa polttavan tulen oikeudet merten sekä taivaan?

pelastaa lopultakaan mitään. Toivon hetki menetettäväksi on liian kallis, siksi taistelu julistettiin. Taistelun päätyttyä nautitaan viimeisellä ehtoollisella se, mitä sinne tuotiin. Kuka kiipesi huipulle korkeimman tornin, kuka rohkeudestaan muistetaan. Kuka peloissaan pienuutensa kuihtui, kuka syntynyt ei tällä puolen ollenkaan.

Kansalaiset Med Börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.

0: Kello on 10:30 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset ja Niilo Turunen, hyvää aamupäivää. Tiistai-iltana Sjörnissä Bohuslänin saaristossa tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen kadonnut lapsi on löydetty. Asiasta kertoo poliisi verkkosivuillaan. Lapsi löydettiin kuolleena illan aikana suoritetun etsintäoperaation yhteydessä. Omaisille on ilmoitettu asiasta. Myös onnettomuuden jälkeen kadonneeksi ilmoitettu nainen löydettiin kuolleena eilen. Linköpingissä sijaitsevassa kerrostalossa on palanut yön ja varhaisen aamun aikana. Tulipalo on nyt hallinnassa. Tulipalo syttyi yhdessä asunnoista noin kello 1 aikaan yöllä ja levisi siitä edelleen ullakolle. Kaikki talon 30 asukasta jouduttiin evakuoimaan ja yhden asunnon kerrotaan tuhoutuneen täysin. Loukkaantuneista ei ole tietoa ja poliisi on tehnyt ilmoituksen yleiseen vaaraan johtaneesta huolimattomuudesta. Tietosuojaviranomaiselle eli IMY:lle saapuu yhä enemmän ilmoituksia siitä, että henkilötietoja on päätynyt vääriin käsiin, muun muassa kunnilta ja alueviranomaisilta. Tämä käy ilmi viranomaisen tilastoista vuosilta 2023-2025 ja kasvu jatkuu myös vuonna 2026. Kyse on useimmiten inhimillisestä virheestä, esimerkiksi siitä, että joku on lähettänyt henkilötietoja tekstiviestillä tai sähköpostilla väärälle henkilölle. IMY arvioi, että todennäköisin selitys ilmoitusten lisääntymiselle on se, että yhä useammat ovat perehtyneet EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen eli GDPR:ään. Ruokatrendeissä on tapahtumassa selvä suunnanmuutos, arvioi suuren elintarvikejätin johtaja. Kevyt tuotteet ja ehdoton terveysintoilu eivät enää vedä entiseen tapaan.
1: Haetaan helppoutta ja nopeutta ja semmoisia puolivalmiita ratkaisuja. Halutaan nopeuttaa sitä ruoanlaittoa, etenkin niin kuin arkipäivinä.
0: Pauli Gia ja Santa Mariaa johtavaa Lenita Ingelin sanoo, että ihmisten lautasilla korostuu nyt kaksi vastakkaista suuntaa.
1: Toinen iso trendi, mitä me nähdään, on semmoinen aika rohkea kokeilu, niin kuin halutaan kokea uusia makumaailmoja. Ja usein niihin on törmätty esimerkiksi matkoilla, ulkomaan matkoilla ynnä muuta, niin niitä halutaan tuoda siihen omaan arkeen.
0: Ingelin mukaan maku on palannut ruokapöytien kuninkaaksi. Hänen mukaansa ihmisten lautasilla näkyy nyt selvä vastareaktio menneiden vuosien puritaanisuudelle, jossa ruokavaliosta karsittiin pois milloin mitäkin.
1: Ei olla valmiita tekemään kompromisseja maun suhteen. Se on niin kuin selkeästi pase ja semmoinen aikakin on ollut, että niin kuin terveys edellä ja makua ei arvostettu välttämättä. Nyt se on kyllä niin kuin ihan selkeä asia, että maku on aina se kaikkein tärkein ja sitten kaikki muut asiat tulee sen myötä ja ehkä semmoinen hyvä balanssi.
0: Toimittajina Jorma Ikäheimo ja Niilo Turunen. Lisää suomenkielisiä uutisia kuulet kello 14. Nämä uutiset teille toimittiin Niilo Turunen.

0: Arvaappas, mistä voit kuunnella tällaista.
1: Kuka on jättänyt näin suloisia kisunpentuja näin kylmällä ilmalla ulos metsään?
2: Mäpä taidan mennä heti kattoo, että miten rakennetaan oma hyönteishotelli.
0: Arvasitko? No, niitä voi kuunnella Taikalippaasta.
3: Taikalipas on Sveriges Radio Finskan satupankki. Ja siellä on myös hölmöläistarinoita, iltasatuja ja paljon paljon muuta. Se löytyy netistä hakusanalla Taikalipas.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Tornionjoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

Buenas, buenas, buenas tardes.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

on se voittaja, voittaisko muutenkaan? Hei. Taas pari nirmeli, virveli, viskoja, viehettä kilvan saan. On vaikeeta seurata pöyhässä suuta, se näytöllä irmelin dirlandaa.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

0: Näin on, tähän on tultu. Oikeastaan ihan eri omasta, että on juuri tähän tultu, nimittäin kello on 13 perjantai. Tarkoittaa, että on levyseppä päivä. Pari tuntia tässä nyt sitten soitellaan mitä toinen toistaan parempia kappaleita. Ja näinhän se on, että meitä on jälleen kerran täällä studiossa. Tai sanotaan, poikia on raitilla kaksi.
1: Näinhän se on. Niin hyvää iltapäivää vaan itse kullekin. Hyvää heinäkuun viimeistä. Oikein hyvää aurinkoista perjantaita. Vihdoista viimein tuo aurinkokin tuolta horisontista nousi, kun kello pärähti 13, eli juuri parahiksi, näin voisi sanoa.
0: Onkohan tällä joku ennen?
1: Pakko olla.
0: Mä luulen kans. No. Aurinko nousee silloin, kun levysoppa, joo, tää oikeastaan se nyt on noussut, mutta se jää, niin kuin, tulee pilvien takaa sitten meille.
1: Nimenomaan. Esille.
0: Kyllä. Vähän niin kuin nämä meidän toiveet kohta.
1: Veit sanat suustani, kuule.
0: Ja toive, levyjen kannallahan puhutaan tietysti näin, että hei, mehän kerrotaan totta kai yhteystiedot tähän lähetykseen ennen kuin lyödään luukut kiinni joskus parin tunnin päästä about.
1: No mutta se on vasta sitten. Se on ja vasta. Otetaanhan tässä vielä muutama suora toivekin tässä parin tunnin aikana.
0: Nimenomaan, ja nythän sä voit siihen samalla jo kertoa, että minkä numeron kannattaa soittaa. Hei, ei vielä vaan kello 13.30.
1: Siinä hujakoilla avataan varmaan linjat, mutta siis 020 999 4400 taisi olla puhelinnumero.
0: Miehellä muisti pelaa.
1: No toistaiseksi.
0: Hyvä. Hei, sulla on ensimmäinen toive, laitetaan soimaan.
1: Ensimmäinen toive sähköpostista kuuluu ytimekkäästi näin, että soittaisitko Pate Mustajärven kappaleen Ajan päivin, ajan öin. Kiitos ja terveisi Raimo Bruusta. Ja mehän soitetaan.

0: Kyllä se näin on, että tämä biisi, tämä on vähän niin kuin tämmöinen nykyajan reppu- ja reissumies.
1: No se on juurikin sitä, vähän sieltä modernimmasta päästä tosin, mutta joo, Paten niitä toivotuimpia sooloajan hittejä tämä.
0: Nyt tulee seuraava, vähän vanhempaa kamaa, tämä itse asiassa vuodelta 1960, näin tässä lukee sähköposti toiveessa. Moi levyseppä, no moi. Viime viikolla joku toinen toivoi laulua täällä Pohjan tähden alla, mutta soitettiin elokuvan laulu, joka oli väärä. No niin, voisitko soittaa sen toisen? Täällä Pohjan tähden alla on nyt kotimaani, mutta tähden tuolla puolenne ja 3 pistettä perään, taitaa olla jopa 4. Ja tämä on minunkin lempilaulu. Tämä laulettiin isäni ja mieheni hautajaisissa. Hyvää kesän jatkoa kaikille, näin Salme Mannila Norteljestä. Ja eiköhän se nyt ole tämä versio sitten, mitä Salme olet peräänkuuluttamassa.

0: Se oli Salmen toive, Tapio Rautavaaria, täällä Pohjan tähden alle. Ja nyt vähän informaatio siitä, mitä tuleman pitää alkaa ensi viikolla.
1: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
2: Hei Lepys, Lyvyseppä, Ismo, toivon kappale, ilta on tullut Roomaan. Se laulaa Kari Tapio. Sitä toivoo Anna-Maja Jungsbrusta. Hei ja kiitos.

0: Kyllä se lähtee, aina kun Kari Tapio ottaa biisistä kiinni, niin siihen tulee semmoinen ihan oma soundi, niin kuin tässäkin. Tämähän on vanha tämmöinen iskelmä jostain ihan 50-luvultakin jo.
1: Kyllä, ja aika hyvin istui tämänkin sovitus muuten Karille ja biisi, varsinkin hänen tykkäsi kovasti reissata, varsinkin loppuaikoinaan, niin matkusti kovasti muun muassa Roomassa, mikä onkin oikein.
0: Siinä ne kaikki tiet vie.
1: Nimenomaan.
0: Aivan. Hyvä, hei. Sullapa on käsissä sitten seuraava toive, mitä siinä lukee.
1: Seuraava toive jälleen sähköpostista kuuluu näin, että hei Levyseppä, teini-ikäisenä 50 vuotta sitten olin kesälukioseuran kurssilla Turun kaunissa saaristossa. Opettajien kesäinen suosikkibiisi oli Ja en liten gosse, jonka laulaa Bug Rugefelt kotoisin Västeråsista. Heidän lauluvalinta oli minulle yllätys. Olen Suomessa ja biisi on minun kotiläänistä Ruotsissa. Tämä laulu herättää ihania muistoja kesäviikoista Turun saaristossa. Kurssin jälkeen matkustin junalla Pohjois-Pohjanmaalle Nivalaan. Vietin siellä aurinkoista kesälomaa rakkaassa mummolassa. Näin terveisin Iiris.

0: Sinne häipyi tuo kai, kun Iirikselle meni. Tämä jäi varmaan sua, Iiris, nyt hirveästi harmita, että siinä oli mukana myös Laale. Jäin Litten Gosse.
1: Hienosti soi.
0: Hienosti se soi, ja meitä on nyt kaksi Gossea täällä.
1: Värkliän.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Me painetaan menemään levyseppää, ja huomio huomio, myös suorassa lähetyksessä otetaan sitten puhelu jossain vaiheessa tuossa, mutta mennään vielä pari biisiä ainakin tästä näiden ennalta tulleiden toiveiden kanssa. Ja tässä nyt olisi seuraava toive, ja tässä lukee näin. Katselin Suomen aamu-TVtä, ja siellä jo miehet olivat rapumertoja nostelemassa järvestä. Itse en milloinkaan suuremmin välittänyt Moisista, mutta nuorempana kyllä pidimme ihan rapujuhliakin perheen kanssa. Ja kutsuttiin myös ystäviä mukaan. Tärkeintä oli tietysti itse seurustelu, vaikka kyllä joka kerta myös muutaman ramunkin sain syödyksi. Enää ei moisia juhlia tule pidettyä, kun lapset ovat muuttaneet jo aikaa sitten pois ja miehenikin nukkui pois. Mutta olisi kiva muistella noita kivoja iltoja vaikka musiikin muodossa. Eli toiveeni olisi se, mikä se voisi olla?
1: Se yksi ja ainoa.
0: Rapu titi rallaa -kappale. Ihan kenenkään. Ihan kenenkään vaan laulamana. No mun mielestä tämä nyt ehkä kuuluu kuitenkin herra Pakarisen työtehtäviin.
1: Itse oikeutetusti. Nosta hanikkaa sieltä nyt.
0: Kyllä. Ja Terttu Butsyrkasta toivottaa samalla kaikille hyvää kesää. Kiitos sulle.

0: Kyllä se tuo Pakarinen, kun otti ja lauloi kappaleita, niin sen kyllä, siinä on semmoista tunnistettavuutta. Miten toi Niilo, toi sun ravun syönti, onko se jo päässyt vauhtiin?
1: No, ei tältä vuodelta, mutta kyllä nyt tässä niin kuin, muistoni maisemissa palasin itse asiassa vuoden takaisin. Aika tarkalleenkin olin Helsingin edustalla yksissä rapujuhlissa ja olikin oikein miellyttävää.
0: Kuulostaa makialle. Hei, eikä? Seuraava toive. Otetaan se muuten täältä puolin vastaajasta.
1: Joo, tehdään näin.
2: Hei, haluaisin kuulla vanhan laulun Riepumatto Ragni Malmsteinin laulamana. Toivoo Taino Södertäljestä. Heippa.

0: Tämä tarkoittaa sitä, tämä kun tämä ääni tulee radiosta levysepässä, että meillä on puhelu. Hei Rauni, oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Miten se on elokuu? On tuolla jo...
1: No elokuu on, huomennahan alkaa elokuu, niin se on aina elokuun kuutamot ja elokorjuu oli aina ennen vanhaa maalaistalossa lapsena. Elonkorjuuta riitti, ei meillä ollut mitään kesälomaakaan ikinä, sitä piti panna heiniä seipäälle ja kerätä marjoja ja tehdä perunaa kuokkia ja niin poispäin.
0: Se on kuule hyvä,
1: niin kaupungin
0: että...
1: kaupungin lapsilla oli.
0: Niin, mutta nyt oletkin sitten hyvässä vireessä edelleenkin, kun on nuorempana
1: tullut
0: tehtyä. No nyt
1: on hyvässä vireessä, mutta täällä on ollut vähän sateista ja paisteista vähän vuorotelle täällä Södertäljen Huuseossa. Semmoinen Hovijärvi Huusö on paikan nimi Södertäljessä.
0: Hyvä
1: on ollut
0: homma.
1: Sadetta ja paistetta vuorotelle.
0: Niin, mutta sulla on edelleenkin toivelevynä, sulla on vähän tämmöinen kesäinen meininki
1: tässä.
0: No mulla
1: on se, kun se viime kerran ei mahtunut mukaan, niin nyt mahtuu.
0: Nyt
1: siinä
0: se
1: on
0: muuten
1: levy, joka on englanniksi niin hyvä, että huppuu.
0: Oho, nyt ruvettiin
1: hengästyä. Mutta suomalainen, mikä se nyt on kattaa se orkesteri nimi?
0: Se on kuule Valvomo.
1: Valvomo, niin ei ole valikko eikä valimo.
0: Aivan.
1: No niin.
0: Mitäs kuule Rauni
1: sanot? Mutta kaikkia hyvää kaikille ja hyvää kesän jatkoa. Ja siellä on merkkipäivä, juhlapäivä joku, niin oikein paljon onnea, iloa, monen monta kiloa. Ja kiitos sinulle, levyseppä.
0: Kiitos sulle ja terveisiä sinne vaan kotiin ja ruvetaanpa
1: sinulle. Tapiolle myöskin, niin. Joo, hei.
0: Hei,
1: kiitos.
0: Hei.

0: Valvomo. Ihan mielenkiintoinen tuo bändin nimi periaatteessa, vai mitä sanoo Niilo?
1: No on siinä varmaan luovuutta käytetty kyllä jo aika
0: niin,
1: lailla.
0: Kyllä, ja sitähän tarvitaan tässä elämässä.
1: Kyllä näin se on. Kesä alkoi siitä.
0: Siitä se viimeistään nyt alkoi. Kiitos Rauni toiveesta. Hei, mennäänpä eteenpäin ja sulla on nyt Jamppa Tuomista siellä ja minkälaista kirjettä pukkaa.
1: Kyllä vaan, sähköpostia on jälleen tullut. Sähköpostihan kulkee meille tänne osoitteella levy seppa@sverigesradio.se ja viesti kuuluu näin. Hei Seppä, tervetuloa takaisin lomilta. Katseita
0: kiitos.
1: Sinne pöydän toiselle puolelle. Muistelin 1960-luvun suomalaisia tanssi-iltoja. Yksi oikein suosittu kappale oli Kertokaa se hänelle. Haluaisin kuulla sen tanssimusiikkiversiona. Kiittäen Anna-Liisa Fagerstasta.

0: Kyllähän tässä nyt oli tämmöistä tanssimusiikkiversioa, vaikka muille jakaa Jamppa Tuominen ja klassikko biisi, kertokaa se hänelle. Nyt kerrotaan seuraavat terveiset, nimittäin postikortilla tuli viesti ja tässä lukee, hei Pekka. No niin, Pekka nyt ei ole paikalla.
1: Pekka on iloisesti kesälomilla siellä näin, jossain Tornionlaakson erämaiden takana siellä hillametsissä todennäköisesti.
0: Tai sitten istuu kyynel silmin jossain ja kuuntelee levyseppä ja ajattelee, että mä haluan takaisin tuonne.
1: Sekin voi hyvin
0: se
1: olla.
0: Se voi hyvinkin olla.
1: Ei muuta kuin kietä se puhelua tänne studioon.
0: Aivan. Pekka, koetahan pärjäillä. Mm. Hienoa, mutta tässä näin luki, jota Pekalle tämä nyt on osoitettu, mutta kyllähän tämä nyt levysepäälle on. Ja tässä luki, että olen itsekin pohjoisen tyttö ja tanssin ystävä. Kiitos, jos soidat minulle Jope Ruonansuun Matti ja Teppo.
1: Aivan helmi kappalevalinta täytyy sanoa.
0: Tämä on. Tämä on hienoa. Hei, terveisin Selma Härljungasta ja kyllähän nyt laitetaan Jope, Matti ja Teppo asialle.
1: Kyllä, nyt on oiva hetki laputtaa lattialle.

0: tietää, voi missä sitä ollaan oltukaan.
1: Voit luottaa Mattiin ja Teppoon, kun tanssijalka alkaa taputtaa. Voit luottaa Mattiin ja Teppoon, jo lattialle alan laputtaa. Voit luottaa Mattiin ja Teppoon, ja hullun lailla tanssijassa. Ja katse Mattiin ja Teppoon, kun et voi tulla rajantaa.
0: Me muistamme sen, kun kerran sähköt saatiin purkuun. Hieman diivaille myös ne Turkuun ostettiin.

0: Tämä on Pia asialle. Hän on soittanut puhelinvastaajaan.
1: Joo, se on Pia täältä Hepöstä. Mä haluaisin kuulla jotain Rahkosta taas, kun se on mun lempitangolaulaja. Niin, onhan niitä muitakin. Joo, mikä tämä nyt on. Taista Tammen tai jotain selle. Se olisi ihan ihana kuulla pitkästä aikaa Taista Tammenkin. Mutta mä en enää tiedä niistä, mitä hän on laulanut. Mutta kyllähän se Ismo osaa takoa esille jonkun Taista Tammen tangon. Hän oli niin pehmeä ääni. Ja kiitos paljon, jos vaan saan kuulla. Hei.

0: Kiitos, nyt on ajo.
1: Tango Merellä, Tango Merellä soi ja nyt soi sitten puhelin Mika Ukselusundista. Oikein hyvää iltapäivää. Onko Mika edelleen puhelimen ääressä vai ootko ruvennut katselemaan merelle siellä ihan omia aikojas?
0: Ei, homma täällä.
1: Hyvä, hyvä. No niin. Hei, sielläkin aurinkokulma paistaa.
0: Joo, niin tekee.
1: Ja onko tullut ulkoiltua vai mikä on päivän teema?
0: Justi tuli töistä.
1: No se on ihan hyvä teema sekin.
0: On. Ainakaan saunaa on lämmittänä ja saunaa vähän.
1: Erinomaista. Ja kuule, minäpä annan sinun jatkaa puuhia, niin saadaan sauna siellä lämpimäksi. Niin soitetaan sun toivekappale. Hassisen konetta oot toivonut Rappiolla. Minkä takia kuunnellaan?

0: Tykkää rockimusiikista ja vähän Suomea, oikea Suomen rockia.
1: Tämä oli hyvä perustelu kuulija. Tosi kiva, että soitit ja mukavaa perjantai-iltapäivän jatkoa sulle.
0: Samoin.
1: Hyvä, laitetaan Hassinen asialle.
0: Jaan.

Mikalla oli aika tymäkät perustelut tässä. Hyvä, kuunnella suomirokkia välillä tässä Hassisen koneen ja oltiin hetki rappiolla. Kuuntelet levyisempää lähetystä Varonen ja Turunen Tukholman studiossa paikalla ja otetaan kuulkaa seuraava toive, joka kuuluu ytimekkäästi sähköpostiin näin, että ole kiltti ja soita cha-cha-cha. Kääriä on äitini Milkan lempilauleja. Äiti täytti 91 maaliskuussa. Olen käymässä Englannista. Ruotsissa mukavaa, ihanaa kesän jatkoa kaikille, näin kirjoittaa Tuija levysepällä sähköpostiin. Ja mehän pistetään täältä kärtsäri soimaan.

Ja hei, tämä on levysepän Leppo. Minä olin ajatellut tuonne 50-luvun puolelle, tai kappale taitaa olla vielä vanhempikin. Mielessä on aina The Plattersin Sataman valot suomeksi. Harbor Lights, som det heter på deras språk. Mä olisin halunnut kuulla sen suomalaisilla sanotuksilla. Mulla on sellainen mielikuva, että mä oon kuullut se joskus suomen kielellä, mutta milloin siitä mä en saa kiinni oikein kunnolla. Hyvää kesän jatkoa kaikille kuuntelijoille ja levysäpälle etenkin. Kesäloman jälkeen hän on vähän pirteämmässä kunnossa toivottavasti. Ja hei, Matti täällä.

Kiitos Matti Toivosta ja täällä ollaan ihan pirtsakkana jo. Kiitos vaan Levy. Lomat on vietetty. Hei, vielä otetaan yksi ennen uutisia. Toive täällä lukee näin. Hei Seppä, kun vietimme viime kesi- ja voiman kesävittupaikassa Voimalassa Aitolahdella lapsena, joka lauantai saunan jälkeen oli tanssit. Salissa oli levysoiti ja tiskijukka soitteli singlejä. Yksi suosituista kappaleista oli Danin Salattu suru. Voisitko soittaa sen? Terkkuja Maria Tukholmasta.

0: Vuorossa uutiset. Marokosta on saapunut Espanjalle kuuluvaan Ceutan kaupunkiin 49 000 siirtolaista kuluneen vuorokauden aikana, arvioi Espanjan sisäministeriö. Ainakin 19 siirtolaista on kuollut. Espanja lähetti torstaina Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan Ceutaan sotilaita ja poliiseja. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoo maan vauhdittavan Ceutaan tulleiden siirtolaisten kotiuttamista. Pääministerin mukaan kyseessä on lainvastainen hyökkäys ja Espanjan alueellisen suvereniteetin loukkaus. Tilanne on herättänyt reaktioita Euroopassa. Ranskassa aiotaan tiukentaa rajavalvontaa Espanjan vastaisella rajalla, kertoo maan sisäministeri. Italian pääministeri Giorgio Meloni sanoo maan olevan valmis poikkeuksellisiin toimiin, kuten Espanjan Schengen-sopimuksen keskeyttämiseen. Melonin ehdotus on saanut tukea Suomen sisäministeriltä perussuomalaiselta Mari Rantaselta. Pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan hallitus on valmis toimiin, jos kehitys uhkaa vaikuttaa Ruotsin turvallisuuteen tai maahanmuuttotilanteeseen, kertoo SVT. Tiistai-iltana Tjörnin edustalla huviveneeseen törmänneen norjalaisen rahtilaivan kapteeni on pidätetty, kertoo syyttäjävirasto. Kapteenia epäillään huolimattomuudesta meriliikenteessä ja kuolemantuottamuksesta. Ruokatrendeissä on tapahtumassa selvä suunnanmuutos, arvioi suuren elintarvikejätin johtaja. Kevyttuotteet ja ehdoton terveysintoilu eivät enää vedä entiseen tapaan.
1: Haetaan helppoutta ja nopeutta ja semmoisia puolivalmiita ratkaisuja. Halutaan nopeuttaa sitä ruoanlaittoa etenkin niin kuin arkipäivinä.
0: Pauligia ja Santa Mariaa johtavaa Lenita Ingelin sanoo, että ihmisten lautasilla korostuu nyt kaksi vastakkaista suuntaa.
1: Toinen iso trendi, mitä me nähdään, on semmoinen aika rohkea kokeilu. Niin kuin halutaan kokea uusia makumaailmoja ja usein niihin on törmätty esimerkiksi matkoilla, ulkomaan matkoilla ynnä muuta, niin niitä halutaan tuoda siihen omaan arkeen.
0: Ingelin mukaan maku on palannut ruokapöytien kuninkaaksi. Hänen mukaansa ihmisten lautasilla näkyy nyt selvä vastareaktio menneiden vuosien puritaanisuudelle, jossa ruokavaliosta karsittiin pois milloin mitäkin.
1: Ei olla valmiita tekemään kompromisseja maun suhteen. Se on niin kuin selkeästi pase ja semmoinen aikakin on ollut, että niin kuin terveys edellä ja makua ei arvostettu välttämättä. Nyt se on kyllä niin kuin ihan selkeä asia, että maku on aina se kaikkein tärkein ja sitten kaikki muut asiat tulee sen myötä ja ehkä semmoinen hyvä balanssi.
0: Toimittajina oli Jorma Ikäheimo ja Niilo Turunen. Integriteettisuojaviranomaiselle IMY:lle saapuu yhä enemmän ilmoituksia siitä, että henkilötietoja on päätynyt vääriin käsiin. Ilmoituksia tulee muun muassa kunnilta ja alueviranomaisilta. IMY:n ohjaus-, innovaatio- ja teknologiaosaston johtaja Malin Blixtin mukaan kyse on useimmiten inhimillisistä virheestä. Henkilötietoja on esimerkiksi lähetetty tekstiviestillä tai sähköpostilla väärälle henkilölle. Blixtin mukaan ilmoitusten lisääntymistä selittää todennäköisesti se, että yhä useammat tuntevat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n. Ja uutiset toimitti Fanni Laakko.
2: Levy Seppä.

0: Tiedättekö muuten, mikä on turboahdin? Nimittäin nythän rallia ajetaan tuolla Jyväskylässä ja täällä on täällä levysopassa nyt vähän sama meininki, että nyt mennään sitten lujaa ja mutkat suoriksi ja muuten. Nimittäin toiveita toteutetaan vielä aina kello 15 saakka.
1: Näin me tehdään.
0: Turusen Niilokin on studiossa.
1: Jäijämän.
0: Kumpi meistä nyt ajaa ja kumpi on kartanlukija?
1: Kyllä se taitaa mulle jäädä tämä kartturin osuus tässä kohtaa, että Mutta mikäpä
0: se on ratkaiseva rooli.
1: Mikäpä siinä on, mikäpä tässä on mennessä, koska ei näistä nuotin lukutaidosta ole niin varma, että...
0: Sä muuten osaat nuottia vielä lukeekin.
1: No, ne nuotteja on monenlaisia.
0: Aivan, ja sitten tulee nuotteja.
1: Niitäkin tulee, mutta...
0: Aivan. Mutta hei, hätä ei ole tämän näköinen, näin mennään, edetään, ja ennen kuin otat seuraavan toiveen, niin näin. Tämä oli niin sanottu signatyyri, joka loppui tuossa. Ja nyt hei, sulla on sitten ensimmäinen toive.
1: Jälleen seuraava toive sähköposti Laarista tämän tunti käyntiin. Jälleen osasto on lyhyestä virsi kaunis, nimittäin viesti kuuluu näin, että Helka Helin Flenistä toivoo levyä Sata salamaa iskee tulta, Virve Rosti tietysti tässä.

Siinä kuultiin Euroviisu-hitti kultaiselta 80-luvulta. Siinä on siellä tietysti Virve Rosti ja Sata Salamaa. Seuraava toive jälleen sähköpostista. Sähköpostiaan kulkee tähän ohjelmaan osoitteella levy seppa@sverigesradio.se. Viesti kuuluu näin, että aurinkoiset kesäterveiset täältä Hongkongista, missä palmut heiluvat ja kaupunki loistaa. Toivon sinulle kesää täynnä naurua, tanssia ja jäätelöä auringossa. Ihanaa kesää, Helena. Otetaan Hongkongista pieni tämmönen radiomatka Rovaniemen markkinoille seuraavaksi.

0: Lomarello kurveissa oikaista ei.
1: Lomarello, marello, marello, marello, marello, marello, marello.
0: Hetken mua hurmasi myös Kemijärven hulta. Hulta kyllä tietää, missä kulloinkin on kulta.
1: Lomarello, marello, marello.
0: Joo, ja sun tuulia, tuulia, hei.
1: Hei, hei!
0: Ei jo vain jätkän sydän hehkuu hetkellemmen tulta. Kemijärven hulta, niin no sehän on vain hulta.
1: Lomarello.

0: joka tyyppi. Sehän maksaa joka tilaa, todisti myös kyyppi.
1: Lovarello, varello, vare.
0: Ei, ei siinä purnailu auttanut, ei.
1: Lovarello, varello, varello, varello, varello, varello, varello.
0: Rovaniemen markkinoilla kokee joka sorti. Kun on kultaa, joutuu kyllä seuraan pelikortin.
1: Lovarello, varello, varello.
0: Tuuri kourani viitoset vei. Nelosilla muua mies jo kerskui sekä korskui. Heikot sortui elotiellä, jätkäsen kun porskui.
1: Lovarello, varello, varello.
0: Jääkellä tuuria on, kellä ei.

0: Toiset kulkee sen tien, toiset ei.
1: Ei, ei!
0: Ja minkä jätkä ansaisi ja jätkä minkä hankki? Hallelle sen kaiken otti Rovaniemen pankki.
1: Rumarellu, marellu, mare.
0: Ja se pankki mun kultani vei.
2: Näin se menee. Kansainvälistä hommaa Rovaniemelle. Rovaniemen markkinoilla käytiin. Terveisiä tuli Hongkongista.
3: Näin se on. Tästä pieni radiomatka tähän väliin.
2: Se käy kyllä varsin kätevästi aina levysepässä. Hei, tässä nyt on tullut puhelinvastaajankin kyselyjä tuosta Aksevallan kesästä. Eli mitä, milloin ja miten päin ja kumminko tehdään asioita. Niin kyllähän se näin on, että täältä Finskalta lähtee semmoinen pieni, mutta kiharainen joukkue sinne paikan päälle. Ja mitä siellä tapahtuu Finskan kautta, sen kuulemme tämän seuraavan toiveen ja toivekappaleen jälkeen. Eli olehan kuulolla.
4: Tämä on levysepälle. Toivoisin semmoisen kappaleen kuin Jukka Raitasen laulamana Pieni kiharapää. Nyt sen haluaisin kuulla, jos löytyy. Kiitos, heippa.

0: Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on, kuulkaa, Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla, ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana, ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu, ja sekin lähetetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä, eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!
1: Siinä sitä se paljon odotettu ilosanoman vuotuinen perinne siellä Akselvallassa tietysti se, että se kesä kolkutteloo siinäkin mielessä.
0: Kyllä, ja odotellaan pari viikkoa, niin olemme tilanteen päällä niin sanotusti, mutta nyt lähdetään Välimerelle vai mennäänkö Atlantille vai onko Tyynimeri vai missä?
1: Ja mihin tästä lähdetään? Kaivetaan tästä seuraavaa toivetta sähköpostista ja sehän kuuluu näin. Hei Levyseppä Ismo ja tervetuloa pajalle taas.
0: Kiitos.
1: Kyllä vaan. Haluaisin kuulla kappaleen Ilta Välimerellä. Hyvää kesänjatkoa kaikille. Terveisin Ritva Göteborgista.
0: Hienoa Ritva, kiitos. Ja hei, tällä kohtaa voidaan taas ottaa sitten puhelu, kun laittaa biisit soimaan, niin linja on auki 020-99-4400, Niilo, numero?
1: 020-99-4400.
0: 24679 oikein.
1: Kato vaan.
0: Hyvä.
1: Hyvä.
0: Hienoa.

0: Kyllähän se nyt on tuommoinen homma, että kun lähdetään Välimerelle, niin Taitu Vainion kanssa voi olla yksi hyvä tapa siirtyä sinne. Ja vielä jos laitetaan se vähän tuommoiseen tangotahtiin, niin hyvää tulee. Ulla-Maija, hei, oikein mukavaa iltapäivää.
1: No hei hei, ja sama sitä teille.
0: No niin, täällä sitä kuule levyseppäillään ja perjantaita mennään. Miten sulla on siellä perjantai omalla kohdalla, niin aamiaista on syöty, kun lounaskin on varmaan mennyt tällä kohtaa.
1: Joo, mä oon ollut tuolla semmoinen kuin Veddönatta, semmoinen tapahtuma täällä Veddön saarella, niin se on kerran vuodessa ja se on vähän niin kuin semmoisen markkinan tapainen, että ja siellä on kyllä paljon hyvää syötävää, on eri maista kojuja ja kaiken näköistä katseltavaa, ja se on ihan siinä Veddön kanaalin varrella, oikein kaunis paikka, että siellä olin pari tuntia.
0: Täytyy sanoa, että tuota varmaan teet ihan oikea kelitkin suo tuommoiseen toimintaan, vai mitä?
1: Anteeksi.
0: Että ilmatkin oli niin sanotusti kohdillaan.
1: Oli joo, vähän liiankin kuuma, mutta siellä semmoinen tuulonen kävi kyllä siinä kanaalin varrella, että ei ollut hätää, kiva oli ja kaunis ilma.
0: Niin, mulla Maija, meillä on tässä nyt nuorisoa mukana lähetyksessä, on meillä toi Niilo ja se sanoi, että mikä ihmeen smoke ja mikä on midnight.
2: Elää. Kyllä nää tiedät, että
1: ei
2: mulla...
1: Ei se sun kaveri tietää musiikista mitään.
0: Kyllä se itse asiassa tietää aika paljonkin. Tää oli vähän...
1: Kyllä mä oon ottanut selvää, kyllä tiedän, mutta kiusaan vaan.
0: Niin, no, kiusataan.
2: Skoja vaan.
0: Aivan, mutta tuota, sinäpä toivotkin semmoista oikein kansainvälistä klassikkoa soimaan ja kohta soitetaan, mutta mikä on ideana tässä, että lähdetään sitten tapailemaan ihan keskiyöllä?
1: No kun oli semmoinen, kun mulla on 3 lasta ja ne oli semmoisia pieniä silloin 70-luvulla, mutta sitten olin vielä semmoinen alle 30, kun pääsin vähän diskoilemaan ja mies oli lapsenvahtina sitten ja sitten tuota siellä soitettiin tämä kipaale siellä diskossa ja siitä on jäänyt semmoinen oikein miellyttävä kiva muisto.
0: Tämäpä oli, mutta ihan erinomaista, että päästiin mekin vähän niin kuin muistelemaan sun kanssa tuota hommaa. Ja nyt jos lyödään vielä tämä kappale soimaan, niin ei muuta kuin tanssit. Sullahan on siellä diskovalot nyt varmaan jo valmiina, niin laitetaan hulinaksi.
2: Lattia kiiltä, niin ei muuta kuin matot pois jaloista. Ja
1: mulla on tuollainen iso altaa, niin sinne mä menen sitten.
2: No niin, mikä sen mukaan
1: vapaa? Eikä ole paljon liikennettäkään, ei poliisikaan varmaan huomaa.
2: Hyvä. Ei sitten muuta kuin jalalla koreasti.
1: Finska tyttö on vähän ottanut perjantai.
2: Se on kuule ihan oikein.
0: Hienoa, hei, laitetaan biisit soimaan ja ei muuta kuin tanssit. Kiva, että soititte levyseppä.
1: Joo, kiva, kun olette siellä. Hyvää päivänjatkoa kaikille. Hei,
2: kiitos, moi. Moikka.

0: alttaani tanssielementin tällä kohtaa siellä vedössä. Tuo oli Smokey ja Meet You at Midnight. Hei, Veikko on soittanut puhelin vastaajan.
1: Tämä olisi levysepälle. Mä halusin kuulla kappaleen Sapakelloa. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

Veikko Spongasta toivoi siinä 100 kelloa Pasi Kauniston kanssa. Seuraava toive jälleen sähköpostista. Viesti kuuluu näin, että moi Ispo ja kaikki muutkin mukavat immeiset. Tämän toivekappaleeni myötä kutsun kaikki ihanaan mereviseen kesävalssiin. Itse en voisi olla pyörähtelemättä valssin tahtiin tätä kuunnellessani. Tietääkseni se on kai vanha kansanlaulu. Ehkä Ismo tietäisi. Joka tapauksessa se on vaan kuitenkin niin mahtava, ihan kuin saaristoa ympäröivä merikin tässä on. Kyseessä on siis Utskärgården-niminen kappale Lasse Vellanderin esittämänä. Kiittäen etukäteen Eeva-Liisa Nieminen Gnestasta.

0: No niin, sehän oli mainio Tsipale myös. Lasse Welander, joka muuten soitteli kans Abassa aikoinaan.
1: Aivan, kyllä.
0: Ihan osaavaa touhua ja siinä painissa taisi olla aika montakin, jotka osasi asioita tehdä.
1: Ilmeisen oikein.
0: Kyllä. Kyllä. Postikorttia. Tässä nyt on vähän ilkoissa pähkäilty, että mikähän kappale tämä voisi olla. Nyt toivottavasti tämä naksahtaa suurin piirtein kohdalleen. Ja Sirkka, joka laittoi tämän postikortin, niin laitapas tulemaan sitten Jopin postia, ruusuja tai risuja, että miten tässä pojilla kävi. Mutta tässä lukee näin. Hyvä levyseppä, toivoisin kuulla yhden kauniin rytmikkaan laulun, Haaveet nuo, muistammeko haaveet? Kiitos paljon levyseppä ja sekä sinne studioon ja kun jaksitte vähän toteuttaa meidän toiveita, no tämähän on niinku ihan parasta hommaa kuule Sirkka, eli tätä tehdään Nimenomaan. Täällä ihan mielellään.
1: Joo.
0: Ja laitetaanko tämä Arto Nuotio, mikä nyt mietittiin, että se voisi olla tämä kappale ja
1: joo, niin kuin tuossa sanoit, että vaati kyllä vähän kaivamista, mutta mikäpä siinä. Mielellään työnnämme päämme syvälle tuonne radion arkistoihin ja kaivellaan vähän, että löytyisikö. Toivottavasti tämä nyt osuu tarpeeksi lähelle, mutta anna itsestäsi kuulua, niin laitetaan täältä kappale soimaan ja katsotaan, osuko oikeaan.

0: No ne oli ne haaveet, toivottavasti Sirkka toi nyt osui kohdalle, Arton nuotio tuossa lauloi ja kohtaan Niilo tässä kertoo seuraavat sähköpostijutun, mutta sanotaan tähän kohtaan vielä, että hei, kokeillaan, jos vielä sieltä yksi toive halutaan toteuttaa, niin tuota puhelinnumero on 020-994-4400. Vielä on linja auki, jos nyt olet nopea. Siihen voi soittaa, Niilo, niin sulla
1: toimi
0: oli niitä.
1: Siis nyt täältä seuraava toive jälleen sähköpostista kaivettuna.

0: Se oli Bonnie Tylerin hitti ja suomeksi mentiin tässä. Seppo Närhi lauloi ja nyt meillä on puhelimessa Erkki. Erkki, joka istuu autossa semmoisella pienellä automatkalla, vai miten se menee?
1: No se menee ihan oikein, ihan hyvin menee.
2: Eikä niinkään pienellä.
1: No se on semmoinen kesäinen matka eestakaisin Sallan Timrosta.
0: Niin, sä oot 580 kilsää nyt ajanut ja vielä on 350 jäljellä.
1: No niin, no Sundsvallin melkein vielä pitää ajaa, mutta käyn Uumajassa tyttöni luona.
0: No niin.
2: Hyvä.
0: No onko siellä tapahtunut, onko tien päällä muitakin kuin sinä vai saatko yksin kurruutella menemään?
1: On täällä liikennettä aika lailla ja tässä on paljon tietyötä tämän Sölefteon ja Uumajan välillä, että se on hiasta menoa nyt.
0: No sehän on oikeastaan aika hyvä, että sillä kohtaa sitten ratiosta tulee levyseppä ja sinne saa vielä laittaa sitten toivetta tulemaan.
1: Joo.
0: Miten se on?
1: Sopii just nyt.
0: Niin, se sopii ihan mainiosti tässä ja sitten sulla on toivelevynä niin Maustetytöt. Miten tutustuit tähän bändiin?
1: No, en tiedä, onko se näitä Instagramissa vai YouTubessa joku algoritmi sen lähettänyt minulle. Silloin kun se Lottorivi-biisi tuli silloin, mitä siitä on, onko se 6-7 vuotta sitten?
0: Kyllä.
1: Ja sen jälkeen on kuunnellut heitä.

0: Ja ne on täällä Ruotsin puolellakin viihtyneet tässä vuosien
1: mittaan.
0: Olen
1: käynyt useamman keikan tehneet ja nyt tulee taas syyskuussa vissiin.
0: Niin, kyllä.
1: No nyt syksyllä ne tulee Tukholmaan ja Göteborgiin ja Malmöön.
0: Ootko livenä nähnyt? Meinaatko mennä?
1: No olen mä kahdesti. Mä kävin tuolla Tukholmassa kerran ja sitten mä kävin tuolla Levissä kävin kanssa Kalavella.
2: Tämähän kuulostaa sille, että tuota, perustelut on kohdallaan tälle toiveelle. Eli niin kuin maustetyttöjä. Nyt sitten laitetaan hei soimaan täältä studiosta turvallista matkanjatkoa ja toivottavasti siinä bensa ei lopu kesken.
0: Ei muuta kuin sitten radiosta vaan nupit kaakkoja.
1: No niin, kyllä se pitää riittää vielä 400 kilometriä mittarin mukaan. Riittää kotiin asti.
0: Hyvä.
2: Selvä, hei. Kiva, että soitit.
1: No joo. Kiitos.

No hei, tämä olisi levysepälle. Tarja soittaa Spongasta. Toivoo kappaletta Juhani Markolan Elämäni loppuun. Ei siellä oikein muuta selityksiä tarvita nyt tällä kertaa. Oikein hyvää loppukesää kaikille ja nauttikaa auringosta ja elämästä ja kaikista muustakin. Moikka!

0: Tarja toivoi Spongasta tätä, Juhani Markola, Veikko Samulin tekemä biisi Elämäni loppuun. Ja seuraava toive tuli myös sähköpostilla. Hei, levyseppä, haluaisin kuulla Kasevan laulun Väsyneet jalat, jos löytyy. Kiitos etukäteen levyseppälle ja kuuntelijoille näin Anneli Burosista. Se onkin sitten meidän tämän kertaa viimeinen kappale, mutta hei. Niilo, sulla kun tuo muisti pelaa, niin mitäs yhteystietoja sulla on kertoa meille tähän lähetykseen?
1: No sellaiset voisin kertoa, että sähköpostihan kulkee osoitteella levyseppa@sverigesradio.se ja postikortti, sekin no niin. On oiva väline osallistua tähän lähetykseen. Se kulkee osoitteella Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus levyseppa.
0: Meillä on vielä yksi.
1: Ja vielä Ensaktil, nimittäin puhelinvastaaja, 087842400.
0: Ja siihen voi nimittäin oikeastaan sanotakin näin, että nyt vaan tuumasta toimeen siellä, ei muuta kuin toivota tulemaan, niin kasataan sitten taas mukava ohjelma ensi perjantaina. Niilo, kiitän nyt. Sä lähdet sitten vähän niin kuin huilaamaan tässä, mutta vaan levyssäpään kohdalta sä oot vielä mukana iltapäivässä tässä, että kaikki siirtykää vaan sinne. Siellä muun muassa Katja Luukin haastattelu.
1: Muun muassa.
0: Mutta nyt Kaseva.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Täytyy sanoa, että kiirettä pitää, että pääsee tuota pajalta aina tänne Studio 59 tässä tämä perjantajan levyseppälähetys, mutta taas hyvinhän tämä onnistui niillä.
2: Se on melkoinen sporttisuorite nimenomaan, mutta hyvin selvittiin.
1: Kyllä.
2: Täällä olemme.
1: So far, so bad.
2: Exactly. My partner in crime.
1: Selvä.
2: Siellä.
1: Tämä on muuten iltapäivä, tämä ohjelman nimi, ja perjantai-iltapäivä, kun on menossa, niin ei voi oikeastaan sanoa, että nimellä nyt nimi on vähän ennen.
2: Näinkin voi sanoa, kyllä. Aivan.
1: Ja meillä on tässä ihan mukavaa ohjelmaa nimittäin tarjolla aina tuonne. Me on rapiat pari tuntia ollaan nyt äänessä vielä iltapäivässä, ja kohta otetaan sitten puhelu tuonne Suomen puolelle. Katja Lukin, laulaja.
2: Muusikko, näyttelijä.
1: Ihan mitä vaan.
2: Jatkan listaa, nimenomaan.
1: Kyllä. Hänelle soitetaan, nimittäin Katja on julkaissut tuossa hiljattain uutta musiikkia. Jutellaan siitä kappaleesta tietysti ja muutenkin vähän, miten kesä on mennyt. Ja kaikkea tämmöistä. Fanny Laakko pitää meidät sitten ajantasalla koskien uutisia.
2: Kyllä vaan, suomenkielisiä uutisia ja kohta muuten uutisotsikoita niitä tarjolla.
1: Tämä on aivan fantastinen homma. Westerinen yhtyeineen ovat muuten tulossa tänne Ruotsiin keikkailemaan.
2: Syssymällä sitten joo.
1: Niin.
2: Saabi on vahattuna siellä Suomen puolella.
1: Kyllä, ja Faara on tämän biisin nimi ja tämä varmaan tulee soimaan Ruotsissa. Kuullaan se ja sitten vähän uutisotsikoita.

0: Esterinen yhtyeineen, nyt meillä on Fanny-studiossa ja päästään vähän niin kuin uutisotsikoiden makuun. Mitäs sulla on siellä kirjoitettuna ylös uutisia?
1: Tänään uutisissa kerrotaan.
0: Noin, kun laitetaan vielä oikein mikrofonikin ylös.
2: Sieltä.
0: Just.
2: Kokeillaan. Noin.
1: No niin. Tänään uutisissa kerrotaan, että yli 25 000 siirtolaista on nyt palannut Ceutasta Marokkoon. Aiemmin tänään arvioitiin, että lähes 60 000 ihmistä oli ylittänyt rajan Espanjalle kuuluvaan Ceutan kaupunkiin kuluneen vuorokauden aikana. Ja ensi vuodesta alkaen vesirokkorokotetta tarjotaan osana yleistä rokotusohjelmaa. Ja näistä ja muista kuulet lisää 3:30.
0: Kiitos niistä. Täältä lähtee Elimei soimaan ja sitten otetaan se puhelinsoitto sinne Suomen puolelle.
3: Kauan puhumatta. En tiedä mistä aloittaa.

0: Iltapäivään mennään perjantaihin. Kyllä on nämä fiilikset katossa ainakin täällä Tukholman päässä. Ja miten siellä mennään siellä Suomen puolella? Katja Luukki, hyvää iltapäivää.
1: Iltapäivää. Mikäs täällä ajellessa? Tai nyt pysähyksissä, mutta matkalla.
0: Matkalla jonnekin. Eikö se ole vähän niin kuin lauluissa mennään, niin sulla tuo elämä ollut, että aina jostain tullaan jonnekin ollaan menossa.
1: No näinhän se on. Ja jotenkin tänä kesänä varsin paljon ollaan oltu kyllä menossa.
0: Niin, mitä sitä on tullut tehtyä? Teatterihommia esimerkiksi.
1: No teatterihommia, että Jyväskylän seudulla on tämmöinen Ranssin kievari, jossa oli kuukauden verran esitettiin Kari Tapion myrskyn jälkeen tämmöistä musiikkinäytelmää. Ja mä sain siellä näytellä sitten Kari Tapion vaimon Pian roolia. Ja sitten siinä oli pari muuta pienempää roolia, mutta se oli se, mitä pääasiassa siellä tein. Niin se on ollut semmoista reissaamista sitten taas Jyväskylän ja Lahden välissä. Ja sitten välillä oltiin Jyväskylässä sitten yötä kuitenkin, ettei tarvinnut joka päivä ajella sieltä.
0: Niin meinaat, paljon siinä muuten on siinä välillä, kyllä siinä nyt paristaa on, vai miten siinä
1: on? Tulee? Joo, parisattaa, että kyllä se oli aina semmoinen reilu parin tunnin rykäsi suuntaansa.
0: Niin, no siinä sitten nämä vuorospiikit tuli tutuksi niin sanotusti. Minkälaista oli tehdä tuommoista hommaa, miten paljon olet tehnyt aikaisemmin vähän samantyyppistä?
1: No mä oon ollut kahdessa aikaisemmassa musikaalissa. Aiemmin, että oli aikoinaan semmoinen Hittisoikoon, joka oli 10 vuotta sitten, ja sitten oli Dani-musikaali, oli tuossa, olisiko sitä 4 vuotta, että siinä mä olin sitten mukana. Että tämä oli niin kuin 3. tuommoinen musikaali, missä on saanut olla mukana, että on se ollut kyllä kivaa.
0: Sä oot ollut myös Danin kanssa vähän muutenkin kuin musikaaleissa, puhutaan D-Voices, ja sinut on nähty Tukholmassakin, nähty ja kuultu ennen kaikkea, niin Danin mukana tuollaista. Hei, miten oli sitten tämä musikaalin teko, kun on Dani ihan tuttu muutenkin, niin sitten olla mukana just musikaalin muodossa?
1: No oli kyllä tosi kiva, ja jotenkin itselle oli tosi tärkeää, että siellä on niinku kaikki faktat on olemassa, ja jos joku oli joku epäselvä, niin sitten soitin ja kysyin, että hei, miten tämä meni, että oliko se näin, ja oliko se tämä henkilö, joka soitti tämän ja teki tämän, ja näin, että onneksi niin tiesinkin kyllä tosi paljon siitä jo etukäteen, että on sen verran Danin kanssa ollut kuitenkin 27 vuotta tässä enemmän vähemmän tekemisissä, niin tiedän jo kyllä sen Danin tarinan siellä takana.
0: Niin, uskallat soittaa ja kysyä kanssa, että hei, iso D, alappas kertoa totuuksia siellä.
1: Kyllä.
0: Sulla on ihan tuommoinen pitkä ura takana kuitenkin, nuori ihminen, mutta kauan oot jo tehnyt musiikkia. Jos mennään sinne ihan alkupäähän, niin olisitko tiennyt, että matka jatkuu 2026, näissäkin merkeissä uusi sinkku on tulossa ja niin päin pois?
1: No en olisi, että se kaikki on jotenkin tapahtunut sillä lailla, että kaikki aina kun tuli uusi juttu, niin oli se, että ei voi olla totta. Että alun perin jo se, että mä kävin nuoriso-ohjaajaksi, mutta sitten ajattelin, että ei tämä ole ehkä ihan sitä, mitä haluan, että mä haluaisin luokanopettajaksi, mutta en päässyt sitten opiskelemaan luokanopettajaksi, niin menin semmoisen kevyen musiikin koulutukseen sitten ihan, se oli semmoinen vähän kurssimuotoinen, kesti 1,5 vuotta ja sieltä sitten Dani tuli katsoa meidän loppushown ja sitten kysyi, että no minä ja sitten 2 muuta, että haluatteko tulla testaamaan, että mitä se olisi niin kuin se oikea muusikoelämä, että ihan oli niin kuin alun perin 1 viikosta. Kyse, mutta sitten sillä tiellä minä edelleen, että
0: sitä voi joskus viikolla olla pituutta, mutta tällä kohtaa puhutaan jo todellakin sitten vähän niin kuin pitemmän kauan mukaan menneellä hommalla. Mutta sulla on sitten Sale Niinistökin myöntänyt tunnustuksia ja kaikkea tämmöistä. Kerrotko vähän siitäkin kuuntelijoille?
1: No kyllä, on se niin hieno se tunnustuksen nimi, että minä en uskalla sanoa sitä, koska mä sanon sen kuitenkin väärin. Mulla pitää aina olla se paperi siinä, että minä saan sen varmasti oikein. Semmoisen tosiaan tunnustuksen sain tuossa 2000. Se tuli silloin korona-aikaan ja siinä meni hetken aikaa, että mä sain sen sitten tavallaan niin kuin fyysisesti käsiin, niin kun se tuli tuolta sitten Keminmaan kunnan tämmöinen tilaisuus oli, mistä mä sain sen sitten tavallaan myöhemmin sitten käsiin. Mutta se tosiaan Sauli Niinistö mulle myönsi sen tämmöisestä niin kuin musiikin tekemisestä ja sitten kun on paljon ollut tuolla niin kuin kuntapuolella Keminmaassa on tehty Keminmaan kunnalle omat laulut ja tuotu esiin myös sitä omaa kotiseutua.
0: Miltä se tuntuu saada tuommoinen tunnustus, kun sitten meitä on monia, jotka niin kuin olisi ehkä äidiltä saanut tunnustusta, jos saanut kitaran vireeseen, niin minkälaista se on sitten saada tämmöistä oikein virallista niin kuin ylimmältä taholta olevaa tunnustusta?
1: No onhan se tosi hieno ja semmoinen niin kuin merkittävä, että kyllähän eihän sitä olisi voinut kuvitellakaan, että nämä on just niitä asioita, että ei voisi kuvitellakaan. Että kyllä se oli tosi niin kuin yllätys, että sitten sain tämän tunnustuksen.
0: Se oli muuten Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitalli, kultaristein.
1: No juuri tämä on se oikea nimi. Mä aina, mulla meinaa tulla siinä yksi virhe, niin mä en uskalla sanoa sitä, mun pitäisi oikeasti opetella se niin, että minä varmasti osaan sanoa sen oikein.
0: Mutta ei mitään hätää, koska niin kuin tärkeintä on, että mitä sä teet muuten, että jos menee muutama lause vähän niin kuin huti tuommoisessa asiassa, niin emme pahoita sitä mieltämme siinä. Miten sulla muuten Dimitrin kanssa, sulla menee hyvin, Dimitri Keiski, Ruotsissa hyvinkin tuttu kaveri. Ja teillä on tätä yhteiselämää.
1: Kyllä.
0: 10 vuotta. Miten sitä, joko täällä on niin kuin minkälaisia yhteisvuosia juhlittu?
1: No kyllähän sitä aina niin kuin muistetaan hääpäivänä toki ja muutenkin, että 10 vuotta me ollaan nyt oltu niin kuin naimisissa. Että mehän mentiin aika haipakkaa siinä sitten vuoden seurustelun jälkeen naimisiin, kun oli aika sille jotenkin selvät sävelet, että tämä alkaa olla tässä, että ei tarvinnut mietiskellä, että oikein kivasti menee ja ei mitään valitettavaa, että molemmat tehdään vähän musiikkia, tehdään välillä yhdessä ja sitten on omia projekteja ja tosiaan asutaan tuolla lähessä ja meillä on 8-vuotias nelmityttö ja ei mitään, kaikki menee tosi hienosti.
0: Elämä on vähän niin kuin rakkauslaulu tuossa mielessä, että se kun liekki leimahtaa, niin sitten siinä kyyti voi olla kovinkin nopeeta. En tiedä, onko tässä jossain tässä sun uudessa kappaleessa, Katja, sitten jotain tekemistä. Mistä sä laulat tässä aamulla ilta vierellään?
1: No mä sain sen kappaleen, Juha Rintarunsala on sanottanut sen ja hän ensin tarjosi erilaisia sanoja. Mä ajattelin, että mä en oikein näiden sanojen takana osaa seistä, että pystyisikö vielä vähän hiomaan sanotusta. Hän hio toiset ja vielä kolmannetkin. Ja jotenkin ne kolmannet sanat, mitkä on nyt tässä levyllä, niin ne oli niin kuin semmoista, jotka iski. Jotenkin mä niin kuin koen, että siinä on vähän niin kuin mun ja Dimitrin tarina, että on aamu ja on ilta ja kuinka niin kuin täydennetään toisiaan. Sitten, ja kappaleissa on paljon semmoista, jotka mä niin kuin, kun mä lauloin sitä studiossa, niin mä niin kuin mietin mun ja Dimitrin tarinaa.
0: Tämä tarina kohta avautuu meille muillekin tähän sun sinkun muodossa. Laitetaan se soimaan, mutta ennen kuin laitetaan kuulumaan se, niin milloin te sitten tulette tänne päin laulaa ja esiintyy? Onko kalenterissa jo merkintä, että Tukholma, Göteborg, Malmö? Löytyykö jotain keikkaa tänne päin?
1: No ei ole kyllä nyt kalentereissa vielä merkintä. Toivottavasti jos sieltä päin tulee kyselyä, niin kyllähän sinne tullaan, että eihän siinä mitään, mutta tällä hetkellä ei kyllä ole, että mielellään kyllä tultaisi.
0: No niin, tervetuloa, welcome niin sanotusti. Ja hei, minäpäs päästä sut eteenpäin. Oliko miten ne siis, nyt oli, milloin se on tämä seuraava kesäteatterihomma, vai onko se nyt paketissa jo tältä kesältä?
1: No se on paketissa, 19. päivä heinäkuuta oli viimeinen esitys, että nyt tässä on niin kuin pari viikkoa, ei itse asiassa enää ensi viikko, ja sitten mulla alkaa nuo luokanopettajahommat sitten 10. päivä, että no niin. Sitten alkaa vähän toisenlaiset työt.
0: Pidähän kansa kurissa ja oppilaat siellä, ja oikein turvallista matkaa sinne eteenpäin tyttären kanssa, ja me ruvetaan nautiskelemaan tästä uudesta sinkusta, ja terveisiä Dimitrille samalla sitten, kun tienne taas kohtaavat.
1: Kiitoksia, minäpä kerron.
0: Hyvä, moro moro.
1: Moikka!

0: Siinä sitä kuultiin Katja Luukkinen uutta musiikkia aamulla ilta vierellään. Ja täytyy sanoa, että nättiä menoa kaikin puolin.
1: Oikein kaunista kuvastoa, hienosti soi.
0: Kuules, herra Turunen, tässä olisi niin kuin nyt Finska uutisia tuossa 3 minuutin päästä. Sinä olet uutisia niin paljon kyllä tehnyt, niin mitä uutisihminen tekee, kun on 2 sekuntia aikaa uutislähetykseen? Mitä fani tekee nyt?
1: No tietysti itse en voi kollegan puolesta vastata, mutta itse on tapana kuiva lukea tekstiä, vaikka se saattaa kuulostaa niin todella urpolta, mutta oli niitä lähetyksiä tehnyt sitten 10 tai 1000, niin yleensä on tapana lukea vähän sitä tekstiä ääneen. Ja sillä tavalla saa myöskin se oman systeeminsä käyntiin siitä, niin se lähetyskin sujuu vähän paremmin.
0: Paitsi tässä on vielä yksi biisi välissä ennen kuin uutiset alkaa. Tässä vähän meikä sekoilee, mutta ei mitään hei, mutta nyt me tiedetään mitä uutistoimittajat tekee. Ja mitä Varonen tekee, nyt laittaa soimaan Hetan arkauksen, missä mun olisi hyvä olla. Mm. Esimerkiksi täällä nyt.
1: Esimerkiksi. Ai että.

Vuorossa uutiset. Yli 25 000 siirtolaista on nyt palannut Ceutasta Marokkoon, Espanjan sisäministeriö kertoi uutistoimisto AFP:llä. Aiemmin tänään arvioitiin, että lähes 60 000 ihmistä oli ylittänyt rajan Espanjalle kuuluvaan Ceutan kaupunkiin kuluneen vuorokauden aikana. Yli 30 ihmistä on kuollut maahantuloyrityksessä. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoo maan vauhdittavan Ceutaan tulleiden siirtolaisten kotiuttamista. Pääministerin mukaan kyseessä on lainvastainen hyökkäys ja Espanjan alueellisen suvereniteetin loukkaus. Ensi vuodesta alkaen vesirokkorokotetta tarjotaan osana yleistä rokotusohjelmaa. Rokotteesta tulee siten maksuton kaikille lapsille, jotka eivät ole jo sairastaneet vesirokkoa. Rokotetta tullaan tarjoamaan kahtena annoksena. Ensimmäinen annetaan 18 kuukauden iässä neuvolassa ja toinen 7-8 vuoden iässä kouluterveydenhuollossa. Sosiaaliministeri Jakob Forssmedin mukaan on tärkeää, että lapset saavat suojan vesirokkoa vastaan, sillä tauti voi olla pitkäkestoinen ja kivulias sekä aiheuttaa vanhemmille paljon tilapäistä hoitovapaata eli vabbia. Virolahdella Itä-Suomessa luonnonvaraisissa villisioissa on todettu afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Yle. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tauti on todettu Suomessa. Tauti ei tartu ihmisiin. Leviämisen estämiseksi alueelle on perustettu tartuntavyöhyke, jolla on voimassa rajoituksia. Ruokaviraston mukaan alueelle perustetaan seuraavaksi ydinalue 3 kilometrin säteelle villisikojen löytöpaikasta. Ydinalueella kielletään muun muassa metsätyöt, sienestys, marjastus ja muu maastossa liikkuminen. Myös koirien ulkoilutus alueella on kielletty. Tiistai-iltana Tjörnin edustalla huviveneeseen törmänneen norjalaisen rahtilaivan kapteeni on pidätetty, kertoo syyttäjävirasto. Kapteenia epäillään huolimattomuudesta meriliikenteessä ja kuoleman tuottamuksesta. Syyttäjän on viimeistään sunnuntaina päätettävä, vaaditaanko kapteenia vangittavaksi vai päästetäänkö hänet vapaaksi. Onnettomuudessa kuoli nainen ja lapsi, mies ja toinen lapsi selvisivät hengissä. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 16:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä se näin on, että iltapäivää kuuntelet. Lähetys on edelleenkin äärettömän suora. Tulee täältä Studio 59. Täällä on Turusen Niilo ja Varosen Ismo niin sanotusti puikoissa ja fanylaakkosten pitää meidät ajan tasalla tuolla uutispuolella. Mitä sanot tällä hetkellä Niilo tilanteesta? Hei, kato, mä luin kerran semmoisen artikkelin tässä, ei ole kauankaan aikaa. Siis siitä, että kun katsotaan auringon laskua.
2: Kyllä.
1: Niin se tavallaan hellii ja tekee, että sitä pitäisi käydä ihmisen tekemässä ihan tasaisin väliajoin, kun on mahdollisuutta. En tiedä, mistä tämä
2: se
1: tuli mieleen.
2: Se on kyllä ihan totta. Onhan se niin kuin tolleen silmää miellyttävä kokemus varmasti. Että
1: niin. Piirtelä, ootko sä muuten maalaajamiehiä?
2: En ollenkaan, mutta että ei pysy pensseli kyllä tässä kädessä, mutta joo.
1: Niin. Mutta sieltä voi niinku pianolla ehkä hakea jotain.
2: Sieltä voi hyvinkin hakea, kyllä. Joo, muusikkona itsekin tietää, että sieltä saa kyllä varmasti tuommoisia tuokiokuvia tallennettua monessakin eri taiteellisessa muodossa.
1: Hyvä se, mutta aurinko on edelleen tuolla ylhäällä, eikä muuten laskikaan vielä muutamaa tuntia.
2: Ei ainakaan toivottavasti laske.
1: Dingo on päätynyt soittolistalle ja tässä voidaan heti todeta, että tämäkin bändi tulee Ruotsiin keikoille 4. syyskuuta Tukholmaan ja 5. Göteborgiin.
2: Kyllä vaan.
1: Skorpioni nainen.

0: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
1: Bye.

0: mikä se nyt oli tämä Mayday, jos laittaa Niilo morsetuksella menemään? Oliko kolme pitkää, kolme lyhyttä vai miten?
1: Jotakin tämmöistä näin. Sarjassamme asioita, joita ei jaksa googlettaa, mutta, mutta jotenkin näin se taisi mennä.
0: Eikö
1: kyllä. Joo, jotakin tämmöistä. Nyt kyllä... Niin. Jotenkin nyt voisi kyllä sanoa, että Mayday, koska on kahvi loppukupista, että terveisiä vaan tuottajalle sinne lasin toiselle puolelle, että

0: on vähän semmoinen tutina, että Alma teki nimenomaan tämän biisin äidilleen.
1: Kyllä joo, savolaisia muuten itsekin miettisiä nuo sukunimeltä ovat.
0: Miettisiä?
1: Kyllä.
0: Kyllä se on näin, että kyllä se kalakukko, se kaikkea se teettää.
1: Kaikkea se teettää nimenomaan ja kaikkea se näkee, että on tainnut kyllä Almakin maailman eri kolkissa musamerkeissä kiertää.
0: Aika menestyksekkäästi
1: vieläpä, kyllä.
0: Kyllä se on ihan hieno homma, että näin sitä tapahtuu ja viedään Suomen musiikkiosaamista sitten ulkomaille. Ruotsissakin hän on käynyt muun muassa täällä Tukholmassa keikalla. Satui itse asiassa menemään sinne ja kuuntelee, että hyvin, hyvin Alma hoiti hommansa.
1: Voin kuvitella.
0: No. Ne olisi nyt ne luumäet täällä sitten seuraavana onnellinen perhe.
1: No niin, pitkästä aikaa.
0: Olisikohan se nyt loppupeleissä niin... Sitten heidän vuoronsa.
1: Näin se taitaa olla. Se on toki aika kuin viimeksi heitä kuullut.
0: Sitä et voi sanoa tämän jälkeen.
1: Nimenomaan.

0: Nyt ei voi Nilkaus sanoa, että ei ole kuullut pitkään aikaan Luumäki ja siinähän ne soi.
1: Siinähän ne soi, kyllä.
0: Tämä on iltapäivää, Finska iltapäivää. Kohta päästään kuuntelemaan sitten uutisia. Sitä ennen tässä Iris Marigolds.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finskalla mennään ja heinäkuun viimeinen päivä.
2: Kyllä, mutta sehän ei suinkaan tarkoita, että kesä olisi vielä ohi.
1: Lupaatko?
2: Kuuntelin aamulla, kun tulin töihin, niin kuuntelin Vaakkenin lähetyksen rippeitä ja siellä jotenkin juontaja totesi lohdullisesti, että niin, muistakaahan se, että vielä on kesä jäljellä, että elokuussa on vielä paljon hetkiä koettavana. Ja näinhän se on. Toki ei vielä pidä heittää kirvestä kaivoon, kuulkaa. Kyllä se tässä vielä elokuu on naatiskeltavaa. Sehän se on vielä virallisesti kesäkuukausi.
1: Näin se on. Ja sitten on tämä Jaakko, joka heittää tämän kiven.
2: Sehän on heittänyt sen jo.
1: Elää.
2: Eikö näin? Nyt tämä on kyllä todella vahvistunut.
1: Ketä se heitti sillä?
2: Eikö se
1: heitti sen järven?
2: Eikö se tapaa jo heittää tuota, en tiedä sitten, ihan kuin sattumanvaraisesti vai... Vai tuota, tarkoitushakuisesti, mutta tuota, niin
1: mulla on se,
2: kyllähän se heittää. Se on fakta.
1: Miten? No, onko se nyt heittänyt vai heittääkö se?
2: Jaa.
1: Nyt tähän meidän täytyy tähän palata.
2: Tämä kuule, tulee tosi vastuullista journalismia taas.
1: Joo.
2: Mutta
1: ootas. Tämä on katsottu tuota, näissä asioissa, niin pitää olla hyvin tarkkana. Nimittäin sehän tarkoittaa sitä, kun se kivi lentää sinne, niin vedet viilenee.
2: Niin, Jaakko on kuule heittänyt kylmän kiven tuossa männäviikolla 25. päivä heinäkuuta. Se on Jaakon nimipäivä näin kalenterissa, niin tuota, näin se tietää, internet se kertoo.
1: Ja nyt sen kertoi sinulle Turusen Niilo iltapäivälähetyksessä.
2: Mm-hmm.

0: Jaa, musiikkia oli se. Laura Närhi itse asiassa lauloi Jäämo Loo Fan. Oot studiossa ja uutisotsikoiden aika. Mitäs on kerrottava?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että 10 000 ihmiset ovat ylittäneet rajan Marokosta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Suomen pääministeriä sijaistava Riikka Purra sanoo, että Suomelle tärkeintä on huolehtia omasta rajaturvallisuudestaan ja että sisärajatarkastukset voidaan tarvittaessa palauttaa nopeasti. Ja Kreikassa Kreetan saarella kovat tuulet vaikeuttavat suuren maastopalon sammutustöitä. Eilen useita tuhansia ihmisiä jouduttiin evakuoimaan paloalueelta. Ja näistä ja muista kuulet lisää 16:30.
0: Kiitoksia, kiitoksia. Mennään vähän fiilistelemaan tuonne nostalgiapuolelle tässä Marion ja Kirkan.

Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on, kuulkaa, Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla, ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu, ja sekin lähetetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä, eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, yeah, jee! Yeah.

0: Finskan iltapäivässä kuultiin siinä musiikkia syvältä Helsingin indie-kuplasta siinä Sini Jasmin ja viimeinen, joka rikkoi mut.
1: Ja nyt kun kuunnellaan iltapäivää täällä puuhalla, niin kyllähän tämä ruokatrendi homma, se on loppujen lopuksi mielenkiintoinen. Se, niitä tulee ja menee ja mä tiedän, että sä oot vähän syventynyt tähän aiheeseen.
0: No kyllä joo. Toimittajamme Jorma Ikäheimon aamuohjelmassa kävi vieraana tuossa jokin tuvi takaperin Pauligin suomalaisille hyvin rakkaan elintarvikefirman, ehkä ennemmin kahvistaan tutun, mutta sitten myöskin bisnestään laajentaneen elintarvikepuolelle laajentaneen yrityksen toimialajohtaja ja Santa Maria Tex-Mex-yrityksen johtaja Lenita Ingelin kävi tuossa tosiaan aamuohjelman vieraana ja siitä tehtiin siitä haastattelusta vähän pidempää juttua. Kuunnellaan se
1: kohta. Ei vielä. Nimittäin Fibi pääsee ensin ääneen ja sen jälkeen sitten Turunin tiivistää ruokatrendiasiat.
0: Kyllä, kannattaa kuunnella.
2: Mitä sä mietit? Mitä sä toivot?

Fibi, mulla on kaikki hyvin. Niinpä niin, näitä ruokatrendiä nimittäin aikojen kuluessa. Nämä muuttuvat siinä, missä mitkä muutkin tahansa trendit. Suunnanmuutos on menossa myös tällä hetkellä, arvioi elintarvikejätin johtaja. Ja asiasta jatkaa nyt Niilo Turunen.

0: Ruokatrendeissä on tapahtumassa selvä suunnanmuutos, arvioi suuren elintarvikejätin johtaja. Kevyttuotteet ja ehdoton terveysintoilu eivät enää vedä entiseen tapaan.
1: Haetaan helppoutta ja nopeutta ja semmoisia puolivalmiita ratkaisuja. Halutaan nopeuttaa sitä ruoanlaittoa, etenkin niin kuin arkipäivinä.
0: Pauligia ja Santa Mariaa johtava Lenita Ingelin sanoo, että ihmisten lautasilla korostuu nyt kaksi vastakkaista suuntaa.
1: Toinen iso trendi, mitä me nähdään, on semmoinen aika rohkea kokeilu. Niin kuin halutaan kokea uusia makumaailmoja. Ja usein niihin on törmätty esimerkiksi matkoilla, ulkomaan matkoilla ynnä muuta, niin niitä halutaan tuoda siihen omaan arkeen.
0: Ingelin mukaan maku on palannut ruokapöytien kuninkaaksi. Hänen mukaansa ihmisten lautasilla näkyy nyt selvä vastareaktio menneiden vuosien puritaanisuudelle, jossa ruokavaliosta karsittiin pois milloin mitäkin.
1: Ei olla valmiita tekemään kompromisseja maun suhteen. Se on niin kuin selkeästi pase ja semmoinen aikakin on ollut, että niin kuin terveys edellä ja makua ei arvostettu välttämättä. Nyt se on kyllä niin kuin ihan selkeä asia, että maku on aina se kaikkein tärkein ja sitten kaikki muut asiat tulee sen myötä ja ehkä semmoinen hyvä balanssi.
0: Jorma Ikäheimo ja Niilo Turunen, Sveriges Radio Finska.

0: Niin, virheitä tapahtuu elämässä. Kisu, kerrosta poikki. Pannaanko soimaan? Taisi mennä jo.
1: Se on kuule myöhäistä tässä kohtaa.

Minäpä en kerrasta usko, vaan laitetaan tästä vielä biisi perään ja kohtaan uutisten aika. Tässä nimittäin Sonja ääneen seuraavaksi, Kontrolli-kappaleen nimi, ja kohta niitä uutisia.

0: Vuorossa uutiset. Yli 25 000 siirtolaista on nyt palannut Ceutasta Marokkoon, Espanjan sisäministeriö kertoi uutistoimisto AFP:llä. Aiemmin tänään arvioitiin, että lähes 60 000 ihmistä oli ylittänyt rajan Espanjalle kuuluvaan Ceutan kaupunkiin kuluneen vuorokauden aikana. Yli 30 ihmistä on kuollut maahantuloyrityksessä. Suomen pääministeriä sijaistava Riikka Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Suomelle tärkeintä on huolehtia omasta rajaturvallisuudesta ja että sisärajatarkastukset voidaan tarvittaessa nopeasti palauttaa. Purra kirjoittaa suora sitaatti rajat kiinni ja sillä selvä. Kreikassa Kreetan saarella kovat tuulet vaikeuttavat suuren maastopalon sammutustöitä. Palo on riehunut saarella jo parin päivän ajan. Palomiehet ovat taistelleet koko yön saadakseen palon hallintaan, mutta useissa paikoissa paloja on syttynyt uudelleen, kertoo valtiollinen televisiokanava ERT. Eilen useita tuhansia ihmisiä jouduttiin evakuoimaan paloalueelta. Ruokatrendeissä on tapahtumassa selvä suunnanmuutos, arvioi suuren elintarvikejätin johtaja. Kevyttuotteet ja ehdoton terveysintoilu eivät enää vedä entiseen tapaan.
1: Haetaan helppoutta ja nopeutta ja semmoisia puolivalmiita ratkaisuja. Halutaan nopeuttaa sitä ruoanlaittoa etenkin niin kuin arkipäivinä.
0: Pauligia ja Santa Mariaa johtava Lenita Ingelin sanoo, että ihmisten lautasilla korostuu nyt kaksi vastakkaista suuntaa.
1: Toinen iso trendi, mitä me nähdään, on semmoinen aika rohkea kokeilu, niin kuin halutaan kokea uusia makumaailmoja. Ja usein niihin on törmätty esimerkiksi matkoilla, ulkomaan matkoilla ynnä muuta, niin niitä halutaan tuoda siihen omaan arkeen.
0: Ingelin mukaan maku on palannut ruokapöytien kuninkaaksi. Hänen mukaansa ihmisten lautasilla näkyy nyt selvä vastareaktio menneiden vuosien puritaanisuudelle, jossa ruokavaliosta karsittiin pois milloin mitäkin.
1: Kompromisseja maun suhteen, se on niinku selkeästi pase ja semmoinen aikakin on ollut, että et niinku terveys edellä ja makua ei arvostettu välttämättä. Nyt se on kyllä niinku ihan selkeä asia, että maku on aina se kaikkein tärkein ja sitten kaikki muut asiat tulee sen myötä ja ehkä semmoinen hyvä balanssi.
0: Toimittajina oli Jorma Ikäheimo ja Niilo Turunen. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet kello 6:00.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finskapa hyvinkin. Hei, täällä Niilo Turunen. Tällä kohtaa voisi sanoa, että näin on marjat.
2: Kyllä. Näinkin voisi sanoa, olet aivan oikeassa.
1: Joo.
2: Viittatko tässä nyt kenties johonkin lähitulevaisuudessa tässä radioulottuvuudessa koittavaan?
1: Juttu tuokio.
2: Kenties.
1: Kyllä, tämä pitää paikkaansa. Sä oot ja luet muako avointa kirjaa.
2: No niin, hyvä.
1: Hyvä, nimittäin tilanne on semmoinen, että me perehdymme tällä hetkellä. Me tapaamme Keuruu-yritys Dalla Vallen toimitusjohtaja Loreno Dalla Vallen.
2: Kyllä.
1: Ja tuota, siellähän puhutaan siis marjosta ja marjan poiminnasta ja miten paljon niitä tuolta metsistä saadaan ylös ja mikä on hintapolitiikka.
2: Ja onko sitä satoa ylipäätään? Mitä mä oon ymmärtänyt, niin tänä vuonnahan se niin kuin mustikkasato on ollut poikkeuksellisen etuajassa.
1: Niin. Silloin vaan pitäisi nyt päästä jotenkin poimimaan.
2: Niin.
1: Sama olisi nämä sienet ja kantarellit, jotka niin kuin, niitä on joka paikassa ihmiset kehuu, mutta kun mä kerran lähdin ottaa, muuten menin poimimaan kantarelleja.
2: Hyvä. Joo, sit jos
1: ja
2: on...
1: sitten löydin, mulla oli niin kuin muovikassillinen niitä, mä että hyvin meni ja sitten tultiin kotiin ja ne oli valekantarelleja.
2: Jotain suippumyrkkyseitikkejä olet sieltä poiminut
1: taas. Mä ajattelin, että tämä ei ollut mun laji.
2: Noniin.
1: Ainakaan hyvä. Vielä. Niin. Niilon kanssa sitä, ehkä me jäämme poimimaan näitä kanttarelle ja tässä samalla aikaa kun laitetaan Sunrise Avenue.
2: Ja puolukkaa on esimerkiksi kohta tarjolla ja mitä niitä on, että kyllähän sieltä löytyisi aromia olisi vaikka kuinka paljon, kun vaan poimisi.
1: Lähetään.
2: Lähetään.

Siinä meille musisoi Litku Klemetti, En elä. Niin, luonnonmarjojen myyntihinta on nyt korkealla Suomessa. Metsät notkuvat marjoista, minkä lisäksi tänä kesänä keräyslupia Suomeen sai vain 123 ulkomaista marjanpoimia. Kaikki tämä on saanut suomalaiset sankojoukkojen metsiin keräämään marjoja ja myymään niitä eteenpäin. Venla Rakkola soitti Keuruu-yritys Dalla Vallen toimitusjohtaja Loreno Dalla Vallelle ja kysyi, mikä tilanne marjametsissä ja miltä se näyttää juuri nyt.

0: raattavista metsä. Onko se marja tai onko ne siemen?
1: Aivan, eli pystytkö ehkä kertomaan vähän, miten tämä teidän yrityksenne toimii? Onko teillä omia poimijoita vai ostatteko kaikki marjat ja sienet muilta poimijoilta?
0: Meillä ei ollut koskaan omia poimia. Me olemme aina sitten toiminut sille organisaatioon, että joka mies oikeus voi tuoda meille sieniä ja marjoja ja me ostetaan kaikki meidän ostopiste. Ei koskaan ollut meidän ryhmässä.
1: Aivan. No, puhutaan nyt sitten vaikka noista mustikoista, kun nyt taitaa mustikkakausi olla aika lailla vilkkaimmillaan. Millainen mustikkasato tänä vuonna on?
0: No, mustikasato, kun se näkee, joka puoli on erinomainen. Joka paikassa Suomessa on mustika niin paljon. Ja poimiakin on nuttu ihan niin paljon verrattuna edellisvuodelle, on kolmen kertaa sun niitä poimia määrä ainakin meidän ostopiste, mikä on tuomuttu suomalaisia, on nuttu tullut paljon mukana keräämään marja tai mustika, kun hinta on mennyt niin korkealle, että on saanut.
1: Aivan. No, nyt tässä on viime aikoina ollut puhetta ainakin tuolla mediassa, että tänä vuonna Suomeen sai keräyslupia vain 123 ulkomaista marjanpoimijaa. Onko tämä vaikuttanut teidän toimintaanne mitenkään siellä Dallavallella?
0: Ei missä tapauksessa. Niin kuin äsken sanoin, me olemme aina toiminut joka mies oikeassa. Kaikki Suomessa asuvasta suomalaiset ja ulkomaalaiset voi ihan vapaasti tuoda meille ostopiste ja minulta sitten oma keräys sitten meille. Sillä se muodostuu kokonaan meidän organisaatio.
1: Kuinka paljon sanoit, että mustikoita näyttää olevan todella paljon esimerkiksi viime vuoteen verrattuna, niin kuinka paljon tällä hetkellä maksetaan marja ämpärillisestä tai ehkä enemmänkin marja litrasta, kun ämpärit voivat olla eri kokoisia?
0: No, niin, mutta sanotaan, että kiitos on parempi, koska liitos on niin vaikea sitten. Mutta verrattuna esimerkiksi viime vuonna on niin paljon, mutta tällä vuonna suomalaiset kiinnostunut kerman mustika. Se on yksi iso ero, mikä oli viime vuonna. Viime vuonna oli hyvä mustikavuosi, mutta suomalaiset ei ollut niin paljon ainakin meidän ostopiste tuomaan. Tällä vuonna, kun on ihan kolmen kertainen verrattuna viime vuonna suomalaisia, mitä on innostunut kerman sitten mustika. Totta kai se näki sitten, kun nyt ei sanota näin, hinta vaihtelee 3,30-3,60 € kilo. Sillä tavalla ne hinta, ne on aina päivän hinta ja ne vaihtelee. Se sanota näin, että yksi ampari voi maksaa sinne noin 30 €. Se on aika paljon.
1: Joo.
0: Raskasin mustikasta. Tuntipalkka nyt on erilainen kuin 4-5 vuotta sitten, mikä mustikan hinta oli euro 40 kilo. Se on kokonaan eri asia.
1: Aivan, se onkin aika paljon kohonnut siitä sitten. Eli nimenomaan näitä siivoamattomia mustikoita voi sillä hinnalla saada.
0: Nimenomaan.
1: Entä sitten, tuoko kukaan teille siivottuja mustikoita?
0: No, puhdas mustikka me olemme ostaneet ihan pari päivää sitten asti, mutta siinä on markkinat on rajoitettu, kun kaikki minun sinne Facebookiin ja kaikki minun toiselle sitten se markkinat ei niin paljon vetänyt ja me olemme päättäneet, että me lopetetaan puhdas mustika osto ja keskitetään vain roskaisen mustikan, koska on niin korkea hinta ja tulee niin paljon.

0: Se oli Vilma Alina. Mä välitän. Luonnonmarjojen määrä ja korkea kilohinta on tänä kesänä saaneet suomalaiset sankoon joukkoon metsiin täyttämään ämpäreitään. Marjojen myyjiä on ollut tänä vuonna jopa kolminkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Kuunnellaan seuraavaksi Keuruun yritys Dalla Vallen toimitusjohtaja Loreno Dalla Vallen arvio siitä, miksi keräjiä on nyt niin paljon.
1: Esimerkki, siellä metsässä mustika on paljon. Sitten tämä median, mikä on tehty niin paljon uutisoitin, että nyt marja ja metsä ei tule keräjiä ulkomaita. Eikä niin päin. Ja sitten varmasti, kun ne näki eikä kertaa, kun ne toi mulle semmoinen puoli tunti kerännyt yksi ampari, ja ne näkee 30 euro palkka tunnissa. Eikö se ole hyvä palkka?
2: Se on kyllä todella hyvä palkka, tai siltä se ainakin kuulostaa marjan keruussa.
1: Niin. Siinä se johtuu, että nuttu ja innostuu joka päivä enemmän ja enemmän. Kun ne näkee, että kun ne topi meille sitten joku 40, 50 kiloa, 60 kiloa, ja saa pari sata euroa käteisenä sinne ne ostopiste. 200 euroa saa aika iso summa, joka tapauksessa päivässä ansio. Ja ne parhaita poimia ne saa 300-400 euroa päivässä.
2: Joo, no se on jo melkoisesti. Eikös nyt ole jo joidenkin sienienkin kasvuaika, niin luuletko, että tämä jotenkin heijastuu myös sienien keruuseen, vai pysytteleekö ehkä enemmän
1: joo,
2: tässä marjoilla?
1: Joo, kyllä. Tällä hetkellä on vain kantarelli. Herkutaati ja mun sieni ei vielä noussut. Mutta sitten kun se alkaa, se on sitten, että sieni rupeaa tulemaan niin kuin ennenkin. Esimerkiksi viime vuonna osti 300,000 kiloa herkutaatti. Kyllä ne tulee omalla ajalla nekin mukaan.
2: Joo, näin uskon, mutta ajattelin sitä. Luuletko, että se heijastuu näihin keräilijöiden määrään myös
1: ei,
2: näissä sienissä?
1: Ei, koska yleensä kuka kerää sieni, ei kerää marjaa. Ne on kaksi eri linjaa. Kuka ne tukka kerätä sieni, ei ne kerää ollenkaan marjaa. Ne kerää vain sieni. Ainakin mitä minä olen huomannut.
2: Aivan, eli vielä ei voi sanoa, että miltä...
1: Ei voi sanoa mitä, onko se tämä just häiritse tuo sienituoto ja se on. Mutta minä en usko, että ei häiritse tämä. Sieni kun nousi kyllä. Sieni on pikku erilainen kuin marja, koska totta kai sienistä saa raha, mutta se jäpi intrimon kerma. Herkutaatti ei ole pelkä niin kuin sanota rahaksi, vaikka sitä vaatimme tehdä, mutta se on ilo. Se on ilo löytämään herkutaatti. On, siellä on noussut, siellä on 4, tuolla on 5. Se on pikkulainen kokonaan eri maailman verrattuna tämä marja maailma. Se on erilainen.
2: Niin, ja vähän erilainen keräämistyylikin siinä varmaan.
1: Joo, niin kyllä, ja nimenomaan.
2: No,
1: siellä tulee paljon, siis sieni keräämään, taatti keräämään, tulee paljon liikuntaa. Sitten semmoinen koiran kanssa, se pitää kavella siellä metsässä, se on helppo kerätä. Marjan kanssa se on pikkusen eri asia.
2: Joo, no kun nyt mennään ehkä vielä takaisin näihin marjoihin, niin pystytköhän sä keruuyrittäjänä ennustamaan, että miltä tämä mustikoiden tilanne näyttää tästä eteenpäin, riittääkö metsässä vielä marjoja?
1: No riittää. Ei koskaan tule kerättyä kaikki marjaa, mitä on metsässä riitä. Ja tällä vuonna on mustika niin paljon joka paikassa Suomessa ja puolukka on tulossa vielä enemmän. Että kyllä riittänyt, että 2-3 kasvu- ja polkukautta vielä tuo marja kerääminen sitten, kun mustika loppuu aika puolukka. Kyllä se riittää ihan lokakuun puolivälissä asti.
2: Eli tässä ehtii keräilijöiden määrät vielä lisääntymään?
1: Joo, kerki, ilman muuta.
2: No sitten ehkä ihan viimeiseksi mä haluaisin kysyä, että mikä on sun arviosi, jatkavatko suomalaiset marjojen poimimista tästä eteenpäin esimerkiksi myös ensi vuonna?
1: Kyllä minä uskon, nyt on tehty vihdoinkin semmoinen pohja, että alempana ei voi mennä, se voi olla vain nousemassa. Se on minun mielipiteeni.
0: Marjayrittäjä Loreno Dalla Vallea haastatteli Venla Rakkola.

0: Siinä on vähän niin kuin mustat sunnuntait syynissään, meillä on syynissä
1: valoiset
0: hyvinkin
1: perjantai.
0: Valoin perjantai.
1: Näinhän se on.
0: Kato nyt, aurinko paistaa ainakin täällä Tukholmassa.
1: I'm walking on sunshine.
0: Yeah.
1: Yes, ihan mieletön.
0: Ja tämä on tämä Walking on Sunshine, se voisi olla kyllä yksi biisi, mutta toinen tämmöinen oikein erinomainen kesä. Kesärallatus on tietysti tämä Hafanana.
1: Yksi niistä.
0: Laitetaanko soimaan?
1: Laitetaan tulemaan.

0: Se saattaa olla, kuulkaa, tämä päiväinen, se onnen päiväinen. Tässä ainakin nyt mennään.
1: Kuka tietää?
0: Niin, perjantaita. Hei, Niilo Turunen, tämä oli nyt pikku breikki tässä. Nyt tulee sulla ainakin tässä nyt radiossa. Sä tuosta lähdet niin kuin lentelemään vähän niin kuin Suomeen päin.
1: Näin se on.
0: On muuten ollut mukava taas juontaa iltapäivää.
1: Kuin myös. Ja on mukava täällä pitää pytinkiä pystyssä. Vähän aikaa ehdittiin tässä olemaan töissä ja lähettelemään. Ja aina yhtä miellyttävää, että kiitos vaan.
0: Miten se on nyt? Meillä on tässä vajaa minuutti aikaa, niin lähtikö terveisiä? Toivelevynä sulla on täällä kuitenkin halusit tai et. Tehosekoitin sitä nyt soitetaan tässä maailman sun. Ei se mikään huono lähtöbiisi.
1: Ei se huono lähtöbiisi ole, ja palastettakoon sen nyt, että siinä sen tuolta soittavista tuohon viimeiselle paikalle nimenomaan äidille terveisiä. Noin. Totta kai kotiin. Se tiedän, että siellä kuunnellaan ja näin, että taas saa hävetä silmät päästään. Mutta semmoista se välillä on.
0: Äidille semmoista terveistä tavasta alkusoittoa.
1: Nimenomaan.
0: Aivan. Mahtavaa, ja ei muuta kuin mietiskellä asioita näin, että maanantaina sitten jatketaan matkaa näiden linjäärien. Tämän tyyppisen lähetyksen kanssa Benla Rakkola pitää teille seuraa sitten alkaen kello 06:00 ja siitä sitten iltapäivää entiseen malliin. Eli eiköhän tämä tästä taas lähde sujumaan, mutta nyt lähdetään viettää viikonloppua.
1: Näin me tehdään.
0: Oikein hyvää viikonloppua sinullekin siellä.
1: Ja pysyä radio äärellä.
0: Moro!

0: Hej och varmt välkomna till Finnmix här i Mään Radio. Hei tältä Luuliasta, mistä Finnmix tulee tänään 31. päivä heinäkuuta. För mig finns inget bättre än att avsluta den här fredag eftermiddagen tillsammans med er. Jag heter Armi Rosu och med mig i studion finns Pia Keisu. Hej Pia!
1: Hej hej!
0: Heinäkuun viimeinen päivä ja met Pian kanssa nautimaan, kun saamme olla teitten seurana. Slussihän on jo auki ja siellä teitten soittoja ottaa vastaan Gudrun Filppa. Soittakaa, niin tästä illasta tulee yhtä fiini kuin Finnmix-illat ruukaava olla. Ja me haluamme myös kuulla, onko sulla semmoista fiinia paikkaa, jos olet käynyt, mikä ei ole niin tunnettu, että guldkuun, som du tycker är värt en omväg. Kerro kans sitä meille. Ja tekniikkaa tänään hoitaa Kalle Andersson. Pia, mikä tänne on numero?
1: No, tänään voi soittaa 0920 275 3 99. Alltså ring in på 0920 275 3 99.
0: Niin, ja mailata saattaa kans tietenkin finnmix@sverigesradio.se, finnmix@sverigesradio.se. Ja Pia, met alamma käyntiin. Oo sulla siellä onnitteluja?
1: No tietenkin. Tanja Marjukka Jauhojärvi siellä Pellossa. Pieppä korvat höröllä. Haluamme onnitella sinua 60-vuotias päivänä 4.8. Korkkarit jalkaan ja pistäpä tanssiksi. Ruusuiset onnittelut meiltä kaikilta. Tuulikki ja Leif, Fanny, Emil, Eetel ja Yynu ja Felix. Hei Finnmix. Vi vill fira världens bästa morbror Johan Jonasson i Jukkasjärvi som fyllde 50 år i onsdags. Massor med grattiskramar från Micke, Ida och flickorna. Hipp hipp hurra för Outi Ivari som fyller 70 år på söndag den 2 augusti. Vi som grattar är Marco och Ann-Sofie. Grattis hälsning! Varmaste gratulationer till Kirunabon Ester Lindgren på din 90-årsdag, 31/7. Vi höjer glaset för dig idag, vår mamma och farmor och bästa, av bästa slag. Önskar Patrik, Helena, Daniel, Evelyn och Minna.
0: Oj, så kunnioittava ikä 90 vuotta.
1: Eikö olekin? Mm.
0: Kuule, mietykän, että nyt on musiikin aika. Ja tässä tulee ensimmäinen musiikki. Ett riktigt stort grattis till Per Pelle Kinnunen som fyllde 50 år den 29 juli. Vi hoppas att du hade en riktigt bra födelsedag med nära och kära. Vi önskar låten Rocky Mackara med Pate Mustajärvi. Stora gratulationer från familjen Lövgren, Daniel, Pia, Lovisa, Axel och Lea.

0: No niin, siinä Pate Mustajärvi laulu rokkimakkara ja sehän oli Pälle Kinnunen, joka oli täytynyt 50, jolle nämä terveiset meni. Pia, minä uskon, että meillä on jo soittaja mutkassa.
1: Joo. Vi har en Svea som har ringt in till Finnmix. Hej Svea.
2: Hej.
1: Välkommen.
2: Tack.
1: Vad har du haft för dig idag?
2: Vi har varit och fiskat i min stuga.
1: Oh, fick du någon fisk då?
2: Nej.
1: Nej.
2: Men fast igår.
1: Igår fick du. Vad fick du för fisk igår då?
2: Tre rödingar.
1: Va? Tre stycken? Det här var inte dåligt. Du är en stor fiskare du.
2: Och en röding som vi släppte tillbaka för den var liten.
1: Okej, okay. Så den får leva lite till. Så kanske du tar den nästa gång då.
2: Ja.
1: Hörru du Svea, du ville gratulera någon tror jag.
2: Ja, jag vill gratta min pappa som fyllde 42 år i söndags.
1: Okej. Okay. Har ni hunnit fira någonting?
2: Ja.
1: Jaha, vad har ni gjort då?
2: Vi har ätit tårta.
1: Mm. Var det någon favorittårta som pappa har eller?
2: Nej.
1: Nej.
2: Han är inte sån fika.
1: Okej. Okay.
2: Alltså han gillar inte jättemycket fika.
1: Men han gör inte det. Så ni fick jättemycket då, ni andra?
2: Ja, fast jag gillar inte heller tårta.
1: Nej, men det kanske fanns något annat gott på det där fikabordet.
2: Ja. Ja.
1: Men hörru, sa du vad din pappa hette?
2: Robert Fors.
1: Robert Fors. Hm. Okej, okay, så nu fick han en hälsning i radio också. Förutom att ni redan har hunnit fira honom förra helgen.
2: Ja. Härligt. Och sen vill jag hälsa till mina stuggrannar Håkan och Brittis.
1: Aha, klart de också ska få en hälsning.
2: Ja.
1: Härligt. Vad gillar du med dem då?
2: De är jättesnälla.
1: Det är bra att ha snälla grannar.
2: Ja.
1: Härligt. Men du, tack för att du ringde till Finnmix. Och ha en bra helg.
2: Ja, detsamma.
1: Ja, tack, tack. Hej.
2: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Ja, meillä pitäisi olla matkassa Leif Ruumark Kukkolasta. Oletko matkassa?
3: Olen aina, mutta huonosti kuuluu. Ota nimi siirrytä. Kuuleeko minua?
0: Mie kuulen sinut tosi hyvin.
3: Ja no sitten.
0: No kuule, ei se ketään siellä haluat onnitella.
3: No minä haluan onnittaa minun tuo mellestä niin välityöärrettä. Se täyttää nyt 20 sykottaa, joo. Ei ole katsoa ämmältä. Tjugottor, Sandra Ruumark.
0: Ja miten... Ja oleks saanut olla fästissä matkassa?
3: Ei ainakaan, minähän olen Kukkolassa ja hän on Lappeenrannassa. Sehän siltä hoitaa noita kalaa ja lampaita ja koiria siellä. Katsotaan, hänen iso sisar on mennyt Rovaniemelle.
0: Mm-hmm. Se on niin kuin vahtina siellä.
3: Se on niin kuin vahtina siellä. Silloin täysin työtä, mutta kyllä niillä on juhlat tietenkin siellä koiritten kanssa.
0: Exakt. Onko se koiraharrastus, onko se jotakin, mitä sitten jaottaa? Oliko sekin kiinnostunut hoitamaan koiria?
3: Ei ainakaan, mutta joo, mulla on yksi minun oma koira on kanssa siellä jäänyt sinne, kun me lähdimme tänne. Me ollaan käynyt tuolla etelästä ja vähän Ruotsissa.
0: Okei, okay. No sehän on hyvä, kun paikka minne saattaa jättää.
3: On ainakin, katso siellä, kun ne olee niin paljon ihmisiä, se on niin kuin mittessä asua kohta.
0: Precis.
3: Mutta, se on, joo, mutta nyt se on itse mennyt, tuo vanhin työr mennyt Rovaniemen ja sitten se Sandra tullut sinne nyt hoitamaan niitä.
0: Okei. Okay. No kuule, Leifi, jos siellä saat tässä radiossa sanoa, mikä se on parasta Sandrassa?
3: Joo, no se on aina ollut semmoinen niin kuin spyyver, vai mitään semmoinen spelevinkki aina. Tulemme aina sanon, että se pitää alkaa niin kuin teatteri ja semmoiset hommat.
0: Okei.
3: Okay. Se on aina ilona ja on keksynyt yhtä mitään. Huonoja kanssa tietenkin, mutta enemmän hyvää.
0: Se kuulostaa hyvältä. Sitähän ruukata sanoa, että tekevälle sattuu.
3: Ja, niin on, niin on.
0: Preksis.
3: Aivan oikein.
0: Jajamän. No oleks sinä tyytyväinen vai onko se muita, joita sinä haluat onnitella?
3: Ei ole nyt. ei ole vain niitä nivelhoksaan, mutta ei joku soittaa, miksi minä rätyllinen on sitä ja sitä. Sen saapi ottaa nyt.
0: Sen saapi ottaa nyt. Kuule, kauhan paljon hyvää perjantai-illan jatkoa ja hyvää viikonloppua. Kiitos, kun olit matkassa Finmixissä. Joo,
3: samaa teillekin. Kiitos.
0: Heippa.
3: Hei.
0: Jaha, det var ju trevligt. Sandra Romark som fick gratulationer till Lappe och sådant. Vi har ju en telefonsvarare i Finmix. Men dit kan man bara ringa när det här programmet är slut. Men numret dit är 0978 27 78 15. Eli te, jotka ruukata lähettää telefonin vastaajan, niin sen saatatte tehdä ensi viikon ohjelmaan, ei enää tälle päivälle. Ja numero sinne on 0978 27 78 15. Pia, sinähän olet meitten kuuntelijoille tuttu, kun olet tullut Slyssissä ottamassa vastaan soittoja. Mutta nyt sinä haluat kertoa, minkälaista se on ja mitä se sulle antaa.
1: Joo, se on aika vaikea kertoa, että miltä se tuntuu, mutta se on tosi mukavaa. Minusta on hullun kiinnostavaa, kun ihmiset soittavat ja haluavat lähettää kaiken maailman onnitteluja ja joskus niillä on niin mukavia historioita ja se on oikeastaan, minä ruukan sanoa, että joka kerta kun minä tulen Finmixistä, niin se tuntuu, että mulla on ollut niin kuin jouluaatto.
0: Okay.
1: Kun kaikki on niin iloisia, kun, että joo, pääsenkö minä matkaan, että joo, pääset. Ja niin kuin, sitä on niin hyvin, hyvä niin kuin fiilis, kun pääsee täältä näin illalla perjantai-iltana. Mm.
0: Se kuulostaa hyvältä. Ja sinähän tiedät, että Finmix on niitä eniten kysyttyjä ohjelmia. Jos mie, joka olen kanssa P-firastoissa, jos mie päätän, että Finmix ei nyt ole, kun on urheilua, niin silloin mie saan aika paljon haukkuja. Niin se on hauska, että tänä iltana ei ollut mitään urheilua, niin me saadaan olla täällä.
1: Koko ajan.
0: Precis.
1: Joo.
0: No niin, katsopa, sulla on vielä onnitteluita, on tullut paljon.
1: Absolut, det kommer ju jättemycket hälsningar här, så jag fortsätter då. Hipp hipp hurra för Elna Brandlöv Korpilombolo som fyller hela 95 år den 1 augusti. Vi som firar är Sissi, Eva, Anita och Ninni. Mm-hmm. Sen har vi här, den 27 juli fyllde världens bästa Ebba Viss i Vittang i 7 år. Hon är klok, omtänksam, lillgammal och pysslig. Hoppas du hade en superdag. Många grattiskramar och pussar från Momo. Sissi S. Pingi. Och så har Jonny Harjo i Umeå fått en hälsning. Hallå med gratulerata meidän muffa fari Jonny Harjo Umeåsta. Syntymäpäivä onnittelut ja kraamit Selmalta, Nilsiltä ja Hiltalta. Hej Finmix. Vi vill skicka gratulationer till Inge Glanberg som på fredag den 31 juli idag fyller 85 år. Vi som gratulerar honom på födelsedagen är Ulf och Ulla. Vi vill skicka en grattishälsning till Björn Innala i Kiruna som fyller 70 år den 28 juli. Många grattiskramar från familjen. Många så här jämna år. Man är ute vet ni gud. Det är nästan
0: Tasaisia
1: vuosia. Joo.
0: Precis. Okei, ja me muistutamme tässä, mikä puhelinnumero tänne on.
4: Soita Finmixiin 0920 275 399. Ring till Finmix 0920 27 53 99.
0: No niin, sillä lailla se on hyvä, että passaa päälle nytten, kun Finmix on, että soittaa tänne, niin saapii niitä onnitteluita ja terfeisiä eteenkäsin.
1: Mukava.
0: Minä uskon, että ihmiset on ollut aika paljon mökillä ja reissussa ja sillä, mutta nytten, kun kesälomat alkaa olla lopussa, niin nyt aletaan kotiutumaan.
1: Joo.
0: Ja minä ymmärrän sitä, että tämä on sinun viimeinen kesälomapäivä.
1: Joo, niin on.
0: Okei.
1: Okay. Vähän aika paljon vesisaita tänä päivänä, mutta joo, no. Se on niin.
0: Minkälaista loma on ollut sitten?
1: Joo, loma on ollut aika hyvin. Minusta ei ole ollut liian kuuma. Se oli, niin kuin jos verrataan nyt viime vuonna, niin oli aivan liian kuuma. Tänä vuonna ei ole ollut niin kuuma eikä ole ollut liian paljon vettäkään oikeastaan. Että minusta on ollut aivan hyvää, niin kuin jos ajattelee näin, miten, mikä ilmat on ollut. Sitten mietitkin, että se on aika niin kuin ihanaa vain olla, että ei ole niin paljon niin kuin planeerattua. Mä tykkään, että se on ihanaa, että ottaa päivä päivältä.
5: Silloin sitä sopii levätä.
1: Joo, minusta.
5: Tykkäsit, että on musiikin aika?
1: Joo, kyllä.
5: No niin, tässä tulee Ingrid L, joka on lähettänyt meille. Tässä luki näin. Toivottavasti saatatte auttaa meitä onnittelemaan kahta fiineä poikaa. Ingemar Lehto, 74 vuotta, 1. elokuuta. Ja Joel Tapani Haaparannalla, 70 vuotta, 3. elokuuta. Ja jos soitatta sen Mataringin pojan Markus Fagervallin Everything Changes, niin ne tuleva iloiseksi. Ja siitä on aikaa, kun se on pelattu. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Ja se on Daniel ja Ingrid, joka on lähettänyt tämän.

0: Du ser, vad tyckte du om den? Precis.
1: Den var toppen bra.
0: Men du, varför är hon världens bästa moster? Faster, moster.
1: Alltså faster. Hon är rolig. Hon är gudomligt snäll. Tänker på allt och alla. Och har en fantastisk humor. Hon och hennes systrar, de flesta har ju gått bort nu. Det är bara hon och en till som är kvar. Men alltså de hade jätteroligt. Alltså man var med dem, man fick skratta hela tiden. Alltså underbara kvinnor allihopa. Och Elna, alltså ja, jag bara älskar henne.
0: Har hon spelat dig något spratt någon gång då?
1: Nej, inget spratt. Men hon berättar roliga historier. Ja, hon är fin. Mm. Oj, oj.
0: Det låter härligt.
1: Ja, en riktigt härlig, underbar kvinna.
0: Kul, vad roligt. Är det någon annan som du också vill passa på och gratulera?
1: Jag kan ju bara hälsa till alla trevliga och underbara och fina kusiner runt omkring.
0: Härligt.
1: De är ganska många.
0: Ja, okej, okay, men det är ju härligt.
1: Ja. Ja, vad med? Nej, men det är allihopa. Mm. Och hoppas de får en bättre sommar snart.
0: Ja, exakt. Men du Siv, jag vet ju att Svansten är jättefint och du får inte säga Svansten. Vilken är den en pärla enligt dig i Norrbotten eller någonstans där du har varit?
1: Och jag får inte säga Svansten.
0: Nej.
1: Oj, vad ska jag säga? Oj, det var svårt. Alapä.
0: Mm.
1: Det ligger i Svansten.
0: Jag vet, men det är fint där.
1: Nej, Äppe säger jag. Äppe.
0: Mm. Vad sa du?
1: Äppe.
0: Och var ligger Äppe? Det?
1: Den ligger norr om Svansten efter älven där vi hade en stuga. Men isen tog den. Jag tror det var 94. Kom okay. Inte riktigt. Mm.
0: Okej. Okay.
1: Världens bästa ställe. Mm.
0: Dit helt måste man underbart. Ha båt, va?
1: Nej. Man kan färdas via land. Men det är alldeles vid älven. Och fint fiske var det uppåt. Man knallar upp mot forsarna. Och, ja, det är superfint.
0: Härligt.
1: På finska sidan hade de så här, hälsohem.
0: Mm-hmm.
1: Bland annat. Men nu åkte jag också. Den for iväg också under den värsta islossningen. Mm. Tyvärr.
0: Precis. Kommer du ihåg? Såg du den islossningen?
1: Ja. Mm. Oh ja. Herregud. Mm. Det gjorde jag. Och även när jag var liten, runt 60 någonting, jag kommer inte riktigt ihåg. Då var det ju också en stor islossning där det svämmade över. Och jag vet att man försökte ju med militären, med flyget, släppa ner, inte bomber, men ja, spränga. Men det hjälpte ju inte.
0: Nej, precis.
1: Nej.
0: Isen, naturens krafter går inte alltid att rå på, det är bara så.
1: Nej, och det är en levande själv och den får vi hoppas få fortsätta vara det.
0: Exakt, precis. Det är fint. Mm. Ja, men fint, du ja. Siv, då ska du ha fortsatt fin fredag och tack för att
1: du
0: ringde till oss.
1: Ja, tack detsamma. Ha det gott.
0: Samma.
1: Hej.
0: Hej då. Ja, men måste du då ta telefoninumerosta. Sehän on 0920 27 5399. Telefonnumret hit till studion är så 0920 27 53 99. Passa på att ringa nu så får du prata med oss, men framförallt hälsa och gratulera dina nära och kära. Pia, din tur.
2: Mm. Då fortsätter vi här. Hej på er finmixare. Vi vill gratulera våran svärson Kalle Mettavainio i Pajala som fyller år den 3 augusti. Många grattiskramar till dig och tack för hjortron som vi fick som du och våran dotter Marie Jonsson plockat åt oss gamlingar. Tusen tack
3: Vuorossa och ha en trevlig födelsedag. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat ylittäneet rajan Marokosta Espanjalle kuuluvaan seutaan. Rajan yli on liikkunut arviolta 60 000 siirtolaista, joista yli 37 000 on palannut Marokkoon, kertoo AFP. Yli 50 ihmistä on kuollut maahantuloyrityksessä. Espanja lähetti torstaina Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan seutaan sotilaita ja poliiseja. Tilanne on herättänyt reaktioita Euroopassa. Italian pääministeri Giorgia Meloni sanoi maan olevan valmis poikkeuksellisiin toimiin, kuten Espanjan Schengen-sopimuksen keskeyttämiseen. Melonin ehdotus sai tukea Suomen sisäministeriltä perussuomalaiselta Mari Rantaselta. Suomen pääministeriä sijaistava Riikka Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Suomelle tärkeintä on huolehtia omasta rajaturvallisuudesta ja että sisärajatarkastukset voidaan tarvittaessa nopeasti palauttaa. Purra kirjoittaa suora sitaatti, rajat kiinni ja sillä selvää. Virolahdella Itä-Suomessa luonnonvaraisissa villisioissa on todettu afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Yle. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tauti on todettu Suomessa. Tauti ei tartu ihmisiin. Leviämisen estämiseksi alueelle on perustettu tartuntavyöhyke, jolla on voimassa rajoituksia, esimerkiksi kaikki metsästys on kielletty. Vyöhykkeeseen kuuluvat Virolahden ja Miehikkälän kunnat sekä osa eteläistä Lappeen rantaa. Ruokaviraston eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikön johtaja Sirpa Kiviruusu kommentoi toimia Ylellä.
4: Tämä on merkittäviä rajoituksia sinne alueella asuville ihmisille ja mutta välttämättömiä tartunnan leviämisen estämiseksi. Eli nyt alkuvaiheessa on tärkeää rajoittaa toimintaa niin, että saadaan se tilanne selvitetty ja rauhoitettu ja toivottavasti sitten, kun tietoa kertyy enemmän, niin pystytään sitten tarvittaessa muokkaamaan näitä rajoituksia. Mutta nyt alkuun niin nämä kiellot ja rajoitukset on hyvinkin tiukkoja.
3: Ruokaviraston mukaan alueelle on perustettu ydinalue 3 kilometrin säteelle villisikojen löytöpaikasta. Ydinalueella kaikki metsätyöt, sienestys, marjastus ja muu vastaava liikkuminen maastossa on kielletty. Myös koirien ulkoilutus alueella on kielletty. Ruokatrendeissä on tapahtumassa selvä suunnanmuutos, arvioi suuren elintarvikejätin johtaja. Kevyttuotteet ja ehdoton terveysintoilu eivät enää vedä entiseen tapaan.
5: Haetaan helppoutta ja nopeutta ja semmoisia puolivalmiita ratkaisuja. Halutaan nopeuttaa sitä ruoanlaittoa etenkin niin kuin arkipäivinä.
3: Pauligia ja Santa Mariaa johtava Lenita Ingelin sanoo, että ihmisten lautasilla korostuu nyt kaksi vastakkaista suuntaa.
5: Toinen iso trendi, mitä me nähdään, on semmoinen aika rohkea kokeilu, niin kuin halutaan kokea uusia makumaailmoja. Ja usein niihin on törmätty esimerkiksi matkoilla, ulkomaan matkoilla ynnä muuta, niin niitä halutaan tuoda siihen omaan arkeen.
3: Ingelin mukaan maku on palannut ruokapöytien kuninkaaksi. Hänen mukaansa ihmisten lautasilla näkyy nyt selvä vastareaktio menneiden vuosien puritaanisuudelle, jossa ruokavaliosta karsittiin pois milloin mitäkin.
5: Ei olla valmiita tekemään kompromisseja maun suhteen. Se on niinku selkeästi pase ja semmoinen aikakin on ollut, että et niinku terveys edellä ja makua ei arvostettu välttämättä. Nyt se on kyllä niinku ihan selkeä asia, että maku on aina se kaikkein tärkein ja sitten kaikki muut asiat tulee sen myötä ja ehkä semmoinen hyvä balanssi.
3: Toimittajina Jorma Ikäheimo ja Niilo Turunen. Ensi vuodesta alkaen vesirokkorokotetta tarjotaan osana yleistä rokotusohjelmaa. Rokotteesta tulee siten maksuton kaikille lapsille, jotka eivät ole jo sairastaneet vesirokkoa. Rokotetta tullaan tarjoamaan kahtena annoksena. Ensimmäinen annetaan 18 kuukauden iässä neuvolassa ja toinen 7-8 vuoden iässä kouluterveydenhuollossa. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet huomenna aamulla.

0: Niin, siinä oli Anna mulle tähti taivas Katri Helenan kanssa. Ja kaikki, jotka tuntee minut, ne luulee, että se oli minun oma valinta. Se ei ollut. Se oli Mariikka Niva, joka toivoi tämän Heikki Jolankille Hyddövallassa. Mutta ei mie eikä Pia pystynyt seisomaan aivan yhdessä kohden täällä.
1: Ei, se on niin hyvä tämä kappale. Mm? Ei sitä koskaan niinkö lesna.
0: Ei, ei kyllä lesna siihen. Precis.
1: Super.
0: Mutta meillä on soittaja.
1: Då har vi Joel. Välkommen.
2: Hej.
1: Hej.
2: Hej.
1: Varifrån ringer Joel då?
2: Ja, jag är nu täällä Haapakelensaaressa ja över Torniosta.
1: Jaha. Mitenkä siellä menee tänä päivänä sitten?
2: Se on vähän märkeä ilma nyt, mutta...
1: Onko teilläkin satanut aivan mahdottomasti vai?
2: Joo, koko päivä.
1: Jaha. No, sillähän ei voi mitään tehdä. Sehän on vain niin.
2: Joo.
1: Ei vaan gilla läget, vai?
2: Joo, it is what it is.
1: No niin, kenelle sinä haluaisit lähettää terveisiä tai onnitteluja?
2: Joo, ja minun isä. Hän on syntymäpäivä huomenna, 56 år.
1: Mm-hmm. Minkä hänen nimi on?
2: Pär Tuulanen.
1: Mm-hmm. Niin huomenna täyttii vuotta vai miten?
2: Joo.
1: Jaha. Mitenkä te meinaatte fiirata häntä?
2: En tiedä. Mietin vähän kakkua siellä ja vähän kahvia.
1: No niin. Ja siellä soitit Finmixiinkin ja vielä sain oikein kunnolla semmoisen oikean onnittelun.
2: Joo, tietenkin.
1: No mukava. No onko siellä vähän kuunnellut tässä, kun me ollaan juteltu vähän näitä kultapaikoista ja Smultronstenille. Onko sulla semmoista mitään?
2: Joo, se on tämä Aappakylän saari ja sitten Poikkijärvi.
1: Jaha. Mitä siellä tehdään sitten? Kerropa.
2: Joo, me olemme ostaneet nyt kämppä siellä Kuivakangassa nyt Poikkijärvessä ja... Tämä on aika paljon homma, vanha kämppä. Ja...
1: Jaha, onko siinä paljon niin kuin renoverings-tehtäviä?
2: Joo, se on liian paljon.
1: Jaha, se täytyy niin kuin tehdä sellainen lista, alkaa niin kuin katsoa, että mitä ensin tekee ja mikä saa ottaa sitten myöhemmin.
2: Joo, mutta se on aika helppo, että minun vaimo täällä, se on vaikka pomo.
1: Jaha. Niinkö? Silloin niinkö lista valmiina vai?
2: Joo, aina.
1: Ja onko se hyvä vai onko se huono, että sillä on valmiina?
2: Näin se on aika hyvä.
1: Joo.
2: Et pitäisi miettiä, mitä me tehdään joka päivä.
1: No sehän on hyvä. Eikö kuunnella vain ja sitten niinkö, saatte tehtyä paljon sitten vai?
2: Joo.
1: Mukava. No sehän kuulostaa, että teillä on paljon tekemistä ja mukavaa sitten, kun kaikki on valmista. Siihen on tietenkin paljon ennen kuin kaikki on niin kuin ooningissa, mutta sitten kun se on valmis, niin sitä saa sitten nauttia.
2: Joo. Se on, uskon, että se on valmis vuoden päästä.
1: Mm. Mukavaa. No sanotaan sitten, että hyvää, miten sitä sanotaan, heija puoliksom, kom igen och kämpiä teille kaikille, jotka siellä sitten teette tätä renoveringia. Joo. Ja kiitos, kun soitit ja lähetit onnittelut isälle.
2: Joo, tack att du kom med.
1: Joo, tack så mycket.
2: Joo, hej då.
1: Trevlig helg, hej.
0: Pia, tämä on rohki hauskaa. Meet liikumaan yhdestä paikkaa toiseen täällä läänissä. Ja nyt me lähdemme Koskyskylleen Jällivaaraan. Ja meillä on matkassa Johanna Storm. Hei Johanna.
3: Hei. Heisan.
0: Hur är läget för dig i Koskyskylle så här en fredag kväll eftermiddag?
3: Det är regnigt.
0: Okej. Okay. Då pratar vi om något annat.
3: Alltså blev jag lite nervös faktiskt.
0: Du ska inte vara nervös. Det här, det går ju helt lysande.
3: Ja. Eller hur?
0: Exakt. Men du, varför ringde du till oss då?
3: Men jag tänkte gratta min sambo som är nere i Göteborg på lite renovering, så att säga. Och så när han är så långt hemifrån så tänkte jag att jag skulle ringa och gratta henne. Han inte kommer vara hemma på sin födelsedag.
0: Mm-hmm. Han fyller på söndag. Då, hur mycket fyller han?
3: Han fyller 37.
0: Yes. Så,
3: det är väl alltid värt att fira.
0: Alla år är värda att fira.
3: Ja, precis.
0: Brukar han, eller brukar ni lyssna på Finnmix? Brukar han lyssna på Finnmix?
3: Jag vet inte om han lyssnar säkert om det är om radion är igång att man lyssnar på Finnmix på fredagarna. Men ja, jag vet inte. Vi får hoppas att han lyssnar idag.
0: Men det går att lyssna sen också.
3: Ja, precis.
0: Exakt.
1: På webben, va? Visst är det så?
0: Absolut. Ja. Appen. Och faktiskt på med en radios hemsida också, på webben. Men när han är borta, vad gör du då?
3: Ja, vad gör jag? Jag sköter om hunden, har semester, väntar på att det ska sluta regna.
0: Okej.
3: Så att, man gör inte så mycket mer.
0: Nej, men det är bra. Men du ringer till Finnmix.
3: Jo, ja. Jo. Så att, så nu. Någonting gör man ju i alla fall.
0: Det är inte dumt är, alls.
3: Mm, det är fredag så snart är det helg också. Så det är skönt.
0: Exakt. När är semestern slut då?
3: På måndag börjar jag jobba igen.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Jag har jobbat några veckor. Jag säger att det går galant. Det är lugnt.
3: Ja, jo, det är så tråkigt väder. Så det är lika bra att jobba.
0: Exakt.
3: Ja.
0: Absolut. Men du, nu när du kom igenom, har du chansen, när det är någon till du vill gratulera eller hälsa till?
3: Jo, men jag kan faktiskt hälsa till min systerdotter som fyller år på lördag, fyller det 9 år. Och hon blir 15. Mm-hmm. Och sen här är min kompis Sandra som fyller år idag. Men hennes pappa är redan grattat henne, men jag kan ju också passa på
0: okay.
3: Och slänga in en grattis.
0: Alltså det är det som är så tur, man blir inte äldre av att få många gratulationer.
3: Nej, precis. Mm. Man vill ju alltid bli firad.
0: Absolut. Ja, men kul. Men tack för att du ringde och ha en fortsatt fin dag och härlig. Och som sagt, vi hoppas att det slutar regna helg.
3: Ja, tack så mycket.
0: Tack själv.
3: Hej då.
0: Hej då. Noniin, Pia. Och då har man vähän mejlia.
1: Mm. Meidän sitten me voitaisiin vähän tässä ottaa niin kunnollinen fanfaari näille. Me ollaan tässä pari onnitteluja, joilla on fanfaari, jotka ne haluaa, niin fanfaarit.
0: Mm.
1: Ett stort grattis till Bertil Fernström på 80-årsdagen den 1 augusti. En fanfar till jubilaren, ja må han leva, önskar Åke och Karin. Och då väntar vi, tar vi lite fler här då med fanfar. Hejpa, skulle ni kunna skjuta en sjuhelsikes fanfar och ge en hejdundrande hyllning till min sambo, stålkvinnan, mamman, mormoden, jägarinnan, hundvännen och skogsälskaren Tanja Jauhojärvi som den 4/8 fyller jämna 60 år. Vi som gratulerar är jag, sambo Mikael, samt barn och barnbarn, Signe, Sam, Sanne och Isak, samt Serifina och Sten. Hundarna Leon och Iggy är förstås inte bortglömda. Påminner henne om att även om löven blir röda på ålderns höst så är siffror just bara siffror. För oss kommer du att vara evigt ung, skriver Mikael Brännström. Och så sista här. Hej Finnmix i Finnmix-studion. Vi gratulerar Eva Sjögren i Nemisel som den 29 juli fyllde 60 år och Stig Olof Åberg i Södra Sunderbyn som den 30 juli fyller 70 år. Spela gärna en fanfar för dessa två underbara personer. Gratulerar gör Anki, Marlene med familj och Anton med familj. Så nu en stor fanfar till alla dessa.
0: Sillä lailla, Kalle Sossa.
1: Tuli niinkö, miten sitä sanotaan, aivan kungligen, niinkö sitä, alltså, det där var riktigt bra, snyggt.
0: Precis. Mie tykkään, että nyt on musiikin aika taas. Oletko samaa mieltä?
1: Kyllä.
0: No niin, hei Finnmix. Eilen 37. minun isä Hannu Huhta Levi, uskon, että se siis asuu Levillä. Täytti pyöreitä vuosia. Lasku on mennyt sekaisin, mutta vissiin se oli 30 vuotta. Iskä on tällä hetkellä meidän tykönä Rooneossa ja hän on timpuroinut meille uudet ihanat portaat. Sano, mitä iskä ei pysty tekemään vasaralla, sahalla ja naulalla. Haluamme myös onnitella isän puolisoa Jaanaa, joka kans täyttää pyöreitä vuosia maanantaina 3.8. Hurjasti onnea molemmille. Toivomme, että pellaatte heille sopiva syntymäpäivä kappale, Frederik. Ja net sanon kanssa, että kiitos hyvästä ohjelmasta Susanna ja Daniel. Ja tästä tulee 30.

0: kännykässä ja karkun autolla. Muuten tosi paha mennä Pengerkadulla. Liekään kaikki lapset sisään Pengerkadulta.
1: Poliisilla on ollut tänään taka-ajo-operaatio Helsingin Kalliossa. Poliisin tiedotteen mukaan taka-ajo alkoi Torkkelin kadulta ja jatkui Hämeentien kautta Sörmäisten rantatielle, jossa pinkkimatto pysäytti kuljettajan. Taka-ajon päätteeksi poliisi sai hurjastelijan kiinni ja epäilee tätä nyt auton anastamisesta ja törkeästä liikenteen vaarantamisesta.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin näkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs Kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika.

päivä haisevat, tasarahapäivillä shoppailevat ystävät. Sain Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisi samat oikeudet. Ja maapallo vielä jotenkin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on

sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar anklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio-apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Iskä, onks radiossa sellainen ohjelma kuin Roketti lapsille?
1: On joo. Kuin niin?
0: No, siinä oli kuulemma tullut yksi tosi jännä juttu avaruudesta. Harmi, että mä kuuluu.
1: Ei se haittaa. Kato, Roketteja voi kuunnella myös jälkikäteen, koko vuoden.
0: Ihanks totta?
1: Haippas kännykkä, niin etsitään se Roketti Sveriges Radio Play-apista.
0: Voi ei, se on laturissa.
1: No mut löytyyhän se mun tietokoneeltakin. Tai sit sun pädistä.
0: Okei, sit mä menen heti mun huoneeseen kuunteleen. Kiitti, iskä.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Roketti.
4: Roketti!

should I move, right?